0: fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Hjemmedyrkede kartofler, stikkelsbær fra egen busk og syltede rødbeder fra egen avl. Der er stor interesse for at lave en køkkenhave. Det oplever flere foreninger, privataktører og nye haveinfluencere. En af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager på Bornholm, er David Christensen. Her er der allerede endt både kartofler og spidskål fra egen avl på aftensporet, og det giver en særlig følelse, forklarer han.
1: For nogen er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brugsen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
0: Flere foreninger og haveforretninger oplever stor interesse for at komme i gang med køkkenhaven. En af dem er Landsforeningen Praktisk Økologi, som driver havenyt.dk. Her mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
2: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
0: Turister og amerikanere på gaden i New York fik sig i går et usædvanligt syn. To personer iklædt sort tøj og masker klatrede til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår kærligheden til magt, vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Efterfulgt af et kys højt hævet over tilskuere på Manhattans fortov, nåede de til sidst jorden. Her blev de ifølge talspersonen for politiet i New York, Delaney Kempfner, anholdt. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har man indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland i en såkaldt stafetordning, hvor de mange læger og sygeplejersker bliver sendt afsted på skift. Målet med ordningen er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner,

0: en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: Dødstallet efter de to kraftige jordskælv, der i sidste uge ramte Venezuela, er nu blevet opjusteret, og mindst 2.295 personer har mistet livet. Det har Jorge Rodriguez, der er formand for landets nationalforsamling, ifølge Reuters oplyst. Flere end 11.000 er ifølge AP desuden såret, mens omkring 39.000 personer fortsat mangler at blive lokaliseret. Samtidig advarer flere FN-organisationer om, at 10.000vis af mennesker akut har brug for mad og husly. Det kan være et spørgsmål om tid, før larven fra helvede spreder sig fra Fyn til resten af landet. Sådan lyder advarslen fra eksperter. Og allerede nu døjer flere indbyggere i Odense med udslæt og allergiske reaktioner på grund af E-positionsspinderen, som larven hedder, og som man i byen forsøger at bekæmpe. Og den vil sprede sig til Jylland og Sjælland i løbet af en håndfuld år, med mindre der skrues op for forebyggelsen, siger Mathias Just Jutsen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Særlig kontrol med fynske planteskoler er vigtigt, siger han.
2: Staten skal have øget tilsyn på de her planteskoler. Og det kræver selvfølgelig en eller anden, alt det her det bliver dyrere for en masse mennesker, og det kræver selvfølgelig, at regeringen går ind og blander sig, sørger for, at det for det første kommer til at ske, men også, at de kompenserer alle de mennesker, som skal bruge mere tid på det her.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen tager larvens udbredelse alvorligt. Han oplyser til DR, at han vil samle relevante myndigheder om en koordineret indsats.
3: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for det, som byens borgmester kalder et voldsomt russisk angreb. Det oplyser Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummen, lød beskeden til indbyggerne der i nat fra borgmesteren. Og ifølge ham har hovedstadens luftforsvar arbejdet på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Og samtidig har lokale medier og øjenvidneberetninger til Reuters berettet om en række eksplosioner. I alt 11 personer er meldt til skadekom, mens blandt andet en etageejendom skal være blevet beskadiget. Det er endnu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Mens mange festivalsgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalsarmbånd helt kvitter frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 udvalgte politikere gratis på festival, men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtagere af gratis billetter begår et lovbrud.
2: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer.

0: ikke stille op til interview med DR, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. 4 politibetjente er blevet anholdt og risikerer at blive afskediget efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter 2 jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene fra tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet levede man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt flere end 2.200 personer. I dag skyet med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men stadig byer. Temperaturer op mod 22 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager der til i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Stafetordningen starter den 1. september. Ukraines hovedstad Kiev har i nat været udsat for et voldsomt russisk angreb med droner og missiler. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der mindst 2 dræbte og 16 sårede. Det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets præcise størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem for et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Gulerødder, spidskål og kartofler fra egen have er i høj kurs. I hvert fald melder flere forskellige haveforeninger og kursusudbydere om stor interesse for at lave en køkkenhave.

0: Hun dyrker sin køkkenhave af Anja Engler fra Ure, som er blevet bidt af det.
1: Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse. Altså, jeg kan jo mærke nu, når jeg går ned i brusen, så synes jeg, det er jo gamle grøntsager, der ligger nede i frugt- og grøntafdelingen. Jeg er virkelig blevet bevidst om, hvad friske grøntsager vil sige.
0: I dag skyder med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men også byer. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Landets Radioaviser med Karoline Christensen.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og personalemanglen har konsekvenser på blandt andet Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Det fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse problemet har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, hvor man kobler danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal, hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger, på den måde besættes af danskere. Men det bliver nok lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Og den her stafetordning begynder 1. september. I Ukraine er 8 personer i nat blevet dræbt og 34 andre såret i et russisk missil- og droneangreb på hovedstaden Kiev. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, ligesom et hotel er brudt i brand. Det meddeler byens myndigheder på beskedtjenesten Telegram. Angrebet kommer efter den ukrainske præsident Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik præsidenten til at rejse hjem før tid fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin. Mens mange festivalgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalarmbånd helt kvit og frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 folkevalgte og udvalgte politikere gratis på festival. Men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtagere af de gratis billetter begår et lovbrud.
4: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige.

0: kommer på Roskilde Festival. Ja, der takker jeg til at komme på Roskilde Festival og har et fagligt program undervejs. Festivalen vil ikke stille op til et interview med os, men skriver en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og så også byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. Så til VM i fodbold, hvor to europæiske lande har været snublende tæt på at blive sendt hjem af to afrikanske landshold. I nat der var det Belgien, der leverede et sent comeback, da Senegal blev slået med 3-2 efter forlænget spilletid. Senegaleserne førte 2-0 helt frem til 5 minutter før tid, hvor belgierne så fik scoret to gange med få minutters mellemrum. Og i 5 minutters overtid af den forlængede spilletid, ja, der lød det sådan her.
1: Kaptajnen! Stensikkert op i målhjørnet, og Belgien fuldender et utroligt comeback i Seattle.
0: Ja, hvor den belgiske anfører jo Tielemans scorede på straffespark og altså sørgede for belgisk avancement. Tidligere i aftes, der kom England også med nød og næppe videre blandt de sidste 16 nationer ved VM ved at slå DR Congo med 2-1 efter at have været bagud langt ind i kampen. Og her i de tidlige morgentimer, der spillede USA sig så også videre ved mesterskaberne ved at slå Bosnien-Herzegovina med 2-0. Amerikanerne møder netop Belgien i 8.-delsfinalen, mens englænderne skal op mod Mexico. Herhjemme, der bliver det gråt og vådt i løbet af dagen. I morgentimerne regn mod vest og tørvejr mod øst, men i eftermiddag, ja, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. So much for

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Og det gør du i dag med Tine Jensen og mig selv, Nora Kallestrup Andersen.
3: Godmorgen, og jeg ved ikke, om det er på sin plads at komme med en advarsel til dig, der lytter med. For i dag, Nora, der er det dig, der styrer knapperne her i radiostudiet. Og det har du aldrig prøvet før.
2: Nej, det har jeg nemlig ikke. Vi snakkede lidt om i går. Der stod jeg der, hvor du stod, Tine, og skulle prøve nyhederne for første gang.

0: Og det var nervepigerne. Men jeg står ligesom foran alle de her knapper, der skal styre musik, og jeg skal styre Line Poulsen, når hun skal fortælle os, hvordan det står til i trafikken, og rigtig mange andre ting. Og der er det der med lige at skulle multitaske en gang imellem. Så det er lidt spændt på at se, hvordan jeg klarer i dag.
1: Men ved du hvad? Du klarede det super godt i går, så jeg er sikker på, at det også går godt i dag.
0: Og jeg er sikker på, at vi griner, hvis det kommer til at lide lidt skørt en gang. Jeg vil ikke udelukke det.
1: Altså, det er jo dig, der for eksempel skal sætte musikken på. Og det er jo spændende, om vi får de rette musikstykker på til rette tid, men jeg er ret sikker på, at det skal du nok klare.
0: Ja, det tænker jeg også, men vi kan jo prøve, Tine. Mm. For simpelthen min debut i at sætte musik på, og det gør vi med Alex Warren, med den, der hedder Passenger.
1: Ja da! Det gik godt. Come on!

0: Tine, der er en stor dansk musiker, der har fødselsdag i dag.
1: Nå?
0: Jamen, jeg ved, prøv lige at høre her. Ja, ham kender du godt, gør du ikke det, Tine?
1: Altså, det er simpelthen Lizzy, det her, ikke?
0: Det er det, ja. Men ved ham, der synger, Tim Christensen, det er ham, vi skal hylde i dag. Han fylder 52 år.
1: Nej, tillykke med det.
0: Og han er blandt andet kendt for rockbandet Dizzy Lizzy, som du siger, som vi hørte lidt her. Men han er også kendt fra sin solokarriere.
1: Ja.
0: Han har jo lavet af flere store ballader, kan man vist godt sige. Og nu nævner jeg bare lige Love Is A Matter og Right Next To The Right One, som også var introsangen til Nicolaj og Julie, hvis du så den.
1: Ja, det kan du tro, jeg gjorde. Og jeg ved også, at han jo faktisk har den store ære, at Celine Dion har lavet en coverversion af den sang. Det er der ikke mange danske musikere, der kan parle af.
0: Nej, og det vidste jeg ikke engang. Nå, det er... Okay, så er det jo en de helt, helt store nu, til at bygge op lige nu. Har du en favorit-sang med Tim Christensen?
1: Jeg synes, han har lavet mange, men jeg kan meget godt lide den der hedder Whispering at the Top of My Lungs.
0: Ja?
1: Ja?
0: Der er næsten med. Der er helt sikker på, hvis jeg hører den, er det ikke sådan en, Tine?
1: Jo,
0: godt
1: det tror jeg. Og så alt det der gamle Dizzy er jeg også ret vild med.
0: Ja, det kan også noget. Men han spillede jo også på Copenhagen her for kort tid siden. Og han spillede også på Jelling Musikfestival med Dizzy Lizzy, som du nævner. Og han skal jo selvfølgelig fejres med en alternativ fødselsdagssang.
1: Ja da.
0: Og der går jeg lige tilbage til den her koncert ved Copenhagen, fordi jeg var lige inde på hans Instagram. Der har han lagt et billede op fra den her koncert. Og der kan vi godt sige, at der var gang i det helt store pyroshow.
1: Okay.
0: Der var altså ild på hele scenen. Det var ret vildt. Han skriver det også selv, at det var ret godt fanget af fotografen, det her. Der er sådan 10 kæmpe store flammer, der ligesom står op på scenen. Det ser vildt ud. Og derfor så tænkte vi skal jo have en alternativ fødselsdagssang, og det kunne vi jo passende gøre med noget andet. Var der også lidt gang i.
1: Ja.
0: Og noget med noget ild.
1: Ja.
0: Så vi skal have Kings of Leon. Med Sex on Fire.
1: Yes, selvfølgelig.
0: Og så kan vi sige tillykke til Tim Christensen med de 52.
1: Stort tillykke.
0: Det er ingen alder.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Her var det Britney Spears med Oops, I Did It Again. Og så er det klokken blevet 20 minutter over 6 om morgenen, og det betyder, at vi skal en tur ud i trafikken til dig, Line Borse.
1: Ja, fuldstændig korrekt. Og heldigvis stille og rolig morgentrafik, det er da det, jeg kan byde ind med sådan en dejlig, stille og rolig ja morgen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.
3: Jeg elsker, når du smiler.

0: Tine Jensen, om få minutter, ja, der får du lov til at give os nogle regionale nyheder. Er du klar til det?
1: Det kan du tro.
0: Godt. Men skal vi så ikke lige spille en omgang musik inden?
1: Det er en god idé.
0: Får Erika Jane med Lige så ligeglad.

0: Her var det Erika Jane med Lisa Lige Glad. Det er blevet tid til en omgang regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Bruger du mærkater fra Trykfondens Operation Sømærkning, så husk at tage telefonen, hvis du mister mærket udstyr og bliver ringet op. Så lyder opfordringen fra Trekant Brand. På mærkaterne, som for eksempel kan sættes på subboards og kajakker, kan man skrive telefonnummer, som folk kan ringe til, hvis de finder udstyret. Forleden blev en redningsbåd og en brandbil tilkaldt, og indsatsleder Johannes Salten fra Trekant Brand rykkede ud til det, man frygtede kunne være en ulykke, fordi der ikke blev svaret på det nummer, der stod på en kajak, der var drevet i land. Johannes Salten fortæller, at det senere viser sig, at personen ikke tog telefonen, fordi det var ukendt nummer.
3: Fordi man selvfølgelig er bange for, at det er et scam-opkald. Og det forstår vi godt. Men lige der vil vi måske opfordre til, hvis man ved, at man har gang i en vandaktivitet, at man så lige tager sin telefon, også fra et nummer, man ikke kender.
2: Man kan bruge mærkater fra Operation Sømærkning på alt fra både til badedyr, og jo flere, der bruger mærkningsordningen på deres vandsportsudstyr, jo bedre, siger Johannes Salten.
3: Vi vil gerne opleve det noget mere, fordi det er ret praktisk. Også hvis det nu er nogen af i havsnød, så er det rigtig praktisk for os at vide, hvem er i havsnød, så vi kan få fat på familie, og som kan måske fortælle os, hvordan ser personen ud, hvor kunne de være sejlet hen, hvornår er de sejlet, sejlet ud. Det er sådan nogle informationer, der er rigtig vigtige for os at vide.
2: Hjemmedyrkede kartofler, stikkelsbær fra egen busk og syltede rødbeder af egen avl. Ja, der er stor interesse for at lave en køkkenhave. Det oplever flere foreninger, private aktører og nye haveinfluencere. En af dem er Landsforeningen Praktisk Økologi, som driver havenyt.dk. Her mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager. Det fortæller forperson Lotte Hovmark Børresen.
4: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have. Og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
2: For mange af de nye køkkenhavedyrkere drejer det sig i første omgang om at få styr på det helt grundlæggende, siger Lotte Hovmark Børresen.
5: I første omgang handler det om det helt basale, det med, hvordan man laver et bede, hvordan man kommer godt i gang. Og det giver også rigtig meget mening, fordi når man kommer godt i gang, så bliver tingene meget nemmere på lang sigt. Og så handler det også om helt konkret, hvordan man sår de forskellige grøntsager, hvornår man skal høste dem, og hvad for nogen, der er lettere at dyrke og sådan noget.
2: Når det basale er på plads, så oplever hun, at mange af haveejerne begynder at interessere sig for at dyrke grøntsager, der er lidt mere specielle, eller skiller sig ud med smag eller farve fra deres fætre og kusiner, der har fået plads i supermarkedet.
0: Dagens vejr bliver skyet, udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen, der klarer det op vestfra med nogen sol, men også en del byer. Temperaturerne de bliver mellem 17 og 19 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd, drejende til vest og ved kysterne op til hård vind, lokalt cooling.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Miley Cyrus med Malibu på en morgen, hvor klokken den er blevet, jamen, 23 minutter i syv. Tine, hvis vi kigger ud af vinduet her fra studiet, hvor vi står, så synes jeg godt nok, det ser sådan lidt mere gråt ud, end hvad det plejer.
1: Ja, det har jo simpelthen lavet et vejrskifte. Altså, for første gang i nogle dage, så havde jeg gang i min sædevarme i bilen her til morgen.
0: Okay.
1: Det var skønt. Det kunne jeg godt bruge. Og det er jo altså blevet lidt køligere, ikke?
0: Du savner måske hedebølgevarmen fra weekenden.
1: Ah, det er jo måske også lige rigeligt, ikke? Altså, kan vi finde balance imellem, yep, imellem 15 grader eller 35?
0: 15 grader måske om natten, fordi jeg har, Tine, for første gang i... Jamen, jeg har nærmest lyst til at sige en uge, fordi vi har haft det så varmt, sovet godt, fordi der ikke har følt, som om jeg har sovet i et drivhus i nat.
1: Ja.
0: Så det har været rigtig, rigtig dejligt. Så for min skyld, så må det godt lige være et par dage nu her med lidt køligt, hvis vi nu bare siger nej tak til regnen.
1: Præcis, altså. Men altså... Hvis vi kunne bestemme vejret, så kan det godt være, at der var nogle andre, der blev utilfredse, ikke? Men hvordan det bliver, det ved vi jo ikke, men vi har en, der ved noget om det.
0: Ja, vi finder nemlig ud af det om ikke så forfærdeligt længe, men vi skal lige have et nummer med Burhan G og Medina,
1: ja,
0: som hedder Gem dit nummer.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Nu kan vi ikke trække spændingen længere. Nu er jeg simpelthen så spændt på at høre, hvordan vejret det bliver, Cecilie Sand Nørholm.
1: Ja, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og det bliver nok lidt en våd fornøjelse i dag, må jeg melde ind.
0: Nå, ja. For Søren.
1: Nå, for Søren, ja. Der er simpelthen et regnvejr på vej ude fra vest. Det er allerede gået i land over på vestkysten, og så her i løbet af de næste par timer, der når det altså også frem til trekantsområdet. Det kan være, at man lige sådan kan nå tørskoet på arbejde, men ellers er det nok en meget god idé lige at have en regnslag eller en paraply med i tasken, for det kommer altså til at sætte dagsordenen her i dag. Det er sådan en stor del af dagen, vi får noget regn ind, og så kan der komme lidt byer hen ad aftenen, hvor det også nok bliver muligt at se lidt til solen.
0: Hvad med temperaturen, Cecilie? Kan man have shorts på arbejde i dag, hvis man har lyst til det?
1: Altså, hvis man er lidt hardcore, så kan man nok godt. Ej, det er stadig ikke sådan forholdsvis lun, en 17-18 grader. Jeg vil nok ikke selv have shorts på, men jeg er også lidt kuldskær nogle gange. Og så bliver det altså ret blæsende i dag. Det er en frisk vind, vi har fra vest, så det bliver måske lidt en kølig fornøjelse at have shorts på i hvert fald.
2: Men er det så noget regn, vi skal til at vende os til nu?
1: Det ser faktisk ud som om, at det sådan er i dag, det ligesom er mest. Så kan der komme sådan lidt byer hen over de næste dage. Det er simpelthen, fordi vi har en koldfront ind, der lige har en ordentlig omgang regn med. Så der bliver mere tørt over weekenden.
0: Pyha, godt nok, Tina. Vi vil ikke drive våd over weekenden.
2: Nej, men det er også godt, der kommer lidt til haverne. Det
0: ja,
2: tror
0: det
2: jeg, der er mange haver,
0: der glæder
2: sig over.
0: Godt så. Jamen, tak for det, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Vi skal have en tur med Madonna. La Isla Bonita,
2: ja.
0: Tror du, det er rigtigt sagt?
2: Jamen, det tror jeg er rigtigt sagt, og det er jo sådan, når vi ikke kan få godt vejr sådan udenfor, ikke, så kan vi jo i musikken, og det her, det handler jo om La Palma, en kanarisk ø.
0: Okay.
2: Ja, sol i den.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: Du

0: har jeg ikke. Christoffer var det her med ringer om natten, og nu klokken den er blevet 11 minutter i 7.
1: Det er rigtigt.
0: Line Porse, hvordan står det til ude i sommertrafikken?
2: Ja, men det står godt til. Stille og rolig sommermorgentrafik, og måske også med udsigt til at få vasket bilen ganske gratis, for vi har faktisk regnvejr på vej, og allerede nu over Billund-Kolding-området regner det, og ja, mere på vej vestfra, så bilvask i udsigt ganske gratis.
0: Jamen, det lyder ikke så dårligt, vil jeg sige. En gratis bilvask, det trænger nok også nogle biler derude.
2: Jo.
0: Godt, tak for det.
3: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
1: Vi danskere, vi er vilde med at få jord under neglene og dyrke vores grøntsager selv. Det er altså flere store haveforeninger, der melder om det, og også havemedier og også en række havevirksomheder. Og det har jo både noget med sundhed og krisetider at gøre, så er det også noget med at gøre, at det bare smager bedre, når man har dyrket grøntsagerne selv, synes mange. Og det er det der med at spise de grøntsager, vi gerne vil spørge dig, der lytter med om her til morgen.
0: Ja, men altså, vi kunne godt tænke os at høre, hvad din yndlingsgrøntsag er. Det kan du skrive til os i en sms til 1212 og starte din sms med et 3-tal og et K. Altså, hvad elsker du? Det vil vi gerne høre. Vi skal se, om vi kan samle den her helt store grøntsagstallerken til.
1: Ja, vi skal have en helt tallerken fuld af lækre grøntsager, tænker jeg. Det kunne være fedt i sms-indbakken, og måske kan vi med det så også inspirere hinanden til at få noget nyt på middagsbordet. Så det er bare med at skrive til os. Du starter din sms med et 3-tal-K, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilken grøntsag er din yndlings, og sender det hele til 1212.
0: Min yndlingsgrøntsag, det er måske en, der skiller vandene, men sådan kogt broccoli.
1: Ja.
0: Ikke, selvfølgelig ikke være alt for smattet, men kogt broccoli, og så altså groft salt, altså nærmest gnidet ned i broccoli-hovedet, har jeg lyst til at kalde det.
1: Jeg er ikke sikker på, at fangruppen af broccoli er så stor, men du tilhører den i hvert fald.
0: Ja, det, jeg plejer at bilde min kæreste ind, at det er min yndlingsgrøntsag, så hun får et klap på skulderen og et kys på kinden, når hun har lavet broccoli til mig.
1: Men nu siger du biler ind. Hvad? Så det er ikke rigtigt, eller hvad?
0: Jo, men der er faktisk bare mange. Jeg kan også virkelig godt lide kartofler og tomater, men ja. De er sådan lidt mere kedelige. Jeg kan godt lide at tage det der. Nemlig lige at tage en af dem der skiller vandene en lille smule.
1: Ja. Jeg ved ikke, om min yndlingsgrøntsag skiller vandene. Og jeg har faktisk også svært ved at bestemme mig, som du også har. Jeg kan virkelig godt lide porer.
0: Okay.
1: Ja.
0: Altså, som rent kogt suppen. Kartoffelporesuppe.
1: For eksempel. Eller i en tærte. Eller i en salat.
0: Ja, det er godt.
1: Men vi har jo også lige haft aspargessæson.
0: Ja, der er jeg mest til den, hvis den lige får rullet en omgang bacon rundt om sig på
1: den. Okay, den skal kamufleres lidt der. Blomkål er jeg også ret vild med. Ej, nu kan jeg godt høre, nu er det hele grøntsagstallerken,
0: vi har været hele vejen rundt.
1: Men hvis jeg skal vælge noget, jamen, så tror jeg tager porer.
0: Godt.
1: Porer er simpelthen min yndlingsgrøntsag, men hvad er din, der lytter med? Skriv lige til os, 3K, et mellemrum, og så skriver du, hvilken grøntsag du bare elsker at sætte tænderne i, og sender det til 1212.
0: Her får du Malaga med Thomas Helmig.

0: Thomas Helmi med sangen Malaga.
1: En sang, som mange elsker. Og der er jo altså også mange, der elsker grøntsager, og ikke mindst at gå i deres egen køkkenhave. I dag har vi en historie om, at vi danskere er blevet ret vilde med at få jorden og neglene og dyrke vores grøntsager selv. Og derfor så skal vi have alle de her grøntsager, som vi alle sammen godt kan lide, frem i lyset. Så derfor spørger vi dig, der lytter med, hvilken grøntsag er din yndlingsgrøntsag? Skriv det lige til os i en sms, 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren.
0: Og Tine, vi skal jo have en radiovis lige om lidt.
1: Ja, vi skal lige høre, hvad Lars H. har skrevet.
0: Lars, han har skrevet bacon.
1: Det har jeg nemlig. Ja. Jeg har aldrig hørt om en køkkenhave, hvor man kan dyrke bacon i. Så Lars, hvis du har fundet ud af det, så skriv lige til os om, hvordan man gør.
0: Ja, det vil vi gerne vide. Ja. Den kommer nok ikke helt på den der grøntsagstallerken, vi prøver at lave.
1: Nej, men vi vil gerne høre fra dig, der lytter med om, hvilken grøntsag, der er din yndlings. Og det må meget gerne være en rigtig grøntsag. Skriv lige til os, 3K, et mellemrum og afsted til 12-12'eren. Jamen lidt, så er der, som du siger, Nora, rigtig nok radioavis. Og her kan du høre, at det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Og derfor så skal dansk sundhedspersonale nu på skift sendes afsted til grønlandske hospitaler. En historie, radioavisen fortæller om lidt.
0: Og det gør de lige efter Martin Garrix på Repeated.

0: Her var det Repeat It med Martin Garrix. Nu skal vi have en opdatering fra Radioavisen. Klokken den er blevet 7.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har de indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, er optimistisk.
3: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb, også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
1: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vækker en stor forskel, mener Anne Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
4: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: Stafetordningen begynder 1. september. 9 personer er i nat blevet dræbt og 56 andre såret i et russisk missil- og droneangreb i Ukraine. I hovedstaden Kiev er flere beboelsesbygninger ifølge myndighederne blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Russerne beskriver angrebet som gengældelse for ukrainske angreb på civil infrastruktur i Rusland. Og den nu mere end 4 år lange krig i Ukraine er også højt på dagsordenen, når Kinas udenrigsminister Wang Yi i dag mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i København. Lars Løkke Rasmussen udtaler i et skriftligt citat, at han forventer en åben og ligefrem drøftelse af Ruslands angrebskrig i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Philip Rohn, vores korrespondent i Kina. Det er jo altså et møde mellem Danmark og Kina. Hvorfor er det Ukraine-krigen så højt på dagsordenen?
5: Fordi man generelt i Europa ser kinesisk støtte til Rusland som uacceptabel. Altså man godtager simpelthen ikke det her med, at Kina, som Kina selv siger, det er neutral i konflikten. Kina støtter Rusland økonomisk og teknologisk, og det mener man i Europa, at det bidrager til, at Rusland kan fortsætte med at føre krig i Ukraine.
1: Og så mødes de to udenrigsminister jo så altså i dag. Hvad håber de ellers at få ud af det møde?
5: Altså fra kinesisk side vil man gerne prøve at finde nogle venner i Europa, der kan tale deres sag nede i Bruxelles. Kina og EU står på dørtrinnet til en større handelskonflikt, og derfor så forsøger man fra kinesisk side at finde lande og deres ledere, som kan forhindre EU fra at gå for hårdt til værks nede i Bruxelles. Og det har man egentlig været ret god til historisk, men

0: ind under den almindelige, kan man sige, generelle definition på, på korruption, når vi taler om bestikkelse og smøring af beslutningstagere.
1: Og en af festivalgæsterne, Emma Grindsted, undrer sig da også over de her fribilletter til politikerne.
2: Vi har en del politikere i det her land, som er meget privilegeret i forvejen, så at skulle have givet en billet for at være her, det ved jeg ikke, om jeg er helt fair.
1: Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam er en af dem, der har taget imod de gratis billetter. Men han mener ikke, det er en overtrædelse af loven. Blandt andet, fordi der er et fagligt program undervejs.
3: Jeg har en del møder derude, og så har vi sådan nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til både i forhold til den samlede festival og i forhold til beredskabet.
1: Roskilde Festival vil ikke stille op til et interview med os, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns kommuner. Det bliver gråt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen. Her til morgen, regn mod vest og tørvejr mod øst. Men i eftermiddag, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med Tine Jensen og Nora Kallestrup Andersen.
2: Og det er altså begyndt at dryppe fra himlen flere steder her i Trekantområdet. Og det tror jeg, der er mange haveejere, der er glade for, at der endelig kommer lidt vand, så deres for eksempel grøntsager kan komme til at gro noget mere. Og det er grøntsager, vi taler om her til morgen, fordi der er

0: Så mange, som er begyndt at dyrke dem selv, og som så også elsker at sætte tænderne i dem. Og alle os, som ikke dyrker dem selv, kan jo også godt lide at spise en grøntsag eller to en gang imellem, ikke? Altså for eksempel, så fortalte du jo, Nora, at broccoli...
1: Ja.
0: Det er din yndlingsgrøntsag.
1: Af alle ting. Ja, og det er måske også lidt en, der skiller vandene, Tine, men... Det smager bare så godt, når det er kogt i... Det skal for det første være godt saltet saltvand, og så lige drysset med lidt ekstra salt. Og man kan faktisk også godt putte lidt krydderier på. Jeg har prøvet med noget paprika, sådan lidt en grillmix på. Så den version er også god. Og så kan du kan jo egentlig også putte dem i ovnen. Det er bare sjældent, jeg sådan lige overgår at gøre det. Nemmere lige at
0: jeg kan godt høre, at du har følelser omkring den der broccoli der. Og det er jo dejligt, altså. Men vi kunne også godt tænke os at høre fra dig... Hvilken grøntsag er din yndlings? Hvilken har du måske senest sat tænderne i? Der er ikke kommet så mange bud, og jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der spiser grøntsager af verdens bedste lyttere. Så meld jer lige i sms-indbakken. Altså, når du skal have en grøntsag på tallerkenen, hvilken en har du så lyst til at putte på den tallerken? Skriv lige til os. Hvad der er din yndlingsgrøntsag? 3K starter du din sms med, laver et mellemrum, og så sender det til 1212.
1: Altså, vi er jo sunde, ikke? Mm. Så må ikke, der kommer nogen nu. Det behøver sikkert være broccoli.
0: Jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der spiser grøntsager derude i hvert fald. Skriv lige om det. Hvad er din yndlings? 3K mellemrum afsted til 1212.

0: XOXO her med Cisal. Tine, vi har spurgt her til morgen om, hvad du elsker at spise af grøntsager, fordi vi skal have lavet den her grøntsagstallerken.
1: Mm.
0: Og vi var lige lidt efter lytterne, fordi der var ikke kommet så mange bud i indbakken, men nu sker der noget.
1: Nu skal jeg lige love for, at alle grøntsagerne kommer frem i sms-indbakken. Det er fedt.
0: Der er Malene fra Kolding. Hun skriver, hun elsker de fleste grøntsager, men her om sommeren er det mest majs på grillen, der er et hit.
1: Ej, det er også lækkert.
0: Og så lige, du ved, skal man lige smøre den med smør.
1: Præcis.
0: Og salt igen.
1: Altså smør og salt, det gør aldrig noget slemt ved grøntsager. Det er altid lækkert, ikke?
0: Det er sjovt, jeg spiser faktisk slet ikke majs resten af året. Men lige om sommeren, altså det skal være en majskolbe.
1: Ja, det skal nemlig, så man kan sidde og gnave der, ikke? Så man skal i gang i tandstikkeren bagefter. Der er også pendleren, som har et bud på en yndlingsgrøntsag. Frisk opgravet gulerødder, lidt kogt og brunet af i lidt smør og salt. Der har vi den med smør og salt igen, ikke?
0: Jamen, det kan faktisk godt være, at der er lidt et tema her, at man kan stege, skorstrege smør og grøntsagerne ind i smør og salt. Det er altså også lækkert.
1: Men også det der med, at det er friske, ikke? Altså, det kan et eller andet, det der med at gå ud og hive dem op af jorden, og så bare på panden eller i ovnen, eller hvad de nu skal, ikke? Altså, det giver en eller anden tilfredsstillelse, hvis man selv er køkkenhavet ejer.
0: Og nu bor jeg så i lejlighed, ikke, men jeg går da forbi de der vejboder en gang, hvis man er ude på landet, ikke. Man kan ikke dy sig, og det er ligesom om, at 35 kroner for en pose kartofler lige pludselig er billigt, fordi det er købt i sådan en båd. Det ville det jo nok ikke være, hvis jeg stod nede i det lokale supermarked.
1: Nej, det er lige før, det er lige så godt som blandt selv slik hylden der, ikke?
0: Ja, det må vi sige. Det altså, jeg glæder mig til, at jeg næste gang kommer forbi en vejbode der. Fordi så tror jeg, jeg skal prøve det der med salt og smør på gulerødderne, i stedet for det plejer mest at være kartoflerne, jeg putter på.
1: Ja, men altså, jeg tror, de gør så godt på det hele. Vi kunne også godt tænke os at høre fra dig. Hvad er din yndlingsgrøntsag? Skriv 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.

0: Her var det i augusta med prøveperiode, og så er det blevet tid til, at vi skal ud og høre, hvordan det står til ude i trafikken, Line Porse.
1: Det er meget status quo, det vil sige stille og roligt ude på vejene, men vi har regn på vej, en hel masse regn faktisk vestfra, som hvis det ikke allerede er begyndt sådan at gøre sig gældende i trekantområdet, lige om lidt lander.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Spidskål, er der en, der skriver i sms. En bakken rå, grillet, blanceret. Spiser det virkelig meget, rig på fibre og meget mættende i forhold til almindelig salat. Og vedkommende skriver jo det her, fordi vi her til morgen har spurgt dig om, hvilken grøntsag, der er din yndlingsgrøntsag. Der er også Kjeld, som har meldt sig i sms. Indbakken, han skriver, godmorgen. Alle grøntsager smager godt på min tallerken. Favoritten er dog gulerødder. Kvadratisk, praktisk og god. Ja, I ved, hvad jeg mener.
0: Ja, det var, jeg tror egentlig, det var et chokolade-slogan engang, men jeg synes også, det passer meget godt på gulerødder.
4: Det gør det nemlig.
0: Der er også Vini. Ja. Signe, hun skriver, jeg kan da ikke vælge, elsker alle grøntsager. Sidder og tænker på, om jeg kom på en, jeg ikke kan lide, men nej. Vini, hun er jo, må være alle forældres drøm. Kan vide, om det har været sådan hele livet.
4: Det kan godt være.
0: Jeg har arbejdet i vuggestue nogle år tilbage, Tine, og der var det altså ikke altid lige nemt at få. Der var broccoli i øvrigt en af dem, de godt ville spise, fordi det var så blødt, ikke? Men, ja. Men når man røg over i pastinakken der, så den røg mere på gulvet, end den røg i munden i hvert fald.
4: Jeg har hørt om børn, som ikke er så vilde med for eksempel rosenkål, ikke? Det er sådan noget, det er kun voksen tænder, som kan lide at sætte dem på tallerkenen. Vi skal også lige have Connie fra Uldums med, fordi hun skriver årstidens grøntsager, nye kartofler, spidskål, squash og så også jordbær.
0: Ja, hvis jordbær tæller som grøntsag.
4: Ved du hvad, det gør den nu.
0: Det kan den godt. Man må godt få en dessertgrøntsag nu, når vi alligevel er i gang med at lave en tallerken, Tine. Det er godt, men det, sådan jordbær, det er jo egentlig også meget lækkert.
4: Det er meget lækkert. Vi vil også gerne høre fra dig. Hvad er din favoritgrøntsag? Hvilken grøntsag elsker du bare? Skriv lige til os. 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. 12.

Nick og Jay med lækker. Vi vender tilbage til den her dejlige sms-indbakke, som er fyldt med rigtig mange lækre grøntsager. Det gør vi efter de regionale nyheder og Sofie 1998 med Louisiana.

0: Her var det Sofie 1998 med Louisiana, og klokken den er ved at være regional nyhedstid, fordi at den er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der skal jord under neglene og hjemmedyrkede grøntsager på bordet. Vi er vilde med at få egne grøntsager, bær og frugter til at pible frem. Det oplever de både hos flere store haveforeninger, havemedier og hos en række havevirksomheder. Og et af de steder, hvor folk mødes for at få det til at spire, det er den økologiske køkkenhave i Kolding, reporter Thomas Gammeltoft Pedersen.
3: Ja, og man kan roligt sige, at de får det til at spire, fordi der er et væld af grøntsager. Der er græskar, der er ærter, der er porrer, der er rabarber, der er stikkelsbær, der er det hele her. Og så står Ole Dahl, der er en af de frivillige her i den økologiske have, i geografisk have. Og du er en af dem, der går rundt og pusler her. Hvad er det, der er så fedt ved at dyrke tingene selv?
4: Jamen altså, vi er jo en hel gruppe på 15-20 mennesker, som laver det her en gang om ugen. Og det er fællesskabet om at lære og dyrke grøntsager og inspirere hinanden til at prøve noget nyt. Og vi har forskellige temaer hver år, så det giver os en hel masse med hjem til køkkenbordet, både fysisk og idémæssigt.
3: Men det ville være meget lettere at gå i Brugsen eller i Rema og købe det.
4: Ja, men det er ikke nær så sjovt og nær så hyggeligt.
3: Så det er fællesskabet, udover at I også får grøntsager på bordet?
4: Selvfølgelig.
2: Ja, sådan lød det altså fra den økologiske have i Kolding. Bruger du mærkater fra Trygfondens Operation Sømærkning, så husk at tage telefonen, hvis du mister mærket udstyr og bliver ringet op. Sådan lyder opfordringen fra Trekant Band. På mærkaterne, som for eksempel kan sættes på subboards og kajakker, der kan man skrive telefonnummer, som folk kan ringe til, hvis de finder udstyret. Forleden blev en redningsbåd og en brandbil tilkaldt, og indsatsleder Johannes Salten fra Trekant Brand rykkede ud til det. Man frygtede kunne være en ulykke, fordi der ikke blev svaret på det nummer, der stod på en kajak, der var drevet i land. Johannes Salten fortæller, at det senere viste sig, at personen ikke tog telefonen, fordi det var ukendt nummer.
5: Fordi man selvfølgelig er bange for, at det er et scam-opkald. Og det forstår vi godt. Men lige der vil vi måske opfordre til, hvis man ved, at man har gang i en vandaktivitet, at man så lige tager sin telefon, også fra et nummer, man ikke kender.
2: Man kan bruge mærkater fra Operation Sømærkning på alt fra både til badedyr. Og det kan være med til at sikre værdifulde oplysninger, hvis uheldet skulle være ude, siger Johanna Salten.
5: Så er det rigtig praktisk for os at vide, hvem er havsnede, så vi kan få fat på familie, og som kan måske fortælle os, hvordan ser personen ud, hvor kunne de være sejlet hen, hvornår er de sejlet ud.
0: Og så skal vi lige have sådan en lidt trist dansk vejrudsigt, fordi det bliver lidt skyet med lidt udbrændt regn fra vest. Men i løbet af eftermiddagen, der begynder det altså så småt at klare en lille smule op vestfra med nogen sol. Men der kommer altså stadigvæk en del byer. Temperaturerne, de bliver på et sted mellem 17 og 19 grader. Vinden, den kommer frisk fra syd, drejende til vest. Og ved kysterne op til hård vind og lokalt cooling.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift med Blank Space, her hvor klokken den er blevet 23 minutter i 8.
2: Og vi taler om grøntsager her til morgen, fordi vi vil gerne høre fra dig, der lytter med om, hvilken grøntsag, der topper din hitliste, altså ligger helt op på nummer 1. Og det gør vi, fordi der er rigtig mange, der er blevet vilde med at have deres egen køkkenhave og dyrke deres grøntsager selv. Så derfor kunne vi godt tænke os at høre også fra dig, som ikke nødvendigvis dyrker dem selv, hvilken grøntsag er din yndlings.
1: Og vi har fået en sms fra Annie. Hun skriver spidskål, som kan bruges til mange ting. Og så står der en parentes her, jeg ikke helt forstår. Ikke hans broccoli, det, jeg tror, ja, det er mig, ja, Annie hentyder til her. Smag og behag, vi er alle sammen forskellige. Det
2: præcis
1: er vi nemlig enige i.
2: Og det kan vi jo altså også se i sms-indbakken. Der er bud på mange forskellige grøntsager, der er favoritter. Så er der jo Jane, for eksempel, som skriver, jeg er generelt glad for næsten alle salater og grønt, men jeg skal have gulerødder i min madpakke. Det er som om, jeg ikke bliver mæt, hvis jeg ikke lige slutter med en gulerod eller to.
1: Ja, det er også godt. De knaser også godt om på en råbrugsmad. Morten fra Jules Minde, han har også skrevet kartofler, især de nye.
2: Åh, oh, ja.
1: Får dem pt. For en for lokalt dyrket, så mest til aftensmad, men de går altså også til middag som en kartoffelmad.
2: Og det er jo det, de kan.
1: Det er nemlig det, de kan.
2: Nogle af de her grøntsager, ikke? Altså, de kan både smides på tallerkenen til aftensmad, men også lige bruges ovenpå en rugbrød. Det kan altså et eller andet, ikke?
1: Altså, jeg har det med lige at koge en kartoffel eller to mere, end jeg godt ved, jeg kan spise. Så kan den lige ligge og hygge sig i køleskabet over natten, og så var der sjovt nok lige til en rugbrød dagen efter.
2: Ja, og så lige med en strip mayonnaise på. Nu står jeg bliver helt sulten.
1: Ja, og så lige purløg og sådan noget. Men det kan vi snakke længere om, Tine. Men vi skal også have lidt musik.
2: Ja.
1: Skulle jeg til at sige. Der fik jeg trykket på en forkert knap. Måske for første gang i dag, Tine.
2: Jamen, det skulle jo ske.
1: Ja, det kom.
2: Så er det overstået. Så gør vi ikke det mere.

0: Her var det Stella Lefty med nummeret Boston.
1: Det er blevet populært at dyrke sine egne gulerødder, løg, æbler og alt muligt andet frugt og grønt i haven. Det er noget, de oplever både hos flere store haveforeninger, havemedier og også hos en række havevirksomheder. Samtidig så er en gruppe af store køkkenhave-influencer også vokset frem.
0: Og et af de steder, hvor folk får jord under neglene, er i den økologiske køkkenhave i Geografisk Have i Thomas, reporter Thomas Gammeltoft Pedersen.
2: Der var mange ting i det der, Nora. Men grundlæggende har du fuldstændig ret. De får jord under neglene her i den økologiske køkkenhave i Geografisk Have. Og de har blandt andet succes med, med deres persillejord. Og jeg kan også se, de har succes med kartoflerne, de står der. Og hestebønderne er fine, og græskarne er fine, og squashen er fine. Og porrene, de er under sådan et buenet, de står også godt. Jordbærene, der ikke må tage sig fuglene, de er under et andet net, de står også godt. Jamen det hele. Og her, der er der også sådan sukkerærter. Mm. Ole Dahl, du er en af de frivillige blandt 15 frivillige her, der går og dyrker det her. Altså, er der noget, der går galt for jer nogensinde?
3: Jamen, det går altid noget galt, men altså, det lærer vi jo af. Og så glæder vi os over, at det lykkes. Og det skal man lige så vende sig til som haveejer. Der er noget, der går godt, der er noget, der går skidt, men man bliver bedre med årene. Og det handler meget om at dyrke jorden. Altså, og dermed siger vi tit til hinanden, vi dyrker ikke nødvendigvis grøntsager, vi dyrker jorden, fordi så kan grøntsagerne gro, og så får vi gode grøntsager.
2: Jamen, hvorfor er det er fedt at gå rundt her og få jorden neglende, og så lave sin egen mad her?
3: Jamen, altså, det er jo for at inspirere hinanden både til at dyrke de her grøntsager, men når vi så dyrker noget, så er det også tit nogle ting, som man ikke er vant til at have. Og så laver vi et tema. Sidste år for eksempel bønner og ærter på. Og så laver vi senere en større middag i vores praktiske økologi-netværk, hvor vi inviterer. Og så lærer vi at lave noget mad, som man ikke er vant til at lave.
2: Og så går I sådan og udvikler det. Og i år, der sagde du, der er det græskar.
3: Ja.
2: Ja, og som du har ansvaret for.
3: Ja, men vi har fordelt opgaverne her i haven, og jeg er egentlig hovedansvarlig for græskarbedet, fordi at, jeg vil gerne have, at vi er mange forskellige i år, og så skal vi prøve det til vores middag der sidste på året, og se, om vi ikke kan spise græskar på flere måder, fordi at, altså folk siger græskarsuppe lige snart, man siger græskar, og det er det eneste, de tænker på, men det kan bruges til mange andre ting, og det vil vi godt prøve at have fokus på i år, fordi vi har sådan et tema hver år, der ligesom skal gøre os kloge på et eller andet.
2: Kan I så godt lave en fest, afslutningsfest derhen i august, hvor det kun er ting her fra haven?
3: Ja, så kan vi sagtens spise alt muligt, så får vi der er altid noget, man kan spise, og der er rigeligt, når vi kommer hen i august. Altså allerede nu begynder der jo mange ting, men senere er der rigtig meget.
2: Jamen er der aldrig sådan, at jeg kan mærke din begejstring, men tænker du aldrig, ej, nu prøver jeg, det er lettere at bare gå ned i Rema?
3: Jo, selvfølgelig kan man tænke det nogle gange. Altså, for nogle år siden dyrkede jeg kartofler derhjemme til vores og min nabos forbruger. Det var 300 kilo kartofler. Det har jeg besluttet mig, det gider jeg ikke mere. Så nu dyrker jeg kun dem, vi skal bruge indtil en gang i efteråret.
2: og så lige en smut ned i brusen en gang.
3: Ja, det er med gode økologiske kartofler ned i brusen. Det kan man stadigvæk heldigvis.
2: Og lige her til sidst, må jeg godt smage på de jordbær, der pippet frem herovre?
3: Ja, men du skal endelig gøre. Altså, det er de små dem her, og så har vi måske nogle store derovre. Du må smage dem begge to.
2: Jamen, jeg tager de små her. Nora og Tine, det her.
4: Du må også finde hindbær. Et gult hindbær der.
2: Ej, et gult hindbær. Ja. Prøv at det her, det er... Det er Aladdins hule inden for frugt og grønt.
3: Det her kalder vi vores marmeladebed.
2: Mm.
1: Man kan godt høre, Thomas, at du er sådan lidt i paradisets have.
3: Altså, man får jo frisk.
2: Ja, men det er et fantastisk sted, det her. Ja. Det skal I altså kigge forbi en gang, hvis I kommer til Kolding.
1: Og du har i hvert fald sat tænderne i nogle af de ting, de har i Geografisk Køkkenhave, Thomas. Og det er det, vi også gerne vil høre dig, der lytter med om her til morgen. Altså, hvilken grøntsag er det, du elsker at sætte tænderne i? Hvilken er din favorit yndlingsgrøntsag? Skriv det lige til os. 3K, et mellemrum afsted til 1212.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Her var det bag med 1000 timer. Nu skal vi lige ud til trafikken til dig, Line Porse, fordi der har jo ikke været sådan sindssygt meget at se til her til morgen.
1: Nej, det bliver jeg nok nødt til at erkende. Det er rigtigt. Og stadig er der jo ikke sådan ret meget morgentrafik på vejene i trekantområdet. Så er du derude eller på vej ud på vejene, fri bane og fuld fart.
2: P4 trafik.
3: Rødbede, den kan bruges på alle måder. Rå, bagt, syltet, og så mætter den. Så skriver Johan fra Skærbæk, fordi vi her til morgen spørger, hvilken grøntsag er din yndlings? Og jeg må godt nok sige, Nora, der er virkelig en fyldt grøntsagstallerken i sms-indbakken. Det er fedt.
0: Ja, der er også Vita, der skriver, min favorit er spidskål, både sommer og vinter, og i salat, stegt eller kogt. Jeg er også glad for blomkål, gulerødder, ærter, fennikel og majs.
3: Ja,
0: Vita har
3: lidt samme problem som mig. Det er svært at vælge, ikke? Så er der også en, der skriver her, grøn bladselleri i stænger med en god dip eller i salat, knoldselleri i supper eller som mos er bare topgrøntsager. Ellers, og den her har jeg aldrig prøvet selv, ellers tynde snackgulerødder med en skive mild ost omkring.
0: Altså vi snakkede tidligere om bacon rundt om asparges, så
3: præcis.
0: Ost rundt om... Okay, ej, den har jeg heller ikke prøvet før.
3: Altså, ost gør jo de fleste ting rigtig godt, så det kunne jeg sagtens forestille mig smager rigtig lækkert.
0: Det siger du ikke. Der er også Pernille, der skriver, jeg kan godt lide en salat, der også er smuk for øjnene. Ja. Så en salat med rød spidskål, rød peberfrugt, grønne edamamebønner og en skøn dressing. Mm. Ja, det må være min favorit.
3: Og så er der også en, som skriver, løg og kartofler til en god bøf.
0: Ja, ved du hvad. Og det er faktisk løg. Ja, løg generelt.
3: Ja, det gør bare noget til...
0: Den snakker man ikke nok om, hvad løg gør for bøffen.
3: Preben skriver også rabarber. Den skal vi altså lige have med. Kan bruges til forret, hovedret og dessert. Fantastisk altid i grøntsag.
0: Ja, det har jeg ikke. Jeg har ikke lige prøvet at få rabarber til forret, men det har jeg jo så endnu
3: til. Det kan man sagtens. Okay. Og vi skal altså også lige have Lone fra Koldings med, som skriver, en af de bedste grøntsager er rosenkål. Jeg skulle også helst have den som barn til min fødselsdag i december, sammen med flæskesteg, kartofler og brun sovs. Det er mærkeligt, at jeg som barn kunne lide rosenkål, har hørt, siden at børn fravælger den her grøntsag, selv voksne. Jeg spiser den nu stadig, er snart 63 år. Det er ikke tit, man har hørt det, var?
0: Nej, den havde jeg faktisk ikke lige regnet med. Det plejer at være omvendt med rosenkål, men det er godt at se, at den stadig lever derude.
3: Tusind tak for alle sms'erne. Jeg skal love for, at vi har fået fyldt grøntsagstallerken her til morgen.

0: Her var det Land of Confusion med Genesis.
1: Og lige om lidt, så er det altså Morten Snell Lauritsen, som overtager sendefladen for et øjeblik. Der skal vi nemlig have en radioavis.

0: Her var det Jonathan på Alle Mine Tanker. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken den er 8.
1: Der er ikke nok læger og sygeplejersker i Grønland. Faktisk mangler det grønlandske sundhedsvæsen omkring 850 læger og sygeplejersker for at få bemanding og vagtplaner til at gå op. Og det har mærkbare konsekvenser. Blandt andet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: En ny aftale med Danske Regioner skulle gerne ændre på det ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning og derved besætte 100 fuldtidsstillinger. Og så godmorgen til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Du har lige været i en uge og set forholdene på et sygehus. Altså, hvad er det for en situation, de står i på personalefronten?
3: Jamen, da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. Hende her, Anne Birgitte Jensen, hun fortalte mig, at de sidste år i 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
1: Men det er jo ikke noget nyt, at man forsøger at lokke dansk personale til Grønland i kort eller længere tid. Altså, hvad taler egentlig for, at den her nye sådan stafetordning kan noget særligt?
3: Jamen det nye er, at det kommer sådan til at være mere under ordnet forhold. Man som læge eller sygeplejerske kan være sikker på at få overlov fra den afdeling, man er ansat på for at arbejde i Grønland i kortere tid. At man formentlig kommer igen året efter, så man ikke er så ny, som de er i dag. Og så får man en kontant bonus. I modtaler jo, at det er frivilligt. Altså lægerne og sygeplejerskerne på de danske afdelinger, de skal jo selv sige ja. Og det gør de jo faktisk allerede i dag, typisk som vikarer, hvor usikkerheden måske er lidt større, men lønnen også er større.
1: Lød det fra vores sundhedsanalytiker, Anders Heisel. 13 dræbte og 56 sårede. Det er status i den ukrainske hovedstad Kiev efter en nat med russiske missil- og droneangreb. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Og det er et meget stort og et meget voldsomt angreb, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Det kommer jo på baggrund af ukrainske angreb på Rusland, der har presset Ruslands præsident Vladimir Putin jo blandt andet, hører vi nu om brændstofmangel i Rusland. Og der har været en forventning om, at Putin skulle svare igen, og det er så nok det, vi ser her.
1: Ja, fordi Zelensky har jo blandt andet sagt, at der var nok noget på vej fra russerne. Er det vi ser, eller skal man måske forvente, at der kommer endnu mere?
4: Umiddelbart er det jo nok det mod, vi ser, at der kan godt komme mere. Ukrainerne har givetvis gode efterretninger på udviklingen, og det er derfor også Ukraines præsident Zelensky har advaret om det. Men der kan sikkert godt komme en anden bølge, og måske også en tredje bølge. Presset internt i Rusland er blevet ret stort, og vi så jo her senest i weekenden, at Putin var nødt til at gå ud og prøve at forklare for befolkningen, hvad det er, der egentlig sker.
1: Ja, så har Rusland jo så også sagt, at nattens angreb er et gengældelse for det, som ukrainerne har påført dem inde i Rusland. Er det en troværdig forklaring, synes du?
4: Ja, det synes jeg er en troværdig forklaring, og det vi ser nu er jo sådan set noget, vi har set igennem længere tid, men det er som om, det er kommet op på et nyt

døde af virussygdommen, mens over 1.400 smittetilfælde er bekræftet i tre østlige provinser. Forskere og nødhedsorganisationer vurderer, at det reelle tal er højere, skriver nyhedsbureauet AFP. Det nuværende udbrud af Ebola er det 17. udbrud i DR Congo siden 1976, hvor sygdommen først blev opdaget. Regn i vest og sol mod øst, sådan ser det danske vejrkort ud her til morgen. Men det ændrer sig i løbet af dagen, for det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag, der giver det opklaring mod vest og regn i den østlige del. P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med Tine Jensen. Godmorgen. Og mig selv, Nora Kallestrup Andersen.
2: Og ved du hvad, det er ved at være en dårlig vane. Vores reporter er igen blevet væk, og vi har altså brug for hjælp til at finde ham. Det er nemlig igen tid til den store gemmedyst. Det er jo vores sommerleg her på P4-trekanten. Det er sådan, at hver dag, der gemmer vores reporter sig et sted i vores område, i trekantområdet, og med hjælp fra dig, der lytter med, så skal vi så sammen gætte, hvor reporteren har gemt sig.
1: Vi får lidt forskellige hints, og lidt senere skal vi altså også finde ud af, hvor dagens by skal placeres på det her fænometer, vi har hængende herinde i studiet. Men det kommer vi til lidt senere.
2: Mm-hmm.
1: Først så skal vi lige lære vores område lidt bedre at kende, og sammen gætte, hvilken by vores live reporter er i. Godmorgen, Lars von Magius.
3: Godmorgen.
1: Har du fundet et godt gemmested?
3: Det tror jeg.
1: Mm-hmm. Og du skal jo helst ikke sige for meget nu, men vi vil gerne have en lille hint til hvor du måske kunne befinde dig henne af.
3: Ja, men altså, jeg står et sted, hvor der er et kort, og der er jo sådan et, du står her. Så det,

0: Det er der, jeg er.
1: Okay.
0: Det burde hjælpe mig lidt. Så er der lige ved siden af mig en meget flot blomsterkumme, sådan en lav en med lilla og røde, orange, gule blomster. Så er der en skraldespand. Jeg kan se et anker, der ligger her lige foran mig, som man sådan kan se. Det er et gammelt anker, godt og rustent. Og så kan jeg også se en skorsten.
1: Okay. Jamen, det var jo egentlig en del hints, men stadigvæk rimelig svært. Altså noget med et kort, og så var der nogle blomsterkummer, og så var der et anker.
2: Ja, du har den ikke nu.
1: Men det kan sagtens være, at der er nogen, der har. Og det hvis du det. Allerede nu ved, hvor vores reporter har gemt sig, så skriv lige en sms til os, 3K, et mellemrum, og så skriver du, hvor du tror, Lars von Magius har gemt sig, og sender det til 1212.

0: Her var det To Lanterner med Mathias Rank og Frida Seier.
1: Og nu skal vi tilbage til reporter Lars von Magius, der har gemt sig et sted her i vores område. Og vi har altså brug for din hjælp, dig der lytter med, til at finde ud af, hvor han er. Der er allerede kommet nogle bud i sms-indbakken. Blandt andet er der en her, der skriver Julsminde. Brita skriver også Julsminde. Og så er der også Annette, som gætter på Fredericia.
0: Og Lars von Magius, du skal jo ikke helt afsløre nu, hvor du er henne, men altså, er vi på rette vej måske en lille smule?
2: Man kan sige, det var nok det med ankeret, der måske gav det sådan, at der var noget maritimt. Og der vil jeg sige, der er folk lidt på rette vej, men måske ikke helt alligevel. Så måske er der brug for nogle flere ledetråde, end de ellers aldeles udmærkede ledetråde, jeg kom med. Jeg har fundet en, der kan hjælpe mig med det, nemlig Jonna Hebøl, der har boet her i den her by i mange år, og sidder i den lokale beboerforening. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
2: Du har lovet mig at hjælpe mig med tre ledetråde til byen her, uden selvfølgelig at afsløre, hvad det er. Og den første ledetråd, det har noget med natur at gøre.
3: Ja, det er naturen. Det er tæt ved vandet, og masser af luft omkring os, og så er det en hotspot.
2: Så altså en god natur tæt ved vandet. Og så var vi inde på det her med det maritime. Det har det andet tip også noget med at gøre?
3: Ja, det er populært bådbyggeri. Og så er vi jo nummer tre, det er nok den energiske by. Masser af energi i byen.
2: Godt, tre ledetråde her, altså natur, populært bådebyggeri og så en energisk by, kan man sige. Og Jonna, altså, du flyttede hertil i 1977. Hvad var dine første tanker, da du var flyttet til byen?
3: Ej, jeg glemmer aldrig, da jeg kørte ned ad bakken. Da tænkte jeg, det her hul, der skal jeg da ikke bo. Jeg skal da bo i nærheden af en by og sådan noget. Men da der så gik en tid, og børnene kom i skole, og jeg tænkte, nej, det er jo fantastisk her. Så tæt i og så ved naturen, skov og strand og det hele lige omkring en. Så mit hjerte blev solgt, og så har jeg boet her lige siden.
2: Så hvordan er det i dag?
3: Det er pragtfuldt. Jeg er glad for at være her. Og jeg tror også, vi har mange nye tilflyttere, de synes om at være i Skærbæk. Nej!
2: Nå, ja, men jeg tror, vi stopper den her.
1: Det tror jeg også.
0: Det var der ikke nogen, der hørte.
2: Nej.
1: Ved du, hvilken by reporteren har gemt sig i? Hvis du ikke lyttede helt godt efter, så skriv det lige en sms. Det gør du ved at skrive et tretal i går, så lader du et mellemrum, og så sender du til 12:12.
0: Tine, det er jo, hvad der sker.
1: Sådan er det jo. Det er live.
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der har hørt det.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Jeg siger ikke noget.

0: for Tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, Tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Her var det Smugryger med Andreas Oddbjerg.
1: Og vi leger den store gemmedyst her i P4 Morgenradioen, og det er jo altså ikke fordi, at spændingen er så stor længere, fordi vi kom til at afsløre, hvilken by vores reporter har gemt sig i her til morgen. Men hvis du ikke hørte det rigtigt, og det tror jeg altså ikke, at der er en her i sms-indbakken, der gjorde, okay. Fordi vedkommende skriver, at jeg tror, at jeres reporter er i Aalbæk. Det er simpelthen ikke rigtigt.
0: Nej, det er ikke rigtigt. Men der er også en grinesmiley, Tine. Det kan jeg også godt være, at den riller lidt.
1: Jytte, kan vi godt sige, har altså det rigtige svar. Og vi vender tilbage til, hvad det er for en by. Vi afslører det lige om lidt, hvad det er for en by, vores reporter har gemt sig i.
0: Men først skal vi lige en tur ud i trafikken til dig, Line Porse.
2: Det skal vi, og stadig har vi ganske rolig morgentrafik i hele trekantområdet. Så herfra skal bare lyde et god tur.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: No Scrubs med TLC.
1: Vores reporter Lars von Magius har gemt sig i en by her i området, men hvor, ja, det er det store spørgsmål. Men allerede inden Jonna, som du talte med lige før, Lars von Magius, kom til at sige, hvad det var for en by, du har gemt dig i, så var der altså også blevet gættet på det rigtige svar i vores sms-indbakke, fordi Jytte, hun skriver, Skærbæk er mit gæt. Er det også der, du er?
2: Ja, det må man sige. Det er lige præcis der, jeg står og kigger ud over fiskerihavnen i Skærbæk. Og det kan jeg sige med ro i sindet, fordi der har jeg ikke tænkt mig at stå, når det lige om lidt er tid til at finde mig. Finder det andet sted i Skærbæk at stå, så kan man jo se, om man kan finde mig der.
0: Så du flytter dig simpelthen, Lars?
2: Ja da.
0: Det er en udvidet gemmeleje i dag?
2: Ja, jeg synes, det var jo ret oplagt, at det skulle være havnen i Skærbæk, men det kunne være, at man kunne finde nogle andre interessante steder.
1: Og så kan I godt holde jer klar i Skærbæk, fordi om et kvarters tid, sådan cirka, der sætter vi gang i vores stopur, så må vi se, hvor hurtigt I kan finde Lars i Skærbæk. Vi skal jo have Skærbæk på fænometret. Lige nu så ligger Daggaard i toppen, men det tog altså kun dem 55 sekunder at finde reporteren, så Skærbæk, I skal have fart på.
0: Og alt det her, det finder vi ud af efter de regionale nyheder, som du får om ganske få minutter. Først får du Sombra med Homewrecker.

0: Her var det Sombra med Homewrecker. Nu er det blevet tid til, at vi skal have en omgang regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der skal jord under neglene og hjemmedyrkede grøntsager på bordet. Vi er vilde med at få egne grøntsager, bær og frugter til at pible frem. Det oplever de både hos flere store haveforeninger, havemedier og også hos en række havevirksomheder. Og et af de steder, hvor folk mødes for at få det til at spire, det er i den økologiske køkkenhave i Kolding, hvor reporter Thomas Gamstorff Pedersen har været på besøg.
3: Ja, og man kan roligt sige, at de får det til at spire, fordi der er et væld af grøntsager. Der er græskar, der er ærter, der er porrer, der er rabarber. Og der er stikkelsbær, der er det hele her. Og så står Ole Dahl, der er en af de frivillige her i den økologiske have, i geografisk have. Og du er en af dem, der går rundt og pusler her. Hvad er det, der er så fedt ved at dyrke tingene selv?
4: Jamen altså, vi er jo en hel gruppe på 15-20 mennesker, som laver det her en gang om ugen. Og det er fællesskabet om at lære og dyrke grøntsager og inspirere hinanden til at prøve noget nyt. Og vi har forskellige temaer hver år, så det giver os en hel masse med hjem til køkkenbordet, både fysisk og idémæssigt.
3: Men det ville være meget let at gå i Brugsen eller i Rema og købe det.
4: Ja, men det er ikke nær så sjovt og nær så hyggeligt.
2: Og hos Landsforeningen Praktisk Økologi mærker de også en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
5: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
2: For første gang i 4 år er der løvekillinger i Givskud Zoo, og nu kan gæsterne, hvis de er heldige, også få et glimt af de 4 løveunger fra det første kuld i anlægget, hvis man kører rundt i bil. 2 af flokkens 3 hunder har født, og hen over sommeren forventes endnu et kuld, så der er tale om et regulært babyboom, skriver Givskud Zoo. Og det glæder direktør Rasmus Sebastian Nielsen.
6: Løver har altid været en stor del af Givskud Zoos DNA. Og derfor er vi selvfølgelig rigtig glade for, at vi igen har en løveflok, hvor der både er voksne og killinger. Og det giver selvfølgelig både en masse til flokken, at der er killinger, at der er noget dynamik i flokken, og det giver også en masse oplevelser til vores gæster.
2: Når der er gået 4 år uden killinger, så skyldes det, at der er manglet en hanløve, forklarer Rasmus Sebastian Nielsen.
6: Vi fik en ny han i slutningen af 2024. Brugt ret meget tid på at få ham sammen med hunderne, og heldigvis så er der så kommet et lykkeligt udkomme af den hændelse nu i form af killinger.
0: Dagens vejr bliver skyet med udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen der klarer det op vestfra med nogen sol. Der kommer dog også en del byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 19 grader.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Her var det Rasmus Seebach med I mine øjne, og så skal vi lige en tur ud i trafikken til dig, Line Porse.
1: P4-trafik med en enkelt melding, det er E45 Vejle mod Aarhus. Her har vi nemlig venstre spor spærret mellem 57 Horsens S og 56 B Horsens C. Og det er på grund af vejhjælp, som i øjeblikket fjerner noget tabt gods på strækningen. Heldigvis kører trafikken fornuftigt forbi, trods det her spærrede spor, altså nordgående ved Horsens.
0: P4-trafik. Og lige om lidt, så skal vi tilbage til den store gemmedyst, hvor reporter Lars Formagus, han jo faktisk havde gemt sig et sted, men er lige på vej ud for at finde et nyt rigtig godt gemmested. Men inden det, Tine, der skal vi altså lige lave det her.
2: P4 morgen,
3: så er der clickbait.
4: Ja, du har en quiz parat til mig.
0: Det har jeg nemlig. Clickbaiten, du har prøvet den før. Men det er jo det her, hvor jeg tager tre nyhedshistorier fra DR.dk. Tre overskrifter, hvor jeg skruer lidt ned for sagligheden og lidt op for dramaet.
4: Ja.
0: Så det er blevet vaskeægte clickbait. Du skal gætte, hvad der gemmer sig bag den her clickbait-overskrift, som jeg har lavet.
4: Jeg skal forsøge.
0: Jeg ved ikke, om du er klar. Du har ikke prøvet med mig før.
4: Nej, nej, men altså, jeg giver det et skud.
0: Er du nervøs?
4: Ja, lidt.
0: Nej, det skal du ikke være.
4: Jeg ved ikke, hvor skør du er.
2: Det er clickbait.
0: Godt. Du får den første her. New York forbereder sig på en ultra-hemmelig megafest. Gader lukkes ned uden forklaring.
4: Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvad er for en historie. Jeg tror, alle Swifties, de er simpelthen bare klar til at følge det her, fordi det handler om, at der går rygter om, fordi der bliver lukket de her gader og sådan nogle ting, at Taylor Swift måske skal giftes med Travis Kelce.
0: Og det er nemlig, og det er fede ved det, du nævner det selv, det er rygter, alt det her ting. Du er fuldstændig ret i øvrigt. Der er ikke rigtig nogen, der ved, om det er det.
4: Nej.
0: Men den er nået så langt til, at folk begyndte virkelig at spekulere i det. Noget med, de kører træer ind i Madison Square Garden. Og ja, hun er stor, Taylor Swift, hvis man skulle være i tvivl om det.
4: Ja.
0: Sådan. En ud af en. Vi tager mere.
2: Det er clickbait.
0: Hvad har Israel og Canada til fælles? Få svaret her. Ja. Udråbstegn.
4: Og I kan få svaret fra mig. Det er, at Canada nu også skal være en del af Eurovision. Altså ligesom Israel og Australien, der jo heller ikke er europæiske lande, så skal Canada også til at være med i den her sangkonkurrence.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Du tog de noter, jeg havde skrevet ned til
4: den, Tine. Kan du komme med nogen, der er svære nu?
0: Jamen, jeg prøver lige. Altså, fordi den næste her, den er jeg ikke sikker på, at du kan, Tine.
4: Nej, okay.
0: Men er du klar på den sidste?
4: Ja, så får vi se, om jeg var for kæphøj.
0: Jeg tror godt, du kan lave fuld hus. Den er lidt sværere, måske.
2: Det er clickbait.
0: Fra afslag til triumf, hun indtager scenen alle drømmer om.
4: Ja, det var straks værre. Hvem delans kan det for afslag til triumf?
0: Jeg kan hjælpe dig med en farve, måske. Farven orange.
4: Ja, jeg skulle lige til at sige, er det Pil?
0: Ja.
4: Som har åbnet orange scene på Roskilde Festival i går, og som jo havde en masse kendte mennesker med på besøg inde på scenen. Altså blandt andre, nu kan jeg ikke lige huske dem alle sammen, men Burhan G. og Andreas Oddbjerg, tror jeg, var med.
0: Nå, var de der også? For jeg så både Mille og Annika også var med på scenen.
4: Ja, Annika åbnede jo sidste år, men så i år er det blevet Pils tur til den her helt nye scene jo.
0: Det har jo vist også sat på ord på, som man også kan læse inde på DR.dk, hvordan det var. Men grunden til, at hun fik afslag, det var faktisk fordi, at da hun var lille, der havde hun en lidt dårlig oplevelse på Roskilde Festival, så nu tog hun sin hævn. Da hun var i folkeskolen, Tine, der var hun også på Roskilde Festival med sine venner. Og alle de andre, de havde snadet med nogen på festivalen.
4: Oh.
0: Men det lykkedes altså ikke for Pil dengang. Så nu tog hun bare en stor scene
4: i stedet for. Men nu lykkedes det for hende bare lige at tage den.
0: Ja, ved du
4: stort.
0: Hvad? 3 ud af 3. 2,75 ud af 3.
4: Okay.
0: Er det ikke sådan? Ej, du må godt få 3 af mig.
4: Tak. Du er sød.
3: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Her var det Drop Dead med Olivia Rodrigo, og klokken den er blevet 8:15.
1: Og nu skal vi altså tilbage til den store gemmedyst, for det er jo for længst gættet, at reporter Lars von Magius i dag har gemt sig i Skærbæk ved Lillebælt. Og vi fik også en sms lige før fra Mandrup, som skrev, jeg så lige bilen på Skærbæk Havnegade 26, men den kørte desværre forbi, fordi Lars von Magius har altså flyttet sig fra havnen. Men nu skal vi altså se, hvor hurtigt I kan finde ham det nye sted, han har flyttet sig hen. Vi skal nemlig have placeret Skærbæk på vores fænometer, den her lille konkurrence mellem byerne, hvor vi finder ud af, hvor hurtigt de er her i ferien til at komme hen og sige fundet til Lars von Magius. Så vi kan da sige, lige nu, så er det Daggaard med 55 sekunder, der ligger i top, ikke?
0: Lars, det lyder som om, at det regner lidt der, hvor du er. Jeg ved ikke, om det kan bruges som et hint, men du er i Skærbæk, men præcis hvor, kan du lige hjælpe os lidt? Eller mest af lytterne, jeg kommer ikke.
2: Ja, altså, jeg kan da sige så meget, at jeg er et sted helt alene. Hvor der måske, altså hvis der ikke var ferie, så ville jeg ikke være alene, vil jeg sige det på den måde. Jeg står ved siden af sådan et sjovt buet bord, hvad hedder det, med sådan en blokering i midten. Og så kan man stå rundt om det her bord med nogle bat og spille bordtennis, for eksempel. Sådan lidt avanceret bordtennisbord. Der er også noget i stil med det, jeg var ude ved i går. Nogle ramper, man kan køre på med skateboard. Dem vil jeg ikke gå op på, for de ser meget glatte ud her i regnvejret. Og så er man også et sted her, hvor man lige kan hoppe op. Hvis man havde en basketball, så kunne man lige have dunket den ned i her. Det er lidt svært med en paraply og mikrofon, men det går da. Og så går jeg altså imellem tre røde bygninger. To af dem mursten og en i sådan noget svensk, ligner sådan en svensk rød træbygning. Og så går jeg ud og stiller mig ude ved vejen, for det skal også være nogenlunde nemt, trods alt. Det er jo gået ret hurtigt de andre gange, så man skal vel også have en chance her i Skærbæk, tænker jeg. Men altså, det ligger ganske centralt i Skærbæk, og er lige nu ret tomt. Men hvis det ikke havde været ferie, så ville jeg altså ikke have været alene her.
1: Okay.
2: Så hvad siger I? Skal jeg starte stopuret?
1: Jeg synes, at du skal starte stopuret, fordi vi skal jo have folk i Skærbæk til at finde dig så hurtigt som muligt. Og så må vi jo så finde ud af, hvilken placering Skærbæk så skal have på vores fænometer. Det gælder simpelthen om at komme hen til Lars og råbe fundet.
0: Fundet.
1: Og så stopper han stopuret.
0: Og det, han kæmper jo lidt mod Daggaard, vil jeg lige sige, Lars. Daggaard, 55 sekunder i går, så man skal have fart på.
2: Ja, det gik ganske stærkt i går. Jamen, skal vi stille og roligt sætte stopuret i gang?
0: Lad os gøre det.
2: Så siger vi 3, 2, 1, start.
0: Og så er det bare med at komme ud over stepperne og finde Lars et eller andet sted i Skærbæk derude. Vi lytter med og ser, om der ikke dukker nogen op.

0: Giv mig, hvad du har her med Dodo and the Dodos, og så skal vi lige en tur ud i trafikken til dig, Line Porse.
1: Det skal vi nemlig, og jeg kommer heldigvis med gode nyheder, for vi havde tidligere et spor spærret på motorvej E45 nordgående ved Horsens i forbindelse med noget tabt gods, som blev fjernet der. Det er sket, altså det er blevet fjernet, og trafikken der er igen ganske normal, og det er den i øvrigt også i resten af Trekantområdet. Nogle steder oplever du dog enormt våde vognbaner. Vi har et kraftigt regnværsområde på vej ind over Trekantområdet i øjeblikket.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Hvilken plads skal Skærbæk have på vores fænomener, den her lille konkurrence, vi har her i sommeren, hvor vi skal finde ud af, hvor hurtigt de forskellige byer er i trekantområdet. Lars von Magius har i dag gemt sig i Skærbæk, men helt præcist, hvor han har gemt sig, ja, det skulle vi jo have folk i Skærbæk ud og finde dig, Lars. Og jeg kan konstatere, at der ikke er nogen, der har været hen og råbe fundet endnu.
4: Nej, jeg ved ikke, om det er regnen, eller om det var for svært at gætte, hvor jeg er i Skærbæk, eller om folk bare ikke har lyst. Men fordi det der regnvejr der, som Line Porse talte om, det kan man måske høre på min paraply, er altså kommet godt og grundigt ind over Skærbæk. Jeg kan jo sige lidt mere om, hvor jeg er. Det er som sagt et sted, hvor der normalt vil være rigtig mange ikke så gamle mennesker. Og så ligger det også, de har simpelthen sin egen vej, det her sted, og det ligger som nummer et på den vej, så adressen er altså vej 1 for det sted, hvor jeg er. Og jeg står sådan set ved der, hvor ved indkørselen, og ikke selv ved selve hovedindgangen, fordi det er sådan lidt inde på pladsen, om man så må sige. Men jeg står og spejler lidt, der dukker stadig ikke lige nogen op, når de siger hej til mig, men så må jeg jo blive stående ude i regnen lidt endnu.
3: Hvad siger stopuret indtil videre?
4: Den siger 5.33.
3: 5.33. Vil du have stoppet det her stopur, så er det bare med at finde Lars von Magius, hvor han er i Skærbæk, hurtigst muligt.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er dejligt.
2: Nu på DR TV.
6: Og så skal vi ud til dig, Lars von Magius, for det er noget med, at du måske er blevet fundet engang.
7: Ja, da stopuddet stod på 8.30, så kom Lone Ørum lige kørende i sin lille blå bil og råbte fundet. Lone Ørum, du bor her i Skærbæk. Hvad er det fedeste ved at bo her?
8: Jeg bor her ikke længere, men jeg har boet her. Ja. Men det fedeste er klart, at miljøet herude og Skærbæk Skole, som du står ved, bringer rigtig mange unge mennesker sammen og familier. Ja, også ja, naturen er tæt på naturen, og ja, det er bare en hyggelig lille by. Ja.
7: Det er også det, der er mit indtryk af at være her. Tak skal du have. Og tak, fordi du gad finde mig.
9: Ja, så fandt Lone altså Lars ved Skærbæk Skole. Godt gået, og jeg har noteret 8 minutter og 30 på fænometeret. Flot og godt gået. Lige om lidt, så er det tid til en radioavis.

0: Det er blevet tid til en radioavis, hvor... fordi klokken, den er nemlig blevet 9.
1: Det har været en blodig og voldsom nat i Ukraines hovedstad. Rusland har nemlig sendt 570 droner og missiler ind over Kiev, og de har dræbt mindst 13 og såret over 80. Et hotel er brudt i brand, mens flere beboelsesejendomme er styrtet i grus. Og nu er vi dig med, Stefan Weikott, journalist i netop Kiev, hvor du er lige nu ude ved en af de her ramte boligområder. Hvad er det for et syn?
2: Jamen lige foran mig, lige her, der... er der en boligblok, som er delvis kollapset, altså 5 etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse, altså folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt, fordi uden den her boligblok, jamen, så vinduerne blæst ud af alle de her omkringliggende bygninger.
1: Men det er jo altså,
2: det er et voldsomt syn her.
1: Ja, og du bor jo i Kiev, og det er jo noget, som du og de andre indbyggere jo har prøvet før. Altså, hvordan vil du sige, det i nat har været i forhold til de tidligere angreb i hovedstaden?
2: Det var et rigtig, rigtig stort angreb i nat. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det var også utroligt voldsomt forstået på den måde, at der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid. Så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder. Og det gjorde det oplevelsen for borgerne utrolig voldsomt. Og så er der jo 28 lokationer mindst, det er den sidste optagning, jeg har fået, her i Kiev, som er blevet ramt. Så det er noget, som ligesom alle har haft noget, der har været sådan lidt tæt på. Det har bare været et virkelig, virkelig voldsomt angreb.
1: Ja, voldsomt er det også til dels stadigvæk, kunne vi lige høre her. Tak skal du have, Stefan Weikott, journalist, altså med direkte fra Kiev her. I Grønland slås sundhedsvæsenet med mangel på ansatte. Omkring 850 læger og sygeplejersker mangler der for at kunne få vagtplanerne til at gå op. Der er også meget hyppig udskiftning blandt danske læger og sygeplejersker, som er på grønlandske hospitaler til låns, og det går ud over patienterne. Et af de steder, hvor personalemanglen virkelig kan mærkes, det er på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne-Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
3: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: En ny aftale med danske regioner skulle gerne ændre på problemet ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at sende mere dansk personale til Grønland, som i højere grad også vil vende tilbage igen, så erfaringerne ikke går tabt. Vores sundhedsanalytiker Anders Heisel er netop vendt hjem fra Grønland, hvor han har set forholdene på et sygehus og talt med sundhedspersonalet.
4: Da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. 24 sygeplejerstillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
1: Så næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, håber og tror også, at den her nye stafetordning kan skabe mere stabilitet.
5: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb, også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
1: Den frygtede e-procession spænder, også kendt som Laven for Helvede, får nu flere konsekvenser i Odense. En stor genbrugsstation på Niels Bohrs Allé er nemlig blevet midlertidigt lukket. Det har Odense Renovation besluttet ud fra et forsigtighedsprincip. E-procession spænderen er nemlig fundet i området omkring stationen, og flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af lavens giftige brandhår, der spredes med vinden. Genbrugsstationen åbner igen, når Odense Renovation vurderer, at det kan ske

0: til P4 Morgen.
1: Her fik du først Son of a Gun med Oland. Og Tine, jeg står og kigger over på det her fænometer, som vi har hængt op inde i studiet.
2: Ja, så fik vi Skærbæk på fænometeret. 8 minutter og 30 tog det for at finde vores reporter, der havde gemt sig ved skolen i Skærbæk. Og skulle vi lige kigge på, hvor byerne ligger? Fordi nu har vi jo lejet den store kæmpedyst i 4 dage. Altså på sidste pladsen, der har vi Snaptun.
1: Ja.
2: Og hvad står der der? Jeg kan nærmest ikke se det herfra.
1: 26 minutter og 57 sekunder, så lige under 27. Ja. Det er altså bundproppen endnu.
2: Ja, der blev reporteren ikke fundet, så der blev vi selv nødt til at stoppe stopuret. Og derefter, så har vi altså indtil videre Skærbæk på en tredje plads. På en flot anden plads er der Grindsted. 1 minut og 36 tog det at finde reporteren der. Og så har vi altså stadigvæk Daggård på førstepladsen, ikke? 55 sekunder.
1: Ja, i går var vi i Daggård, og det var hurtigt. Jeg var faktisk ret overrasket over, de lige var så hurtige. Men det viser også bare, at man lynhurtigt lige kan dirigere GPS'en ind forbi og finde en stakkels reporter, der er blevet væk.
2: Ja, hvis man ved og kan gætte, hvor reporteren står, så er det bare med at komme afsted. Og det er jo sådan lidt sjovt, den her lille konkurrence mellem byerne i Trekantområdet. Hvem kan finde reporteren først? Der er en ny mulighed for at få en ny by på fænometeret i morgen. Og måske er der nogen, der er hurtigere end 55 sekunder.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should
1: have a mom in love. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Her var det I Love You Always Forever.
1: Med Donna Lewis.
0: Det var det.
1: Og de fleste har nok set eller hørt en studentervogn i den seneste uges tid, og de er altså ikke helt færdige, de studenter, med at køre rundt endnu. For i mandags, der havde vi besøg af den nyudklækkede student Esther Møldrup fra Jelling, og her fortalte hun, at deres klasse havde planlagt den helt store tur i dag. Så hvis hun kan høre os, så kan vi forhåbentlig sige godmorgen til Esther direkte fra studentervognen. Hej Esther.
2: Hej, godmorgen.
1: Godmorgen. I havde jo planlagt at skulle køre den helt store tur og startede her klokken 8.30 for en lille times tid i dag. Er I kommet godt afsted?
2: Det er vi bestemt. Der er helt topstemning.
1: Ja, det kan jeg høre. Kan du prøve at fortælle, hvor er I henne lige nu?
2: Lige nu er vi ved det første stop hos min veninde Rut.
1: Ja.
2: Hvor vi kan få lidt morgenmad. Ja.
1: Ja, og vognen I kører i, kan du sådan prøve at beskrive, hvordan den ser ud?
2: Ja, altså det er sådan en stor sort, den ligner sådan lidt sådan en militærvogn, sådan en tank næsten.
1: Ja.
2: Og så har vi jo pyntet den op, og der hænger bong i loftet, og der er bænke, bord, kopholder, køleskab, musikanlæg, alt hvad man har brug for.
1: Og indtil videre, så er der sådan orden i bilen, kunne jeg forestille mig.
2: Ja, det er det. Ja.
1: Jeg skal lige høre, har I husket det hele? Altså, er der nok øl og vand? Er der nogen, der har glemt deres studenterhue?
2: Der er ikke nogen, der har glemt studenterhue, nej, men altså... Ja, vi kunne måske godt bruge lidt mere øl. Og så er der en del af os, der har glemt fløjterne og det der, men så er det jo godt, man kommer hjem ind imellem.
1: Ja, og så må I jo så få fat i de der fløjter. Er de nødvendige for, at I kan køre rundt, tænker du?
2: Ja, det gør der kunne larme lidt.
1: Og i mandags, da vi talte med dig, Esther, der fortalte du jo, at du havde lavet sådan en alkoholtaktik for dagen, og den gik jo ud på at holde lidt igen her til at starte med. Hvordan går det med det?
2: Så nogenlunde. Jeg tog øl nede, så måske ikke helt. Altså, ja. Jeg kan godt mærke, at jeg snart gerne vil i gang.
1: Ja. Så hvad?
2: Lidt ned.
1: Hvis vi nu talte med dig om 3-4 timer, hvad tror du så, hvordan vil du så være at tale med?
2: Uha. Nok ikke så spændende at høre på.
1: Men det lyder som om, I har rigtig god stemning der i vognen. Har I sådan et eller andet kampråb eller noget, I råber? Kan du få dine kammerater til at råbe det?
2: Det har vi faktisk ikke. Men vi kan da råbe tredje ting.
1: Ja, gør det.
2: Har I lyst til at råbe tredje ting?
3: Kan du lige shout mig out?
2: Okay, 3, 2, 1.
4: Tredje ting!
1: Sådan. Rigtig god tur til jer, Esther. Og så glæder vi os til at have hende, Esther, med igen her i radioen på mandag, hvor det skal handle om de her mange studenterfester, om man kan eller ligefrem skal vælge nogle af dem fra for at komme godt igennem studentertiden.
0: Og fra den ene fest til måske en anden fest ude i trafikken hos dig, Line Porse.
5: Ja, jeg håber da i hvert fald tredje se, at jeg har husket paraplyerne, fordi det, jeg kan se, når jeg kigger radarbilledet, det er, at det regner stort set over hele Trekantområdet. Til gengæld så er der fri bane for studentervogn og hvem der ellers er ude på vejene, for der er altså ikke forsinkelser i vente.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Her var det Drops of Jupiter med Train. Er du klar med nogle regionale nyheder lige om
1: det
0: lidt,
1: kan
0: Tine?
1: Du bare tro.
0: Det glæder vi os til. Først så skal vi lige høre fra Blæst. Den her, den hedder Den Nye Pige.

0: Det er blevet tid til, at vi skal have en omgang duk friske regionale nyheder i dag med Tine Jensen. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: For første gang i 4 år er der løvekillinger i Givskud Zoo, og nu kan gæsterne, hvis de er heldige, også få glimt af de 4 løveunger fra det første kuld i anlægget, hvor man kører rundt i bil. Det er 2 af flokkens 300, der har født, og hen over sommeren, der forventes endnu et kuld, så kan man tale om et regulært løve-babyboom, Thomas Gammeltoft Pedersen?
3: Ja, det kan man i hvert fald, og de er lige her uden for bilen, altså 3 meter fra, hvor jeg sidder, der har løvemor lige taget fat i nakkeskindet af en af ungerne. Det var jo nysgerrig, og så slæbte den væk igen, og far, han løven, går så også rundt og kigger her. Og Kim, vi sidder på forsædet af en bil, fordi vi skal være i sikkerhed her ved løverne. Kim Skalborg Simonsen, du er biolog her, og hvad betyder det for løveparken her, at I har fået de her løveunger?
4: Ja, men det er rigtig skønt. Det er efterhånden en del år siden, vi har haft unger før, eller sidst, og det er første gang, at den her hund er blevet mor, og det er første gang, den her han er blevet far, så at alting det fungerer, og der igen er liv i anlægget med små poter, der løber rundt, det er virkelig dejligt at se.
3: Ja, nu de her 4 unger, de er for første gang kommet ud i regn i dag. Altså, hvor mange af dem kommer til at blive her?
4: Ja, altså det er sådan, at i det her kuld er der en enkelt hundløv, og i det næste kuld, som er en måned yngre end dem her, er der 2 hundløver. Og de 3 løver kommer i hvert fald til at blive her i Givskud Zoo. De hanner, som vi har fået, der er der en koordinator på et avlsprogram, som får ansvaret for at se, om han kan finde et godt sted til dem.
2: Ja, sådan lyder det fra Givskud Zoo. Der skal jord under neglene og hjemmedyrkede grøntsager på bordet. Vi er vilde med at få egne grøntsager, bær og frugter til at pible frem. Det oplever de både hos flere store haveforeninger, havemedier og hos en række havevirksomheder. Og et af de steder, hvor folk mødes for at få det til at spire, det er i den økologiske køkkenhave, der ligger i Geografisk Have i Kolding. Her er Ole Dahl med i arbejdet og har været det i årevis.
5: Vi er jo en hel gruppe på 15-20 mennesker, som laver det her en gang om ugen. Og det er fællesskabet om at lære og dyrke grøntsager og inspirere hinanden til at prøve noget nyt. Og vi har forskellige temaer hver år, så det giver os en hel masse med hjem til køkkenbordet, både fysisk og idémæssigt.
2: Og også hos Landsforeningen Praktisk Økologi mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, det fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
6: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
0: Dagens vejr, det bliver skyet med udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen, der klarer det altså op vestfra med nogen sol, dog også med lidt byer på programmet. Temperaturerne, de bliver mellem 17 og 19 grader, og vinden, den bliver let til frisk fra syd, drejende mod vest.

0: Feels like I'm falling in love med Coldplay her, hvor klokken netop har slået 20 minutter i 10.
1: Efter 4 år uden en eneste løveunge i Givskud Zoo, ja, så vrimler det nu med små løver og løvinder. 2 af flokkens 3 hunder har nemlig født med få ugers mellemrum.
0: Og lige nu, der er vores reporter, Tommel Gammeltoft Pedersen, taget på besøg i Givskud Zoo for at se på de her nye unger. Thomas, er de nuttede, eller hvad?
2: Der er fuld skrue på effekten. Altså, jeg kan sådan lige skimpe dem ind under et stort grantræ, hvor de har sygt ly, fordi det regner lige nu. Og der pisker de ellers rundt. Ja, altså sådan ligesom nogle kæmpe store kattekillinger, som bare pisker rundt. Og så er der en løvemor, som render i hælene på dem og prøver at holde lidt styr på dem. Og uden for træet, ja, der ligger løvefar, så sådan en stor han på et par hundrede kilo. Gættede du i hvert fald på, Kim Skalborg Simonsen, du er biolog her i Løveparken. Og det er jeres løveunge. Altså, hvordan er det at få sådan et kul?
3: Ja, men det er dejligt. Det er jo lang tid siden sidst, så det er rigtig, rigtig skønt. Det er meget god berigelse for sådan en flok at få nogle unger. Det er det mest naturlige, de kan opleve. Så at få lov til at opleve en hanløve få sine første unger, og få hundløver få deres første unger, og det hele så fungerer, som det gør lige nu, det er jo en stor glæde for os. Og så oven i købet, så om 19 minutter, så åbner vi porten op ved indgangen, og så kommer de første gæster ind i anlægget og får lov til at se ungerne fra deres biler her.
2: Ja, og det er jo første gang, de er sådan ude rigtigt i regnvejr og kan blive set. Altså, hvordan er det? Altså, der er vel også lidt kriller i maven?
3: Jo, selvfølgelig. Altså, nu havde vi dem herude i går, og der havde vi hele anlægget lukket, og der var også nogle af vores gæster, der sagde, hvorfor er det lukket, og hvorfor kan vi ikke komme ind? Men det er jo simpelthen for at give ungerne en chance, og for at give familien. Nu er der 2 voksne hundløver, som er søstre ude i anlægget her, hvor den ene så har de her 4 unger, og så er der hanløven. Så for første gang var de alle sammen herude i anlægget i går, uden biler. Og i dag er så første gang med gæster. Så selvom løverne nok synes, det er lidt ærgerligt med regnvejr, så kan det godt være i forhold til det her med at opleve et stort antal biler, at det er meget godt lige at starte med en stille dag, for det kunne man godt forestille sig, at det bliver i dag.
2: Og det er jo første gang i 4 år, at I får løveunger. Altså, jeg har prøvet at få kattekillinger. Det var ikke svært. Altså, hvorfor er det så svært?
3: Jamen, det er ikke, fordi det er så svært. Vi var i en dårlig situation. Det er en lidt kompliceret forklaring. Men det, der skete, det var, at da vi fik unger sidst for 4 år siden, der mistede vi vores hanløve. Og så længe at løverne er små, så kan man ikke introducere en ny hanløve. Han vil simpelthen slå dem ihjel. Det er hans natur. Han skal have sine egne unger. Så længe en hunløve har små unger, så kommer hun ikke i brunst igen, før de er 2 år gamle. Så hvis man sætter en hanløve til for tidligt, så slår han simpelthen ungerne ihjel. Så vi ventede til, at den yngste af ungerne var over 2 år gammel. Og så introducerede vi så den nye han. Han hedder Varis. Han kommer fra Riga Zoo. Og i starten, der kunne han ikke lide vores hunder. Vi prøvede, men han ville ikke. Han ville simpelthen ikke være sammen med dem, og vi var faktisk lige ved at opgive ham. Indtil en dag, så var det ligesom om, at så vendte stemningen.
2: De blev forelsket. Og, ja. det er så lykkedes nu. Altså, hvor længe skal de her... jeg kan lige se en, der triller sig derinde under grantræet. Ej, hvor sød. Hvor længe får de lov til at være her?
3: Ja, så de hunder, der er i de her 2 kuld, vi har nu, for vi har et kuld mere ind i stallen, som er 3 uger. Yngre end dem her, så de skal lige være lidt sikre på benene, inden de kommer ud. Alle de hunder, der er i de 2 kuld, og det er 3 styk, de får lov til at blive her hele livet her i Givskud Zoo, så vi vil gerne gøre vores flok af hunder en lille smule større, og der skal de her 3 hundløver hjælpe til.
2: Ja, altså Nora og Tine, jeg bliver nødt til...
1: Skal du ud og klappe en af dem?
2: Jamen, der ligger den her store...
1: det skal du lade være med, Thomas.
2: Flere 100 kilo løver og kigger sådan fredeligt, men jeg tror også, at hvis jeg kommer tættere på, så vil han nok blive lidt mere ulm.
1: Jeg tror, du skal holde dig på afstand.
0: Jeg tror ikke, vi... Ja, Thomas, bliv væk og kom gerne hjem i dag. Det vil være dejligt.
2: Ej, hvor er de søde.
0: Nu skal vi høre lidt mere musik her til morgen i P4 Trekanten. Det her, det er Right Here med Human Nature. SWU.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Tele2 bag dukkede ruder. De måske bliver lidt dukket i dag, for det regner jo lidt udenfor. Det ved man aldrig, Tine Jensen.
1: Vi skal slet ikke høre fra trafikken. Vi skal simpelthen høre om, hvad man kan høre i radioen efter 10 radioavisen. Og det er Signe Vadgaard, der bruger hele sin sommerferie med 5 af sine bedste radiovenner på tur rundt i landet. Sammen så skal de altså finde det allerbedste sommerferiested. Det er 5 uger, det er 5 forskellige destinationer. Og Danmarks-turen lægger altså ud med at besøge Faaborg i den her uge. Det er sammen med Nanna Nørgaard, at Signe prøver at få Faaborg helt øverst i guidebogen.
0: Og i dag der får lytterne altså en musikalsk overraskelse, fordi at bandet Patina, de er vendt hjem til Sydfyn for at spille live i radioen. Så man kan komme i sommerhumør i verdens bedste sommer, og det er jo lige efter radiovisen her om en 7-8 minutters tid. Skal vi ikke lige varme op med et Patina-nummer til,
1: det synes jeg. Kommer? God idé.
0: Det gør vi her med Genstart.

0: Her var det Patina med Genstart. Og Tine, jeg prøvede lige at snyde dig lige før.
1: Ja.
0: Eller det prøver jeg i hvert fald at bilde mig selv ind i går. Jeg skulle have smidt den her dejlige underlægningsmusik på, men det blev lige til trafikjinglen i stedet for.
1: Jamen ved du hvad, det er nogen, der vil kalde det en fejl. Det ved jeg ikke, om vi skal kalde det. Jeg synes, det er gået rigtig godt i dag. Du har haft debut ved knapperne, hvor du for eksempel skal både styre underlægningsmusikken og også den generelle musik. Og jeg tror, jeg kan tælle, hvis vi kaldte det før en fejl, det var en fejl, og så har der måske også været en lille bitte anden fejl. To fejl på 4 timer, det synes jeg altså er godt gået nu.
0: Ja, den tager jeg med. Ja. Og det bliver forhåbentlig kun bedre herfra. Så det kan være, når vi prøver igen i morgen, at det kun bliver til en enkelt fejl.
1: Præcis. Men, eller simpelthen nul. Du skal simpelthen bare have nogle radiokilometer i benene, og så køre det. Altså, vi har jo verdens bedste lyttere, det har du konstateret, så det skal nok gå det hele.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Det sidste, jeg skal nu, det er, at jeg skal sætte en sidste sang på med Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Mm.
0: Herinde, vi skal have en radiovis.
1: Og husk, at der er altså verdens bedste sommer efter radiovisen.

0: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen, assisterende driftschef i Odense Renovation, fortæller, at lukningen simpelthen er nødvendig.
1: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: Der ligger fredet skov rundt om pladsen, hvor larverne trives, fortæller Christian Strøger Hansen, som også beklager lukningen.
1: Det er en træls situation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
0: Ja, Christian Strøger Hansen fra Odense Renovation. Tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Nye hårde angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. De har talt 570 russiske droner og missiler, 13 dræbte og 86 sårede. Et hotel er brudt i brand, og flere beboelsesbygninger er styrtet sammen. Journalist Stefan Weigert besøger en af dem og bliver mødt af et voldsomt syn.
2: 5 etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse, altså folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt.
0: Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Nu kommer der en såkaldt stafetordning, som betyder, at dansk personale tager til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Anne Birgitte Jensen er chefsygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hun tror, at stafetten kan skabe mere stabilitet.
3: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger skal på den måde besættes af danskere. Men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjell Møller Pedersen.
4: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Ja, og stafetordningen begynder til september. Og et kig på vejrudsigten siger, at i de østlige egne begynder dagen med nogen sol, men så kommer der regn fra vest, som når Bornholm til aften. Men efter regnen kommer der så ud på eftermiddagen opklaring, også fra vest. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunes bliver det mod øst. Og det er Thomas Hougaard, der er vært på radioaviserne her til formiddag. Du lytter.

0: Det der vejr, det vente, og hui, hvor det regner nu her i Forborg.
1: Det er den danske sommer, når vi elsker den allerbedste, derfor har vi altså rykket indenfor i dag.
0: Det har vi tilladt os, for vi skal have noget live musik, det skal vi nok fortælle jer præcis, hvor og hvornår I kan høre. Men vi er nødt til at være indenfor, så instrumenter og teknik og sendeudstyr bliver vådt.
1: Ja, og det er jo de forholdsregler, man må tage, når man holder sommerferie, eller når man sender sommerradio, så er det bare indenfor. Og vi er på Café Sose i Kulturhuset her i Forborg.
0: Lige præcis. Der er også en biograf, der er alt muligt her, men vi sidder altså nede, lige når man kommer ind i Café Sose. Så kig endelig ned.
1: Kig ned, også hvis du vil høre noget af det live musik, som der så kommer i din radio lidt senere. Uanset at vi er rykket indenfor, så er missionen jo den samme, Signe.
0: Ja, jeg har taget 5 af mine bedste radiovenner med ud i Danmark. 5 uger, 5 forskellige destinationer. Målet er jo sådan set det samme. Vi skal finde de allerbedste sommerferiesteder i Danmark. Og Nana, du er jo blevet ambassadør for Forborg. Det er torsdag. Vi er snart igennem din uge. Du har gjort det godt.
1: Jeg synes, det går godt. Det vil jeg sige. Der er tjekket forskellige ting af allerede, ikke? Der er blevet skabt et nyt vartegn for byen. Paris har Eiffeltårnet, København har Rundetårnet og den lille havfru. Forborg har nu, meget tæt på i hvert fald, Danmarks længste solstråle, vores kæmpe store stofgirlande, som hænger nede ved havnen ved Øhavsmuseet, hvor man kan komme og hænge sine stofrester på og sine garnrester, hvis man har lyst til det, så den kan blive endnu længere. Vi har også skabt noget af en sensation ved at sige en kulinarisk vækkelse. Det er ikke for let sagt. En ny klassiker. En pizza, der møder den klassiske brunsviger, fordi vi er på Fyn selvfølgelig. Brunsvitsagen, som vi konstruerede i går og i dag.
0: Oh my god,
1: selvom jeg har kort ærmer på, så ryster jeg nu et S ud. En overraskelse.
0: Ja.
1: Et event, der er ved at køre efter. Et band med rødder her på Sydfyn. Sydfynske helte. Nogle gigantiske P4-hits i bagagen oveni. De kommer og spiller live. De hedder Pæsna.
0: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
1: Det
0: lige efter klokken 11, der får vi besøg af Patina her i studiet. Vi skal både snakke med dem, høre dem spille et par sange live. Og det er altså, som sagt, på Café Sose i Forborg. Så kom endelig forbi. Du er velkommen til at komme hernede og lytte med. Du er selvfølgelig også velkommen til at lytte med hjemmefra. Vi er i din radio de næste 2 timer.
1: Nå, jeg glæder mig.
0: Velkommen.
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
2: På P4.
3: Med Signe Vadgaard og Nana Nørgaard live fra havnen i Forborg.

0: Verdens bedste sommer på P4, det her var Ace of Base med The Sign. Der bliver kom hammeret ind. Og banket
1: kom
0: lidt
1: ind.
0: I mig.
1: Ja, ja, bare kom ind.
0: Meget velkommen til at komme ind. Vi sender fra Forborg, som vi har gjort det hele ugen, men fordi vejret det er meget vådt i dag, så er vi rykket indenfor. Så vi sidder i kulturhuset nede i stuen ved
1: Kaffesauce.
0: Kaffesauce, lige præcis. Nyder deres dejlige kaffe og glæder os sindssygt meget til, at Paten er kommet og spiller live for os her i Forborg, og selvfølgelig også jer, der lytter med derhjemme. Det er om en times tid.
1: Ja, og du er velkommen hernede, hvis du er på de her kanter. Du er også velkommen til at blive hængende ved din højtaler og lytte med om en times tid. Altså. Det der med, at alle destinationer ligesom har nogle, altså alle kender det der med at have nogle bestemte destinationer, man sværger til som feriested, ikke? Og min kraft er blevet lagt i den her uge ud i at få dig overbevist, kære lytter, om at Forborg er det bedste sted at holde sommerferie.
0: Og der synes jeg bare, Nana, altså, som vi også lige fik listet op før, altså, du er godt på vej. Forborg var i forvejen et dejligt sted.
1: Ja, men
0: det er ikke noget mindre dejligt af den her uge.
1: Jeg kan også mærke, at vi bevæger os ind i noget opløbsstrækning nu, ikke? Så jeg har også halvtravlt, for der er 2 dage tilbage, eller i virkeligheden, vi har jo taget godt hul på den næste sidste, ikke? Så derfor er der også nogle tunge skyts i puljen, der kommer ud nu. Og en ting, vi slet ikke har talt nok om, det er naturen her på Sydfyn, ikke? Det sydfynske øhav. Slenderturen gennem brostensbelagte stokkerose smukke gader her i Forborg, ja, Svanninge Bakker. Jeg synes, vi skal tage en tur ud i den sydfynske natur nu. Det er Danmark, når det er allersmukkest, og vi gør det sammen med dig, Emil Sanderhoff.
2: Goddag.
1: Goddag.
2: Eller morgen. Eller
1: formiddag. Lad os gå med formiddag. Du er naturvejleder og eventyr, og så bliver du også kaldt Danmarks svar på Stig Øvind, ikke? Den legendariske, desværre nu afdøde, krokodillejæger. Og Emil, ja, vi jo,
2: det er meget stort.
1: Ja, det er meget stort. Vi vil jo gerne have Forborg til at skille sig lidt ud. Måske med et farligt dyr, eller en sjælden art, eller noget andet, der ligesom sætter Forborg ordentligt på landkortet, ikke? Skal vi ikke lige prøve at gøre sådan her, for at komme lidt i stemning? Og måske tænker mange, at Danmark er et trygt og måske også en halvkedeligt land uden nervepirrende naturoplevelser, Emil. Kan man overhovedet sådan komme helt into the wild herhjemme?
2: Det kan man faktisk godt, og nu er I jo så heldige, så I på min hjemstavn. Jeg kommer fra en lille by, der hedder Hostrup, lige uden for Forborg.
1: Ja.
2: Og det er jo et fuldstændig vanvittigt sted, hvor der er masser af natur i området. Og også mange forskellige dyr, som folk måske i hvert fald godt kunne være lidt bange for. Lad os bare sige det sådan.
1: Og hvad kan du uddybe det?
2: Ja, der er jo mange, der er bange for mus.
1: Nej, det er jeg er faktisk en af dem.
0: Du er?
1: Jeg har et seriøst nu når I tak for, at I nu åbner I virkelig, men altså, jeg har et seriøst musetraume kørende.
0: Altså, rotten er fint nok, men musen, den er bare frygtelig.
1: Jamen, den er frygtelig. Den er så klam og gusten,
2: at jeg næsten ikke mere vanvittigt.
1: Ja, okay, kom med det.
2: Ja, fordi der er jo et dyr, man kalder for en mus. Der lever omkring Forborg, der hedder en hasselmus, men som slet ikke er nogen mus. Og jeg ved ikke, om det er endnu værre, men måske er det. Ja, måske er den ikke så farlig, men den er i hvert fald helt absurd nuttet. Og vi er så heldige, så vi har en temmelig stor bestand af de her sådan, små nuttemus. Hvis man ser med sin, man skal selvfølgelig ikke køre bil og google, men prøv lige at google hasselmus. Så skal I bare til løjer. Det her lille bedårende dyr, det stortrives i de sydfynske alper, som det hedder, nede omkring Forborg, hvor den kravler rundt i brombærkrat. Og er man nu på ferie hernede og går så en dejlig tur, kan man gå og se, om man kan få øje på en eller anden små ræder i brombærkrattet, som er sådan ligesom flettet ud af strå og blade. Og derinde ligger den altså putter med den små unger. Et fantastisk dyr.
0: Den ser meget nuttet ud.
2: Altså, jeg har lige googlet den. For mus.
0: Ja,
1: det er simpelthen ikke meget nuttet. Jeg ved ikke, den er. For mig er den. Åh, hvor er den ulækker. Jeg kan næsten ikke kigge på det billede. Puha. Okay, det var så lidt. Hvis vi zoomer lidt ind på sådan en Forborg og omegn. Hvilke andre oplevelser kunne der gemme sig her?
2: Altså, der er jo en bødetørstig jæger, som flyver rundt op over jer lige nu garanteret. Det er jo. Ja, den flyvende dør, det er havørnen, som har faktisk den tætteste bestand i hele Danmark. Den er jo i Forborg Midtfyn Kommune. Så derfor så er der altså rigtig gode chancer for at se havørnen komme svævende afsted på jagt efter en spytte, som typisk er havfugle og ænder, som den går efter. Og her har den jo en speciel strategi, man kan observere, hvis man sidder og drikker sin morgenkaffe nede på stranden, at havørnen kommer flyvende hen over vandet og udser sig. Det kunne være en skarv, som ligger derude. Og så gør havørnen det, at den dykker ned mod skarven, og skarven går i panik og dykker ned under vandet og kommer op for at få noget luft igen. Og det den kommer op for at få noget luft, så er det altså, at ørnen slår til og flænser og flår den spytte i stumper og stykker, hvis det skal være lidt drafligt.
1: Hold da op, mand. Hvad kaldte du den flyvende dør?
2: Ja, havørnen, den har et vingefang på 2,5 meter, ligesom en dør. Den er kæmpe stor.
1: Okay, det er jo nogle gode tips, Emil, hvis vi lige skal have med her på falderæbet. Hvis du nu havde, og det er jo din hjemegn, så lad os sige, du har en uge på de her kanter. Hvordan vil du planlægge det, hvis du lige kan zoome op?
2: Jamen, så er det så op til årets landsby 2020, Hostrup, op på Træbjerg. Og der vil jeg stå og observere om aftenen, for der er en gigantisk bestand af ravne, som kommer hjem til et sted, hvor de sover sammen. Det er altså ikke råger, men det er ravne, som før i tiden var relativt sjældent i Danmark, men som i dag har en sund bestand, og der er altså rigtig mange af dem, man kan observere om aftenen, hvis man sidder op på Trebjerg, mens man kigger ud over det sydfynske øhav. Så vil jeg cykle ned til Svanninge Bjerge, se om jeg kan finde en stor hugorm. Måske undervejs gå på opdagelse i Hatbækken, hvor der er hesteiler, nogle kæmpe store iler, man kan være heldig at finde, som ikke suger blod fra mennesker, men som derimod spiser snegle nede på bunden, og som er nogle sindssygt gode forældre. Moren, hun bærer nemlig ungerne på maven, det ser meget nuttet ud. Derefter, så vil jeg cykle ud på, hvor skal jeg cykle hen nu? Jo, jeg vil tage færgen over til Bjørnø, og der vil jeg kigge efter marsvin, som er den lille hval, som der er talrig i Danmark. Vi er faktisk et land i verden med flest hvaler i sit farvand på grund af den her lille hval. Og derefter, så vil jeg slutte af med en røget sild på havnen inde i Forborg.
1: Nej, hvor er det godt. Og det lyder altså også som nogle oplevelser, man kan få, hvis man ikke er i Forborg, men også rundt i resten af krogene af vores dejlige land. Ikke? Tusind tak skal du have.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Photograph her med Ed Sheeran i verdens bedste sommer på B4. Vi sender live fra Café Sose i Kulturhuset i Forborg. Patina, ja, de spiller simpelthen live om en god halv times tid.
1: Og vi har en konkurrence kørende mellem mig, Signe, og så fire andre gode radiovenner, som du har inviteret med på tur i løbet af de næste uger, ikke?
0: Jo, lige præcis. Forborg er første destination, og så derfra, jamen, så skal vi hele landet rundt, og det er jo jeres opgave at overbevise mig og lytterne om, at det er det fedeste sted.
1: Ja, og hvem lykkes så med at brande vores små sommerperler allerbedst? Altså, jeg vil sige, noget af det, jeg også kommer til at slå et slag for i dag, det handler om, at det er noget af det, der gør et sted særligt. Det kan man jo spore tilbage til dem, der bor her, ikke? Man lærer først et sted ordentligt at kende, når man møder de mennesker, der gør det særligt. Og sådan er det i alle egne og hjørner af Danmark, for eksempel også på Bornholm, hvor jeg kommer fra. Og sådan er det selvfølgelig også her i Forborg. Så store personligheder, dem man fortæller historier om, når man kommer hjem igen fra ferie.
0: Altså er det Mikkel, vores reporter, du taler om?
1: Ja, men Mikkel, måske mere som min allierede, som du har været, Mikkel, hele ugen. Og lige nu der er du altså på vej hen for at møde en stor personlighed her i Forborg.
2: Det må man sige. Altså, jeg har ringet til en af de største legender her i byen, som jo er Cykeltaxa Morten. Og jeg vil gerne introducere ham ved hans fulde navn, men det er simpelthen det, jeg ved om ham. Det er Cykeltaxa Morten. Og jeg har jo ringet til ham, fordi det er jo det, man gør med en taxa. Og han siger, at han er altså lige på trapperne. Så jeg kigger efter en cykeltaxa. Det siger ingenting om Cykeltaxa Mortens ankomsttider, det her. Det er nok mere mig, der er lidt sent ude med min bestilling.
0: Så der er ikke nogen endnu, eller hvad, Mikkel?
2: Nej, jeg kæmper faktisk lidt med at præge en taxa. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Jeg står herude i regnen, og jeg er sikker på, at Morten han iler afsted for at komme til tiden. Men jeg har mange gode spørgsmål til ham nu, og vi ser, hvor mange vi når.
1: Okay, vi må lige lade den, vi må lige vente lidt. Sådan er det med nogle af de der store legender i det nære område. Der, det er ikke sikkert, at man lige kan fange dem i første hug. Så måske vi skal høre noget musik, og så
0: jamen, lad os tilbage. Det. Vi har jo nogle regionale nyheder, der er på vej, og inden da, så tager vi der lige lidt musik fra Jonah Blacksmith og Magdes. Det her er Soyu Dancing.

0: Fiona Blacksmith og Meg Desmond, Saw You Dancing. Vi får besøg af Patina her i verdens bedste sommer. Vi sender live fra Forborg. Vi er på Café Sose. Så kom ind lige ned og lyt til Patina. De spiller her om en god halv times tid. Og du skal selvfølgelig også være mere end velkommen til at lytte med i radioen. Nu er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Larven fra helvede i procession spinderens larve kan sprede sig fra Fyn til resten af landet. Derfor bør kommuner have et beredskab, der kan udrydde larven, hvis og når den viser sig. Det siger Mathias Justesen fra Institut for Naturforvaltning på Københavns Universitet. I København har man sat fælder op, der kan afsløre spinderen, inden den lægger æg.
3: Mit råd vil være, at andre kommuner følger trop. Så der skal være nogle klare retningslinjer for, hvad gør man for at undgå, at den kommer, men også hvis den kommer, hvad gør man så?
2: Og i Kolding har larven allerede været på dagsordenen hos Natur, Miljø og Klimaudvalget, men det er bekymrende, at der ikke er fundet en effektiv måde at få bugt med larven på, siger formanden Jørgen Kemnitz fra SF.
4: Og derfor så skal vi selvfølgelig kigge dels i, hvad gør man i Odense, men så kan du også kigge på, hvad gør man sydpå, hvor larven har været kendt igennem årtier. Så der må være nogle erfaringer, vi kan trække på, og det skal vi selvfølgelig være klar til, hvis problemet det opstår hos os.
2: For første gang i 4 år er der løvekillinger i Givskud Zoo, og nu kan gæsterne, hvis de altså er heldige, også få et glimt af 4 af løveungerne fra det første kuld i anlægget, hvor man kan høre rundt i bilen. 2 af flokkens 3 hunder har født, og hen over sommeren forventes endnu et kuld, så der er tale om et regulært babyboom. Og det glæder parkens biolog Kim Skalborg Simonsen.
5: Det er rigtig skønt. Det er efterhånden en del år siden, vi har haft unger før eller sidst. Og det er første gang, at den her hund er blevet mor, og det er første gang, den her han er blevet far, så at alting det fungerer, og der igen er liv i anlægget med små poter, der løber rundt, det er virkelig dejligt at se.
2: Og de 2 hunder har tilsammen født 6 unger. De 3 hundunger skal blive i Givskud, mens hannerne skal andre steder hen.
5: De hanner, som vi har fået, der er der en koordinator på et avlsprogram, som får ansvaret for at se, om han kan finde et godt sted til dem.
2: Det skulle klare op i løbet af eftermiddagen med lidt sol, men også med en byge. Temperatur mellem 16 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring syd.
1: Verdens bedste sommer.

0: danser for mig selv. Det var Medina her i det program, som vi kalder Verdens Bedste Sommer på P4. Det går i al sin enkelhed ud på, at vi skal prøve at finde de bedste sommerferiedestinationer i landet. Vi sender fra Faaborg i den her uge, Nanna Nørgaard, min medvært. Du er blevet ambassadør for Faaborg, skal overbevise mig og lytterne om, at det her, det bare er stedet at holde sommerferie.
1: Og det er det altså, selvom det regner lidt i dag. Men sådan er det jo i Danmark.
0: Okay,
1: det er en del af charmen, ikke? Og noget af det, der også er en del af charmen ved de steder, du kommer rundt med mig og dine andre medværter de næste uger, det er nogle af de store personligheder, som ligesom er bunden under alt i sådan et område af vores land. Og altså det er dem, man fortæller historier om, når man kommer hjem igen, ikke? Og Mikkel, du har, reporter Mikkel, du har mødt en af de her legender nu.
2: Yes, det har jeg. Jeg prægede en taxa, og frem kom cykeltaxa Morten her fra Faaborg. Og han, som man kan høre på titlen, så kommer han jo i en lille, der har faktisk plads til to 11-årige og en voksen, har jeg fået at vide. Den her bil, det er sådan en rød vogn, som der er lige et førersæde op foran, og så er der et lille skind, man kan sidde på, og nogle konjakbrune lædersæder heromme bagved. Og foran mig, der sidder Morten, og han er jo altså byens legende, og det er jo en titel, man får med tid jo. Det er jo ikke bare noget, du får givet. Altså, Morten, hvor lang tid har du kørt taxa her i Faaborg?
3: Jeg har kørt cykeltaxa i 20 år, og vi har haft vores 20-års jubilæum sidste år, og her den 31. i 10. så er det 21 år siden, vi startede med at køre for vores cykeltaxi. Og det var så med en rigtig, rigtig sjov for Kina, hvor den blev samlet efter nogle papirer.
2: Vil det sige, at den, vi sidder her i, altså det er måske ikke en... du sidder ikke og træder pedalerne her på den anden side?
3: Nej, ikke mere. Ikke som vi gjorde det i gamle dage.
2: Men altså, jeg vil sige, at man kan se på Mortens muskuløse lår, at han har altså trådt sine kilometer. Mikkel, og så sidder du her foran Mikkel, mig i den her...
0: Mikkel, jeg skal lige høre dig. Altså, fordi du er ude i en cykeltaxa, så kan det være, at der ikke bliver padlet så meget i nogle pedaler, men er du ikke helt gennemblødt?
2: Jamen, det er jo nemlig det, der er det fede ved den her cykeltaxa. Det er jo... Der er jo simpelthen tag på, altså, og der er et lille luftindtag øverst, sådan, så man kan få lidt frisk luft ind, og der er en ventilator, hvis det altså, bliver hedebølge igen. Så jeg sidder jo faktisk i ly for vind og vejr herinde. Og Morten han sidder jo foran mig og ser noget bedre ud, end jeg gør. Fordi Morten, du har jo noget med uniformer. Du har sådan en kaptajnhat, og du har stjerner på skuldrene. Og, altså, hvad er det med de her uniformer?
3: Jeg mener, at taxiselskaber burde have uniformer, end man ligger og kører rundt i sit eget biltøj. Man føler, man præsenterer et eller andet. Og så har jeg selv været glad for uniformer og sådan en lille dreng også.
2: Og så tænker jeg her, jeg vil lige høre nu. Nu sidder vi jo og kalder dig en lokal legende. Hvordan har du det egentlig med at gå under den titel?
3: Det har jeg helt fint med. Og jeg synes, forborgenserne har taget godt imod os. Og de der kriser, vi har haft, dem har forborgenserne også hjulpet os rigtig meget med. Så jeg plejer at sige, det er ikke min taxa, det er forborgensernes taxa. Det her.
2: Jamen altså, så er der jo ikke mere at sige. Det her, det er hele Faaborgs cykeltaxa, Morten.
0: Hvor er det egentlig, I kører hen?
2: Jamen, vi er faktisk på vej op i Brugsen. Fordi at jeg tænker, jeg skal have en lille souvenir med hjem. I form af måske en Faaborg-leverpostej.
0: Ej, det må vi høre lidt mere om.
2: Som man siger.
0: Det må vi høre lidt mere om. God tur, Mikkel. Save us already to die her i verdens bedste sommer.

0: live fra Café Sose i Forborg. Det her, det var Save Us med Ready to Die i verdens bedste sommer. Nana Nørgaard er min medvært den her uge. I gang med at finde ud af, om Forborg faktisk er det bedste sommerferiested i Danmark.
1: Det er den konkurrence, jeg i hvert fald har kastet mig ind i, og jeg konkurrerer med store, store kanoner, sine som Sara Bro, Christian Bunde, David Mandel og Jesper Holm, som er dine medværter i de kommende uger.
0: Men det er jo dig, de skal slå, kan man sige.
1: Ja, og den, altså, jeg synes egentlig, det kører meget godt, ikke? Vi har jo et nyt vartegn for Forborg, Danmarks længste solstråle. Vi skabte en sensation i går med en brunsviger-pizza, som i alt beskedenhed blev rigtig, rigtig lækker. En ny delikatesse. Der er flere ting, der allerede er tjekket af. Men spørgsmålet er, er det noget, der egentlig får folk til at spære øjnene op? Mm-hmm. Kan man få noget omtale, som også overbeviser? Fordi en ting er, at jeg kan overbevise dig, og jeg kan overbevise vores producer Nikolaj og reporter Mikkel, men det er jo Pavias lyttere, der er de ægte helte, som jeg ligesom skal overbevise om.
0: Jeg er sikker på, Jensen, Anna, jeg er sikker på, at de kommer til at give dig en eller anden form for dom i morgen, når det er din sidste dag her.
1: Den skal helst være god, vil jeg bare sige. Nå, men jeg allierer mig med en ekspert, ikke?
0: Okay.
1: Og det er dig, Henrik, med efternavnet Poulsen. Du er administrerende direktør og radiovært på mediet, der hedder Det Rigtige Forborg.
2: Ja. Det er rigtigt.
1: Velkommen til verdens bedste sommer. Jeg har spurgt, om du kunne tænke dig at komme herind, fordi jeg ved godt, for jeg er også født og opvokset her, nær sagt, i nyhedsmaskinen, og mange af de store historier begynder jo i de regionale nyhedsmaskiner, hvor folk godt ved, hvad rykker der rundt omkring i vores land. Ikke? Hvad tænker du egentlig sådan om den brandingstrategi, som vi ligesom har lagt for dagen her i forhold til Forborg?
2: Altså, det er et rigtig dårligt udgangspunkt for den her snak. Det er jo, at jeg faktisk har mit eget radioprogram lige i det her tidspunkt, hvor I sender. Og aftalen var egentlig, at jeg skulle være her i morgen, og så havde jeg tænkt, i dag der skulle jeg lige catch up på alt det jeg lyd, hvad I havde lavet. Men nu sidder jeg her, og jeg er kun lige kort blevet briefet. Men jeg synes, det jeg har hørt og det jeg har set, og det den snak, jeg har mødt på gaden, det er så fedt.
1: Okay,
2: det
1: så der så har fedt. Været lidt snak om, at har du set, at der er nogen, der prøver at pumpe Forborg lidt ekstra op?
2: Præcis, det du siger med brunsvigeren og med solstrålen og det. Det har jeg mødt på gaden, det er der blevet talt om.
1: Ej, godt.
0: Okay, Nana.
1: Godt, okay. Sensation, overraskelse, delikatesse og den slags, ikke? Hvordan, Henrik, hvordan kan jeg komme lidt videre ud i medierne, når vi... Ja. Du siger, at du sender selv lige nu, så den er måske svær, men altså, kunne der være andre steder, vi kunne få noget omtale?
2: Ja, altså, fordi vi har jo også nogle skrevne medier. Vi har nogle ret stærke sociale medier. 20.000 følgere på Facebook-siden for Det Rigtige Forborg, der følger med i alt, hvad der sker her. Og der kunne jeg godt lave en historie omkring... Altså, jeg har hørt noget med en ambassadørtitel, og sådan noget med titler, det synes folk jo er mega fedt. Og hvis jeg kan skrive noget om, at Forborg har fået en ny ambassadør, og prøve at koge lidt på den, og du er villig til at stille dig op på et billede og smile, så tænker jeg, så kan vi give den de helt store bogstaver, og så prøve at se, om vi kan få den sat rundt i landet.
1: Må jeg egentlig godt claim sådan en ambassadør? Jeg kigger lige over på chefen derovre, Nikolaj. Må jeg godt kalde mig ambassadør? Det er ikke
2: kan vi ikke bare sætte sådan nogle anførselstegn?
1: Det er sådan, det er. Okay, så der er plads til nogle historier. Jeg synes altså også, hvis man bare, altså hvis jeg nu skal tippe dig, jeg synes altså særligt den solstråle der, den er blevet rigtig god, og den bliver længere hele tiden.
2: Ja, men jeg er imponeret. Ja. Jeg har været forbi at se det, så godt ud.
0: Ja, men Henrik, hun har faktisk også skaffet patina til at komme og spille her.
2: Og det synes jeg jo var faktisk det fedeste.
1: Da det er en historie for sig selv.
2: Ja, da jeg læste i går, så tænkte jeg, det bliver for fedt, og jeg tænkte, jeg kunne ikke komme ind ad døren, da jeg kom her. Det var min tanke, men det når at blive stort, inden de går på, det er jeg sikker på. Ja,
0: om det er pænt fyldt op her.
2: Ja, foran os, det ser godt ud.
1: Og også sydfynske helte.
2: Det er sydfynske helte, det ved jeg. Jeg har deres første album, Køb Signeret.
1: Ja. Okay, ej, de sidder derovre og nikker, det kan de godt lide at høre. Henrik Poulsen, administrerende direktør og radiovært på mediet, og alt muligt andet, der er magasiner, alt muligt på det, der hedder Det Rigtige Forborg. Tak for hjælpen.
2: Ja, selv tak.

0: Det er altid herligt at spille sommerhits i regnvejr.
1: Ja,
0: men det er altså, det kan være, at solen skinner et sted i landet. Det gør den bare ikke her i Faaborg. Derfor er vi rykket indenfor. Vi har jo sendt fra havnen. I dag der sender vi ind fra Kulturhuset fra Café Sose, hvor vi om ikke så længe, Nana, altså byder på store ting og sager.
1: Ja, der er solskin ud af højtaleren, uanset hvad, ikke? Og jeg skal lige passe på, at jeg kan kontrollere mit ego efter det, der lige skete. Fordi det var en meget vild oplevelse, hvor vi havde Henrik Poulsen fra et stort lokalt medie på besøg, som godt har opdaget, og han ved jo, hvad der foregår, altså han har opdaget, at vi er i gang med en form for dybdebranding af Faaborg.
0: Og han vil skrive om det. Det har jo været dit mål.
1: Ja.
0: Det har du sagt højt alle dage, ja. At hvis du kan komme i et lokalt medie.
1: Nå, men det er fordi, så ved du bare, så får det noget liv. Altså, så kan det... Altså, det her er jo en konkurrence. For mig handler det om, at jeg skal gøre det bedre end dine kommende medværter, som er nogen, som jeg ellers holder ret meget af, som er gode P4-venner. Men,
0: men lige her,
1: der kan jeg godt mærke, der er arbejdshandskerne altså på.
0: Men jeg synes, du har fået en rigtig fremragende start. Du er kommet i et lokalt medie, mm-hmm. og du har altså også skaffet det næste, der skal ske her i radioen.
1: Ja, fordi at noget af det, som jeg også har researchet på, når det handler om sådan destinationsbranding, så er det her med, at man skal skabe en fortælling om et sted. Hvis fortællingen er stærk, så kan du lave et signaturøjeblik, måske, så står du altså stærkere nærmest end en reklame vil gøre i et blad eller i fjernsynet. Og jeg har kaninen i hatten nu, Signe.
0: Ja.
1: Fordi hvis Faaborg skal vinde over David Mandel og Christian Bunde og Jesper Holm og Sarbro, som du skal være sammen med de kommende uger, som med deres sommersteder, ikke? Så skal det ikke bare være et hyggeligt sted, det skal også kunne overraske. Faaborg skal kunne overraske. Kaninen i min hat er et radio live event.
0: Mm-hmm.
1: Og vi får besøg af et dansk band med rødder lige her på Sydfyn. Patina, som jamen, vi også har teaset for flere gange, kommer og spiller.
0: Det er så godt booket.
1: Altså, ja, hvad siger du til det?
0: Jamen, altså, jeg er helt målløs over, at du har skaffet dem, for jeg ved, hvor travlt de har. Altså, jeg ved, de lige har spillet Nibe Festival i går aftes. Jeg ved, de skal spille ind i Kongens Have i Odense i aften. Jeg ved, de har travlt.
1: Så money synes, talks.
0: Det kan vi godt sige, hvis det er det, Nana. Jeg ved ikke, om vi har budget til det. Uanset, så er det virkelig godt hævet op af hatten.
1: Ja, og stærkt. Man skal komme ned og opleve det, hvis man har lyst. Og man skal skynde sig, hvis man er her i Faaborg, fordi det er om et kvarters tid. Hvis man sidder hjemme og lytter med, eller i sin bil, så bliver lige hængende ved højtaleren, for det bliver rigtig smukt.
0: Hvis du som sagt er i Faaborg, så er det altså Café Sose, du skal kigge ind forbi. Vi er ved at være mange mennesker, men vi kan godt være lidt flere endnu. Come on,

0: 21 med igen og igen, og så har vi ellers selv live musik klar til dig om et øjeblik. Patina spiller live her i verdens bedste sommer. Nu er det blevet tid til Radioavisen. Klokken den er 11.
1: Ja, i Ukraine tæller de stadig døde og såret efter et voldsomt russisk angreb i nat. Der er 17 bekræftede omkomne og 86 såret. Samtidig lider de stadig efter overlevende i murbrokkerne, oplyser præsident Volodymyr Zelensky. Han skriver på sociale medier, at der er skader på mere end 20 steder i byen, og at det jo hovedsageligt er almindelige boligblokke, der er ramt. Fra sit hjem i Kiev kan russisktalende Lyudmila Sapkova se redningsarbejdere gå med hunde og lede efter overlevende i de murbrokker, der engang var nabobygningen. Selv fik hun vinduerne i spisestuen blæst ud i samme angreb. Ja, det er forfærdeligt, siger hun. Jeg ønsker at dø og ikke at omgås andre. Og så fortæller hun videre om ødelæggelserne i hendes hjem, hvor også køkkenet er hårdt ramt. Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at russernes angreb kommer på et tidspunkt, hvor de er presset, som de ikke har været på noget andet tidspunkt i krigen.
2: Og Putin er nødt til at prøve at finde en måde at optrappe på. Der er ikke noget, der indikerer, at han er ved at træde tilbage. Tværtimod vil han se, om han kan presse ukrainerne endnu mere. Vi skal sige, at det vi oplever nu, det er jo noget, vi har set før, men det er som om, det er kommet på et nyt niveau. Det er voldsomme angreb fra begge sider, og ukrainerne jo især har udviklet den her evne til at ramme mål dybt, dybt inde på russisk territorium.
1: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen er assisterende driftschef i Odense Renovation og beklager lukningen.
3: Det er en træls situation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads, på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, jamen, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
1: Og tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Roskilde Festival deler gratis armbånd ud til op mod 100 udvalgte politikere. Det er i strid mod reglerne for, hvilke slags gaver politikerne må modtage. For på den måde kan politikerne blive lidt for gode venner med festivalen, siger Per Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
4: Jamen så har de jo faktisk fået en gave, og det kan bringe dem i en situation, hvor de bliver inhabile i forhold til de beslutninger, de træffer. Og der er jo også nogle forbud mod i det hele taget at modtage gaver i den kommunale forvaltning.
1: Roskildes borgmester Thomas Bretter mener ikke, der er noget problem.
5: Vi har også haft det her juridisk prøvet ved flere forskellige lejligheder, så jeg tror bare, der er en professor i Aalborg, der har set sig sur på det her.
1: Roskilde Festival stiller ikke op til interview. Først kommer der regn hen over landet fra vest, og så kommer der opklaring. Opklaringen begynder i vest ud på eftermiddagen. Regnen når Bornholm til aften. Det bliver 16-22 grader i dag, og de luneste temperaturer kommer mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4.

0: Bedste sommer.
1: Sommerformiddagsradio på B4.
2: Jeg hedder Signe Vadgaard, min medvært. Ja, det er dig, Nanna Nørgaard, og du er jo godt i gang med din vision om at overbevise lytterne om, at Faaborg er det bedste sted i hele verden, i hvert fald i Danmark, at holde sommerferie. Og i løbet af de næste 5 uger, så er jeg rundt i hele landet med forskellige medværter, og de påstår alle sammen hårdnakket, at netop deres udvalgte område er det smukkeste hjørne af sommerlandet. Det er også det, jeg fornemmer, du gør med Faaborg.
3: Ja, jeg vil råde dig til, at du skal slet ikke lytte til dine kommende medværter. Fordi Faaborg, den bliver svær at slå, særligt med det, der skal ske nu. Et kæmpe S, som vi ryster ud af ærmet, fordi lige om lidt, der skal vi høre live-musik her i radioen. Og det bliver helt fantastisk. Alle sommerbyer har en havn og en isbutik, og måske også en gågade, men ikke alle har jo et radio live event.
2: Oh my
3: god, derfor er helt vildt. Derfor skal vi altså nu sige hej og velkommen i verdens bedste sommer, Mads Søren og Gregers fra Patina.
4: Tak. Tusind tak.
3: Hej, og en stor hånd til jer. Der er kommet rigtig mange for at høre jer, Patina.
2: Hej, det er godt, gutter.
5: Ja, altså, tak. Man kan ikke have det andet end godt lige nu her i Faaborg. Det er dejligt.
3: Ja, og I er jo lokale helte her fra Sydfyn. I er fra Svendborg. Hvor meget bor Sydfyn i jer stadigvæk?
6: Meget. Måske kan du også høre det lidt på dialekten. Jeg har i hvert fald ikke sluppet. Jeg er fra Tåsinge. Dejlig, dejlig ø, apropos sommersteder. Meget tæt på Faaborg. Det sidder dybt i os, den ro og det fællesskab, der er i en lidt mindre by som ja, Svendborg, hvor vi er fra, men også Faaborg. Jamen alle, altså generelt Sydfyn har vi taget med videre. Nu bor to af os i København. Der er lidt mere run på, kan man vel godt sige mildt. Men vi prøver ligesom at tage roen og det sydfynske øhav med ind i krop og sind, når vi går rundt i gaderne derovre.
2: Og skal hjem igen måske også på et tidspunkt.
6: Ja, du er færdig, ja.
2: Er det rigtigt?
6: Ja. For fucker, vi er da begyndt at... Så kan man jo gå ind på det store internet og følge med i, hvad der rører sig af boliger og... Jamen altså...
2: Og det er nogle andre priser.
6: Ja, det er også det. Det er blevet populært. Ja, jamen, vi skal helt sikkert tilbage på et tidspunkt.
3: Jeg tror altså, der er mange af os, der kommer fra hjørnerne af landet. Det kender jeg i hvert fald selv som bornholmer, at det er sådan mit kompas, og jeg læser stadig Bornholms Tidende og følger med, ikke? Det lyder også som om, at I gør det.
7: Det er utrolig vigtigt at følge med i lokalpressen. Det er der, de gode historier er.
3: Nemlig.
7: Og der, hvor der bliver breaking news, der kan de gule bjælker ikke følge med over i storbyen.
2: Gud, jeg skal lige høre jer, fordi I kommer jo fra Nibe Festival, som I spillede i går aftes. I skal spille, ved jeg, i Kongens Have i Odense i aften. Altså, har I været... Hvordan har Nanna overtalt jer til at komme her i dag overhovedet?
5: Der skulle lige et stykke brunsvitser til, før vi kom. Så den opskrift skal jeg faktisk lige have lukket ud af. Det er spændende. Ja. Jamen, vi vil altid gerne til Sydfyn og lave noget spændende musik sammen med nogle mennesker, så det var egentlig ikke så svært at blive lukket til.
2: Og prøv at høre, I har jo lovet at spille et par sange for os alle. Os, der er her ved Café Sose i Faaborg, som sidder og glæder os mega meget. Selvfølgelig også for alle P4's lyttere lige nu. Vi skal høre jeres sang Krystalklart Kaos som den første. Mens I lige gør jer klar op og stå og gør jer klar til at spille den her sang, vil I så ikke lige her på caféen, alle jer glade faaborgensere, kaste en masse kærlighed efter Patina, som nu skal spille live for jer her i verdens bedste sommer.
3: Fantastisk.
2: På papir. Værsgo, gutter.

Lidt for sent kysser jeg dine læber, så kysser du mig. Du flyver op, jeg følger med.

0: En helt særlig liveudgave af Krystalklart Kaos. Det var Patina.
1: Wow.
0: Tak for den, gutter. I må gerne sætte jer ned igen, så kan vi lige hyggesnakke lidt, inden at vi beder jer om at spille en sang mere. Det håber jeg, I gerne vil.
2: Gerne.
3: Kan vi nok godt lukke til.
0: Nana, hvor er det godt gået,
1: altså. Ja. Men altså, sådan skal det være, når vi er her i Faaborg, som er det bedste sommerferiespot overhovedet i hele landet. Og det er jo også som sådan sydfynske helte enige i, det har vi allerede snakket om. I forhold til det her med, nu er vi lige starten af sommerferien. Hvad skal der til for at have en god sommerferiedestination for jer?
3: Der skal musik til, og natur, og også noget vand, som I har været inde på. Det vil jeg sige, det er nogle gode ting, og godt folk. Dejligt selskab. Vi har jo tilbragt de sidste par sommer, en del sommer, i Danmark, hvor vi er taget rundt og turneret med vores musik, og det samme den her sommer. Så jeg tror virkelig bare at tage rundt og besøge landet, ligesom I har gang i. Det er en stor ting for os.
0: Der er kun under 30 kilometer mellem Svendborg og Faaborg. Det er Sydfyn begge dele, men er der, nu skal vi være ærlige, er der sådan en eller anden dyst de to byer imellem, eller er det all love?
4: Altså, ja, nu snakker næsten i munden på hinanden. Jeg tror, jeg har en oplevelse af, at der ikke er en lignende rivalisering mellem Svendborg og Faaborg, som jeg hører der for eksempel er på Ærø, hvor at folk fra Marstal eller Ærøskøbing, der skal man måske lige overveje, hvordan man indleder sådan en samtale. Jeg har i hvert fald hørt rygter om, hvordan at man kan finde på at flytte byskiltet i løbet af natten, for lige at vinde lidt mere, flere kvadratmeter. Og det har jeg trods alt ikke hørt rygter om endnu her på kanterne, men nu sidder jeg så også og kigger på godtfolket her i Faaborg, og synes, jeg ser et par lumske smil. Så jeg skal ikke kunne sige, hvad der ligesom ligger og lurer derude, om der er et eller andet. Jeg må indrømme, jeg føler mig rigtig godt tilpas, men det, man skal selvfølgelig også være venner med sine fjender, så jeg ved ikke.
0: Ej, det er all love her i Faaborg.
3: Vi er jo på besøg, kan man sige. Vi skal jo være høflige, og ja, vi er blevet taget godt imod, vil jeg sige. Ja.
4: Vi har ingen onde intentioner i hvert fald.
0: Men har Faaborg som feriedestination i virkeligheden alt og lidt til?
3: Alt og lidt til? Ja, det har den. Altså, vi sidder jo her i Kulturhuset Helios med en dejlig stemning. Der er tre, du har betragtet akustikken herinde, som er en fantastisk.
2: Det lyder sindssygt godt herinde, ja.
3: Og det synes jeg faktisk er fedt, at der er i Faaborg, der er der jo bæren, altså Vendorf, og hvad har vi, og der er havnepromenaden, og der er en strand længere nede, og jeg synes, der er mere og lidt til.
0: Altså, jeg synes, det lugter af en sådan sydfynsk reklametale. Det fik vi også Jim Lyngvild til at lave, iværksætteren, som vi kender, ikke, til at lave i mandag. Så skal vi ikke lige prøve, om vi lige skal have et godt minut til sådan at sælge Sydfyn, som det er allerbedst.
2: Yes. Vi starter i Faaborg. Det er jo her, vi er. Man vågner om morgenen, måske med familien, hvis man er på, det kunne være, ja, jeg ved ikke, campingtur eller hvad man nu er til. Så tager man hen til Vendorf, lige får morgenbrød der, en sort kop kaffe. Og så efter man har oplevet Faaborg Museum, set lidt kunst, måske sprunget i vandet, kigget lidt på havnepromenaden, jamen så springer man ombord på bussen, som kører ned til Svendborg. Og så tager man faktisk bussen videre over på en fantastisk ø, der hedder Tåsinge. Og så tager man ellers derned og går rundt ved Valdemars Slot og hopper i ned ved Vindby Stranden og måske ud på Lundbygrillen og få en ristet hotdog. Og der kan man sådan set blive i rigtig, rigtig mange dage. Rigtig mange dage.
0: Okay. Man kan slå sig ned og måske købe et hus og få en bestemt familie.
2: Og så tager man så tilbage til Faaborg og køber et sommerhus med mange andre mennesker og laver et kollektiv. Og så på den måde har man ligesom sat et ben i hvert sted på Sydfyn.
0: Wow, skal det ikke lige have en hånd? Og således gik minuttet, I skulle bruge for at sælge Faaborg altså også, og lidt til. I kan lige få lov til lige at hvile stemmerne og hvile instrumenterne, og så spiller vi lidt Rasmus Seebach imens, og så er det altså jer igen lige om lidt Patina.

0: Rasmus Seebach, og søndag her, det var Sprækker i verdens bedste sommer på P4.
1: Og alle sommerbyer har en havn og en isbutik, og måske også en gågade og et museum, men ikke alle har et radio live event, og det skulle vi selvfølgelig også have lige her i verdens bedste sommer. Besøg af tre sydfynske helte, tre barndomsvenner, Søren, Mads og Gregers, bedre kendt som Patina. Og I har spillet for os, I skal spille for os lige igen om lidt, men er I med på en lynhurtig musikquiz?
2: Yes.
1: Okay, fordi i går der var vi oppe i Forborgs sådan, signaturbygning, kan man kalde det, klokketårnet, der kan spille melodier, rigtige melodier, ikke bare det der kimer, men rigtige melodier. Og her skulle lytterne gætte en bestemt melodi, og nu skal I se, om I kan gætte den også. Så den kommer her.

0: virkelig svær quiz. Men kan I høre, hvad det er? Har I et bud? Et blindbud?
1: Den er svær.
0: Ja, den er svær.
1: Den er svær.
0: Altså, vi havde Pernille igennem, som faktisk endte med at gætte, hvem det var.
1: Nej. Det tror vi skal have. Var det Pernille, hun hed?
0: Ja.
1: Jeg tror, vi skal have hende med i bandet, så.
0: Ja, måske. Hun er på Roskilde Festival nu, fortalte hun så. Hende kan vi ikke regne med i dag.
2: På ingen måde.
0: Det er et dansk band, der hedder Patina, der har lavet en sang, der hedder Genstart.
1: Okay. Nej, det kunne jeg sgu ikke høre.
0: Den var svær.
1: Den er aparte.
0: Ja, det var lidt en alternative version, ikke?
3: Det er noget anden version, end jeg husker, vi skrev, vil jeg sige. Men dejligt med en fortolkning.
2: Kunne man overveje at få de der klokker med ind i en ny udgave af den, måske?
1: Vi skal lige have taget et kig på de klokker der, tror jeg.
2: Ja.
3: Det er ikke, vi kan godt lide at give ret konkrete svar, og alligevel så går vi lige diplomatiets sprog her, og den går vi lige om at tænke over, inden vi udtaler os.
0: Ja, det kan godt være. Ja, okay. Men Genstart er jo jeres sang, som vi skal høre lige om lidt, og det er også en sang, som er flyttet ind i os alle sammen, tror jeg godt, man kan sige, fordi den er blevet brugt som titelmelodi til det der program, der hedder Hotel Romantik, som er et program, der er blevet en gigantisk tv-succes, som er sådan en seermagnet, som man på tværs af målgrupper, eller i hvert fald, jeg ser det med mine børn, men også med min svigermor, alt sådan noget, unge som gamle. Hvordan har det været at pludselig blive sådan eksponeret på den måde?
3: Jamen, det har været en kæmpe, kæmpe stor gave. Det er jo en sang, der udkom for 4 år siden på vores andet album, der også hedder Genstart. Og vi har altid nyt at spille den. Og sidste sommer skete der så det, at Hotel Romantik ligesom gik i luften, og vi gik og tænkte, om det er da dejligt og fedt og stort at se og høre vores sang i statsradiofoniens fjernsynsskærme. Men det er utroligt, og vi sætter utrolig stor pris på det. Og sang er jo vokset sig op til at blive noget, som flere mennesker på en eller anden måde resonerer med. Og det er jo sådan noget, vi kun kan drømme om, når vi sidder og skriver sange.
0: Det er meningen med det hele på en eller anden måde, ikke? Ja. Vi skal høre den.
2: Forborg, giv en kæmpe stor hånd nu til Patina.
0: Genstart.

0: fællessang på Café Sose i Forborg, takket være jer, Patina, og den her helt særlige udgave af Genstart. Tusind tak, fordi I kom, gutter.
1: Tak, fordi vi måtte.
0: Fantastisk, altså. Hold en gang til Forborg.
2: Ja, sådan.
3: Altså, Forborg, hvad sker der med Forborg? Det er ligesom om, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige snart.
0: Jamen altså, nu skal vi sende Patina afsted, fordi I skal jo videre. I har en koncert i aften, I skal til igen. Tusind tak, fordi I kom. Og Nana, vi har jo lige en halv time tilbage af programmet, som vi selvfølgelig også skal have gjort, hvad vi kan for at få solgt Forborg så godt som muligt. Det bliver selvfølgelig svært at toppe det her.
2: Ja, det gør det. Altså, det var virkelig, virkelig særligt. Men jeg har et par knapper til at skrue på, nu
0: er
2: det sagt.
0: Ikke? Nå, okay. Nå, det er godt. Det er godt. Vi har et par regionale nyheder, som er på vej om et kort øjeblik. Derefter masser af god musik og et par knapper, som Nana hun kan skrue på. Det glæder vi os til, men altså nu nogle regionale nyheder.
4: Og de kommer her, og du lytter til P4 Trekanten. Jeg kan ikke rigtig få startet den her lyd, hvor der skulle fortælle, at vi er i gang med de regionale nyheder. Men nu prøver vi at se, om vi kan få det til at fungere her. Larven for helvede, e-processionsspinderens larve, som den retteligt hedder, kan sprede sig fra Fyn til hele landet. Og derfor så bør kommunerne have et beredskab, der kan udrydde larven, hvis og når den viser sig. Det siger Mathias Just Justesen fra Naturforvaltningen på Københavns Universitet. Lad os så se, om vi kan få lyd på ham. Det virker ikke til, at det kan være tilfældet. I Kolding, der har larven allerede været på dagsordenen, og det har den hos Natur, Miljø og Klimaudvalget. Men der er det bekymrende, at der ikke er fundet en effektiv måde at få bugt med larven på, det siger formanden for udvalget, Jørgen Kemnitz, og han kommer fra SF. Og ham kan vi så formentlig heller ikke høre sige noget som helst. Men det kan være, at vi kan det lidt senere. Det er de små giftige hår, som sidder på spinderens larve, som kan give et kløende udslæt, og larven er i år foreløbig kun set på Fyn, og det er der sikkert mange, der er glade for. Den lille skiller, den kunne vi få på. Der skal jorden og neglen og hjemmedyrkede grøntsager på bordet. Vi er nemlig vilde med at få egne grøntsager, bær og frugter til at pible frem. Det oplever både de store haveforeninger, havemedier og en række havevirksomheder. Og et af de steder, hvor folk mødes for at få det til at spire, det er i den økologiske køkkenhave, som ligger i Geografisk Have i Kolding. Det fortæller Ole Dahl, som har været med i arbejdet i køkkenhaven og i øvrigt har været det i årevis. Også Landsforeningen Praktisk Økologi, der driver hjemmesiden Havenyt, mærker en stor interesse for at styrke egne grøntsager. Det fortæller foreningens forperson. Hun hedder Lotte Hovmark Børsen, og så kan vi nok også få en værdig enkel på. Den kom der, og vejret her i løbet af eftermiddagen, så skulle det klare op med lidt eller nogen sol, men der kan også komme en byge, og så får vi temperatur mellem 16 og 19 grader.
5: Det her er verdens bedste sommer.
6: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på P4.

0: Backstreet Boys og I Want It That Way. Verdens bedste sommer sender live fra Faaborg. Vi er på Café Sose, vi er rykket indenfor i dag. Det står ned i stænger, men ikke desto mindre har vi haft indtil videre, Nana, en rigtig god uge. Den er jo ikke slut endnu. Du skal stadig nå overbevise mig og lytterne om, at Faaborg er det bedste sted i landet at holde sommerferie.
1: Faaborg har virkelig mange ting at byde på, vil jeg sige. Og jeg vil også sige, at en af de ting, altså noget af det, hvor en fortælling om et sted måske står allerskarpest, det er den del af historien, der bliver skrevet med fløde og sukker.
0: Er du vimmer? Altså ingen sommerferie uden is?
1: Jo. Nej, det siger så meget om et steds DNA. Hvad for nogle is kan man få? Det siger også meget om et menneske, hvad for en is man vælger.
0: Ja.
1: Er du den, der skal have alle smagsprøver, inden du vælger? Eller går du lige på at køre den klassiske... Altså, hvad for en istype er du?
0: Jamen, jeg er meget den, der vælger det sikre. Altså, det, som jeg ved, jeg i forvejen godt kan lide. Det synes jeg er en god måde at teste det på, om det er en god is. Hvis jeg kaster mig ud i noget, som er for eksotisk, som jeg jo ellers af natur godt kan, så ved jeg ikke, om jeg kan bedømme det rigtigt. Det er ligesom, når du skal bedømme en café, så skal du købe deres burger. Så ved du ligesom, er det en god eller en dårlig café.
1: Ja, og her kører du med vaniljeisen.
0: Vanilje og chokolade.
1: Ja,
0: the classics.
1: Og kan man lave en god, jamen så er jeg med på den, men også til den kedelige side.
0: Jamen det er da, jo, men det ville være mit valg. Men nu er det jo ikke mig, der har fået den fornøjelse.
1: Nej, det var en kæmpe opgave overhovedet at få ham overtalt til, at det var noget, han havde lyst til at hjælpe os med.
0: Skal jeg nu det? I siger hele tiden, jeg skal gøre alt muligt.
1: Ja. Og det er selvfølgelig reporter Mikkel, der skal teste, om isen er lige så god som resten af byen. Og om det, altså det er bare et par meter, vi bliver nødt til at have med i vores overvejelser i forhold til sommerferiespots.
0: Det gør vi lige efter Miss Lee.

0: Miss Li her i verdens bedste sommer, live fra Forborg. En dag endnu og et par minutter, Nana, har du tilbage til at overbevise os alle sammen om, at Forborg er bomben, og du gør det godt. Altså, du har været vidt omkring, men nu nævnte du lige noget med, altså vi skal have testet isen.
1: Ja, lige præcis, fordi fortællingen om et sted, som er det, vi er i gang med at skabe her om Forborg, den bliver jo skrevet i virkeligheden allermest med fløde og sukker. Det er et sted, DNA, hvordan smager isen, hvilke is kan man få. Og der har vi sendt opgaven ud til reporter Mikkel. Det er en hård opgave, en hård chance i dag, direkte fra cykeltaxa Morten og videre ind i isbutikken. Mikkel?
2: Jamen altså, jeg er jo kommet frem til torvet her. Jeg kan kigge torvets burger og pizza, og så har jeg fundet det blå ishus. Og det er jo helt oplagt i form af, at jeg ikke har fået morgenmad i dag. Og jeg er laktoseintolerant. Så på den måde, så er det jo på en måde, en eller anden måde, en hård opgave, du har sendt mig ud på. Der står en person her foran mig, som kan servere noget is.
0: Mikkel, du er laktoseintolerant. Ja, skal du så kun have sorbet, eller hvad kører du?
2: Jeg har aldrig været god til at holde mig til sorbet, selvom det er det, der er bedst for mig. Men det kommer til at gå ud over
0: mausen.
2: Dine søde kollegaer, der skal sove i sommerhus med mig.
1: Er det ikke noget med, I kan for sagen, der kan man ofre sig og tage en pille, hvis man der er noget, man rigtig gerne vil?
0: Der er piller jo.
2: Jo, der er nogle piller. Jeg har glemt dem, men de eksisterer.
1: Nej, okay, skal du bare sidde på tønden hele natten?
0: Nå, lad os få bestilt den is, Mikkel.
2: Ja, jamen, der er simpelthen sindssygt meget at vælge imellem. Der er noget her, der hedder mynte. Må jeg smage den der myntechokolade? Bananasplit. Kan jeg også få lov at smage bananasplit?
1: Ej, er du, Mikkel, undskyld mig, hallo. Er du en af dem, der tager smagsprøver af alle? Som om du var 10 år?
2: Ja, det er fordi, der er meget godt at vælge imellem, jo.
1: Nej.
2: Nu får jeg lige sådan en bananasplit her i hånden.
1: Hvor lang er køen?
2: Altså, lige nu er der ikke nogen bag ved mig, men jeg ved ikke, om det er, altså, det er i hvert fald ikke noget at gøre med isen. Kvalitet herinde. Cask whisky. Er det noget, man bliver svittens af?
3: Du må gerne smage den, hvis det er.
2: Den vil jeg også godt smage, tror jeg. Nej, der er simpelthen utrolige mængder is herinde. Espresso honning. Er der også noget, der hedder? Nu skal vi lige se her.
1: Er det, du har smagt til at starte med, hvad er sådan en umiddelbar dom?
2: Altså, jeg er jo lettere at imponere på den måde, at jeg rigtig, rigtig godt kan lide is. Ja. Og i mange former. Især det med fløde og sorbet er egentlig også okay.
1: Alt det, du ikke kan tåle.
2: Jeg synes, myntechokoladen var rigtig god. Men de har mange spændende smage. Amarene kirsebær og saltkaramel og...
0: Har du ikke måske valgt, Mikkel, den har du ikke der, valgt endnu? Har du ikke valgt endnu?
2: Nej, men det kan jo godt tage tid sådan noget stage.
1: Nej, du skal til at vælge nu. Du er en af de der irriterende typer, man ikke vil stå bagved. Så når du en dag får fem børn,
2: så
1: der
2: tror jeg måske. Jeg kunne godt tænke mig at bestille to kugler. Måske en i vaffel, tak. Jo, kan jeg få jordbær og vanilje?
1: Nej.
0: Seriøst. Okay. Nå, altså Mikkel. En hurtig dom, mens vi har sat noget dejligt apropos musik på her bagved dig. Hvordan smager jordbær?
2: Jamen altså, det er simpelthen utroligt lækkert, og kæmpe store kugler, man får her.

0: Og så når man siger, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der. Aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Er du en Swiftie, Nana?
1: Ja,
0: det er den grad. Og ved du, hvad jeg også er? Jeg er en Toy Story mom, eller hvad det hedder, fordi jeg har set femmeren.
1: Okay, oh
0: den er
1: god.
0: Det er jo titelmelodien til den, og den er bare virkelig fin. Den er faktisk meget, må jeg bare lige sige her bagom til dig, helt gruopvækkende, hvis du nogle gange giver dit barn en skærm. Så vil du se Toy Story 5 og tænke, det kan være, jeg skal genoverveje.
2: Hun skal jo giftes i morgen.
0: Ja.
2: Taylor Swift.
0: Det er vildt.
2: I Madison Square Garden.
0: Altså, wow.
2: Okay. Kan vi tale om.
0: Ja, det må vi tale om i morgen. Det må vi sgu også fejre. Ved du hvad, der sidder ved siden af mig lige nu en laktoseintolerant mand, der har fået en kæmpe flødeis. Jeg har aldrig set. Jeg ved ikke.
2: Hej Mikkel.
3: Det er helt utroligt lækkert det her.
0: Altså det
2: kan
3: det er
2: få,
3: ligesom
2: kan
3: om, jeg er blevet, altså jeg er en laktosemand, der er født i den forkerte krop.
0: Kan du huske Olsenbanden?
3: Ja.
0: Ja. Så er der en scene, hvor der er Bennys bror, der hedder Harry, der på et tidspunkt ender inde i en tørlagt, eller jeg ved ikke, om han er tørlagt, han forsøger at drikke lidt mindre, og på et tidspunkt ender han så inde i en Tuborg-vogn. Det er det. Det er meget sammenligneligt.
3: Smidt midt ind i en kategori 5 tornado.
0: Ja, hvordan det?
2: Du kører en klassisk vanilje og jordbær i en, hvad der ligner klassisk vaffel. Var der noget, der var lidt anderledes ved den her is?
3: Jamen, altså, de havde jo lidt en game changer derop, synes jeg. Jeg spørger, om jeg kan få guf på, naturligvis.
2: Man er vel fra Fyn, jo.
0: Er det en fyns ting, guf?
3: Ja, hvad er det, de kalder det op i Nordjylland?
4: Fjams.
3: Fjams. Den er ikke noget hernede endnu.
0: Det mener man ikke.
2: Jo,
0: det er noget andet.
2: Nej, det er, ja, det er, jo, okay, Nana.
0: Okay.
2: Ja.
3: Det er to gode ting, jo. Og derfor vælger jeg ligesom at gå med guffen, og der har de en hyldeblomstguff.
2: Guff, det lyder også helt forkert nu.
0: Og den må...
2: guff.
0: Men Mikkel, påvirker laktosen dig ligesom... det er bare, for det lyder sådan også lidt småfuld. Altså, det er ikke det, der sker. Det er kun
3: ikke det,
0: mausen.
3: Der sker. Ah, det er mausen, det er bimler og bamler dernede, og der går ikke længe.
0: Så er det ud på tønden. Det er godt. Skal vi prøve at komme op i øjenhøjde igen?
2: Jamen, jeg vil bare høre, om det var en god is, men det var egentlig det, jeg måtte.
3: Det er en helt vildt god is. Okay. Det kan jeg godt anbefale.
2: Nå, jamen, så har du endnu et par meter, du kan sælge for at bo på.
0: Ja, men jeg ved snart ikke, om jeg kan rumme mere, for det har været en fuldstændig fortryllende uge allerede.
3: Ikke.
0: Nej. Nu skal du slukke Mikkels mikrofon.
2: Okay, jeg skruer ned for Mikkel. Nej, der var ikke noget andet, vi skulle snakke med Mikkel om. Nu bliver der helt tvivl. Var der ikke noget andet, vi skulle snakke med dig om?
3: Det ved jeg ikke, hvad det
2: er. Nej, det ved jeg
0: ikke. Er det et trækspørgsmål? Jeg ved det godt. Det var, fordi du var på et leverpostejsjagt.
3: Nå ja, for
0: hvordan er det gået med det?
3: Jamen, jeg har da skaffet noget forbrugleverpostej. En lille bagagen til mig selv, når roserne kommer. Og så en, vi kan smage på i morgen måske.
0: Det er ikke det, jeg er verificeret, når du siger det der med russerne. Det kan
3: nej, det er klart. Det er, klart.
0: Ja, det er kun Mikkel, der har regning. Det er Mikkel verificeret, det er rigtig godt.
2: Men vi er ved at være færdige for
0: det
2: i dag.
0: Det er vi altså.
2: Wow, hvor har du disket op med patina live her, altså. Hold nu op.
0: Ja, og i morgen, der må vi ned og tjekke ind, som jo fordi vores Danmarks længste solstråle hænger nede ved havnen. Vi har sendt indendørs i dag, og jeg håber altså, vi kan komme udendørs igen i morgen. Nu må vi lige se. Det er den danske sommer, når den er bedst. Ja. Uanset om det er is eller live musik eller godt folk, som patina sagde.
2: Du har jo fået skabt den her pizza brunsvigerne, brunsvitser.
0: Yes.
2: Hvordan vi nu vælger at brande den, så var den i hvert fald også rigtig fremragende.
0: Ja.
3: Vi var jo forbi Vesterports bageri, som hjalp os med at bage brunsvitserne i går. Og der overhører mig og producer Nikolaj, altså en kunde går op og spørger efter brunsvitserne.
0: Okay, den er på et landkort totalt jo.
3: Så der går ikke lang tid, før den kommer på kort.
2: Det kan være, at vi sådan skal overveje, om ikke at Nana hun skal pille sig lidt ned i dag, så hun ikke er sådan til at skyde igennem i morgen, fordi det går jo for godt.
0: Jeg troede, du ville, at vi skulle have nogle rettigheder til den, men den har bager Mads nok.
3: Ja, det
2: tror jeg
3: ikke,
2: vi kan gøre noget ved. Nej. Men Nana, jeg tænker, du er ovenpå.
0: Jeg er ovenpå. Jeg er klar til sidste dag i morgen. Jeg kommer til at savne jer allerede på forhånd, men nu glæder jeg mig til sidste dans i morgen.
2: Nu må vi lige se, om vi sender endnu en gang her fra Café Sose indendørs, eller om vi rykker tilbage ud på havnen alt efter vejret. Men uanset, så er det en sidste dag live fra Forborg i morgen her i verdens bedste sommer. Vi glæder os til at lyttes ved igen i morgen.
0: God torsdag. Bliv her på P4.

Her er P4 Trafik. På E45, der er venstre spor spærret i begge retninger. Det er lige syd for 67 Haderslev Nord, det skyldes vejarbejde. Der er kø især i sydgående retning. Pas på pludselige opbremsninger, og det er altså i begge retninger. Men især i sydgående retning, der møder I en lang kø allerede før 67 Haderslev Nord.

0: Det største og mest voldsomme angreb i den 4,5 år lange krig mellem Ukraine og Rusland ramte i nat den ukrainske hovedstad Kiev. Mindst 17 blev dræbt af droner og missiler, over 80 er såret.
1: Der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid, så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder.
0: Fortæller en journalist, der oplevede angrebene i Kiev. En ekstra bonus og attraktive vilkår skal nu lokke danske læger og sygeplejersker til Grønland. Der er nemlig akut behov for flere ansatte. Og det er en god gulerod, siger sygeplejerskernes formand.
2: Man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15% enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem.
0: Og så bliver larven fra helvede ved med at skabe problemer på Fyn. Nu er en genbrugsstation midlertidigt lukket, og flere håndværkere må ændre arbejdsplaner, så de ikke kommer i nærheden af områder med e-processionsspinderen.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe. Ikke? Det blev så til, at så fandt man et forlig og sendte os ud på en anden plads.
0: Lyder det fra en tømrer. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Mit navn er Morten Snell-Lauritsen. Ukraines hovedstad Kiev har igen i nat været ramt af bombardementer og luftalarmer, men den her gang der har det været værre end tidligere. Mindst 17 er blevet dræbt, over 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland i nat sendte ind over byen. Ifølge borgmester Vitali Klitschko, så er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Tim Tørnqvist ser tilbage på nattens blodige hændelser.
4: Redningsfolk leder efter overlevende i de nedstyrtede boligblokke. 74 missiler og 496 droner fløj i nat ind over Kiev som lyn fra en klar himmel. Og da nat blev til morgen, besøgte Stefan Weigert, der er journalist i Kiev, et af de boligområder, der med ét blev forvandlet.
1: Lige foran mig lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolkene, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt.
4: Netop fortvivlelsen mærker man tydeligt hos 65-årige Ludmila Tjepsakova. Hvad skal jeg føle? Det er forfærdeligt. Jeg vil bare gerne dø og ikke se nogen. Vinduerne i det ene og andet værelse er ødelagte. Gardinerne er revet i stykker, også i køkkenet. Alt, forstår du, siger hun her. Men nattens russiske angreb i Kiev skræmmer ikke ukrainerne, lyder det her fra lægen Katerina Kuchevriera. Gør det os bange? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, at de vil have succes med det, for de har allerede gjort så meget. Selvfølgelig kan tingene altid blive værre, men jeg tror ikke, de kan intimidere os, siger hun her.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Anders Buk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi hører her både fra ukrainer, der er udmattet efter endnu en nat med angreb, men så også fra nogen, der ikke lader sig skræmme. Altså, hvad håber russerne at få ud af angreb som det i nat?
5: Ja, så de håber jo, at ukrainerne til sidst tænker, at det her det er simpelthen for meget, og nu er vi nødt til at få det stoppet, og vores politikere er nødt til at være så hårdnakket i deres krav til russerne, og være mere villige til at give efter. Men altså, sagen er jo, at der er ikke så meget, der tyder på, at det her det kommer til at virke. Russerne har prøvet den her taktik nu igennem flere år, og de gør egentlig bare mere af det, som hidtil ikke har virket.
0: Jo, men det er jo ifølge borgmesteren i Kiev det hidtil voldsomste angreb i løbet af hele krigen. Altså, i hvor høj grad er det et tegn på, at Putin er presset?
5: Jamen, det er et tegn på, at han er presset. De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angrebene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
0: Ja, vurderer du, at ukrainerne vil svare igen på samme måde?
5: Altså, det kan godt være, at vi kommer til at se noget stort og spektakulært fra Ukraines side, men generelt er Ukraine jo også et sted henne, hvor de laver store angreb ind i Rusland. Vi så angreb på både Moskva og St. Petersborg for nylig, og den slags kommer også til at fortsætte. De kommer også til at sætte nye rekorder med største angreb, fordi de simpelthen får kapaciteten til at lave større og større angreb. Så det skal vi regne med, og så vil russerne svare igen med mere sådan noget her som det her.
0: lød det fra overlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen. Tak skal du have, fordi du var med i Radioavisen. På Fyn, der fortsætter larven fra helvede, eller e-processionsspinderen, som den officielt hedder, med at skabe problemer. I morges, der måtte en genbrugsstation i Odense lukke, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper, efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Christian Strøer Hansen, der er assisterende driftschef i Odense Renovation, siger, at den her midlertidige lukning sker ud fra et forsigtighedsprincip.
6: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Det er det her rødme på krop og arme. Der er nogle knopper, der er noget hoste om natten osv. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: I går der modtog beboerne i de hårdest ramte områder i den sydøstlige del af Odense et brev fra kommunen. I det brev, der fraråder Odense Kommune færdsel på tre

0: med vinden. Og Signe Wolters, vores reporter i Odense Lounge, spreder sig altså i byen. Hvordan forholder odenseanerne sig til det?
1: Jamen, de gør det, at vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder. Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på lavn her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald. Så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
0: Ja, så hørte vi så også lige om en genbrugsplads, der er blevet lukket. Og for kort tid siden, der talte du med en tømrer, Danny Skov Preisner, der sit firma er blevet sendt til en anden ende af Odense for at arbejde, fordi han ellers arbejdede den del af byen, hvor larven den herrer.
2: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe, ikke? Jamen, det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
0: Ja, Signe Wolters, hvordan klarer de her forskellige arbejdspladser, hvor medarbejderne skal gå uden for, at der er den her udfordring?
1: Jamen altså, det er jo en ny situation, som arbejdsgiverne skal til at forholde sig til, og heldigvis så har de jo så også lyttet til deres medarbejdere, og Odense Kommune har lukket genbrugspladsen der ligger meget tæt på området med laver. Og så er det altså noget, ja, vi skal til at vende os til, at de er til stede, og det vil være noget, der generer på hvert forår her. Men i morgen har kommunen også indkaldt til et borgermøde, hvor de netop vil informere yderligere.
0: Lød det fra Signe Wolters med fra Odense. Og på lørdag, der er der demonstration foran Odense Rådhus. Det er kl. 11, hvor odenseanere vil fortælle kommunen, at de er utilfredse med myndighedernes håndtering af den her larve. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, vel at mærke. Så nu skal en såkaldt stafetordning få mere dansk personale til at tage til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Og gerne flere gange, så den erfaring, det danske personale får, når de er i Grønland, kan komme det grønlandske sundhedsvæsen til gavn flere gange. Noget af det, som der skal lokke flere sygeplejersker til Grønland, det er en såkaldt stafetbonus. Og det er en god aftale, der er landet, mener forkvinden for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørn.
3: Med stafetordningen, der kan man jo, hvis man er ansat på en afdeling, som er med stafetordningen, så vil man få det, man kalder en stafetbonus. Og stafetbonussen, den gør jo, at man er sikret, at man kommer hjem til sin samme stilling, man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15%, enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem. Og derudover så opretholder man også sin ferie med løn. Så lidt sådan, som om man ikke havde været afsted, så har man de samme rettigheder, når man kommer hjem.
0: I Danske Regioner, der regner næstformand Lars Gårdhøj også med, at den her nye aftale kan lokke flere til at sætte kurs mod Grønland.
4: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
0: Ja, men hvad siger de så til det ude på sygehusene? Sebastian Vøffel Nissen, du er på Rigshospitalet.
5: Ja, jeg står her på Rigshospitalets intensivafdeling, og der har jeg fanget en af de intensivsygeplejersker, som den her nye ordning kunne være attraktiv for. Det er dig, Mie Petersen. Hvad siger du til det?
6: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god ordning. Det giver intensivsygeplejersker mulighed for at komme til Grønland. Ja.
5: Og du har jo tidligere selv været i Grønland igennem det grønlandske sygevæsen, eller sundhedsvæsen. Der var noget med økonomien, der satte en stopper for det. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
6: Jamen, jeg havde en lejlighed herhjemme, som jeg skulle betale husleje. Og jeg faldt desværre en stor del i løn, så det vil give langt flere mulighed for at tage afsted nu, hvor de bliver kompenseret bedre.
5: Så er det noget, du godt kunne se dig selv i?
6: Helt sikkert. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
5: Vi må se, om det bliver en tur til Grønland. Tak for det.
0: Ja, sundhedsanalytiker Anders Heisel, du er nu med her i studiet. Og Maj-Brit Nørgaard her fra Rigshospitalet her vil gerne afsted. Men vurderer du, at den her aftale og den her stafetbonus og sådan noget, altså er nok til at lokke tilstrækkeligt med sundhedspersonale til Grønland?
7: Jamen, der er interesse, som vi også hører her, undskyld, og vi ved også fra en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, som vi også har hørt her indslaget, at op mod hver fjerde sygeplejerske er interesseret i at tage til Grønland for at arbejde. Men en ting er jo interesse, og noget andet er virkelighed, når det kommer til stykke.

0: når man skal måske flere måneder til Grønland, man skal forlade sit job, sin familie, sine venner, 5 timers flyvetur til Grønland, det kan også være en overvindelse. Det eventuelt er der helt sikkert nogle læger og sygeplejersker, der gerne vil købe ind på, men spørgsmålet er, om der er nok til at fylde alle de stillinger, som Grønland faktisk mangler.
1: Den her 5 timers flyvetur har du faktisk selv været på, fordi du har været på et sygehus i Nuuk og oplevet dagligdagen og sådan noget. Altså, hvad er det for en udfordring, som de her danske sygeplejerske læger skal løse?
0: Jamen, problemerne med at skaffe nok personale og bruge de her dyre vikarer, det bliver kaldt sundhedsvæsenets akilleshæl. Og det er jo fordi, det er dyrt at bruge alle de her vikarer. Det er besværligt for de fastansatte, fordi de konstant skal oplære nye, og det mærkede jeg også selv, at selvom de var søde og loyale, så kunne man også godt mærke, at det var trættende for dem hele tiden at skulle sige det samme til danske sygeplejersker, når de kom igen og igen. Og så mærker patienterne det jo, så det er de problemer, at de skal prøve at løse med den her ordning.
1: Lytte fra sundhedsanalytiker Anders Heisel. Flere og flere af os roder med smil på læben rundt i havejorden for at kunne trække hjemmedyrkede kartofler, gulerødder eller krydderurter op af bedene. Køkkenhaven er blevet hit, lyder det fra haveforeninger og udbyder havekurser. Blandt andre landsforeningen Praktisk Økologi, der har masser af trafik på deres hjemmeside havenyt.dk, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
2: Jamen, vi kan se, at der er rigtig mange, der er interesseret i, hvordan man kommer i gang med at dyrke grøntsager, hvordan man kommer i gang med at have en køkkenhave, og søger ligesom viden og mod til at ture gå i gang med at have en køkkenhave.
1: Ja, en af de her nye køkkenhavefans bor i Assentoft ved Randers, og hun har taget hul på sin anden sæson i køkkenhaven.
3: Der er lidt salat og lidt gulerødder og løg og dild.
4: Køkkenhaven hos Anja Bjørn Kravlund strutter sund og grøn.
3: Så under nettene her, der har vi nogle forskellige kål.
4: Men det er hårdt arbejde.
3: Kører kompost på, fræste hele tiden. Altså, der er hele tiden noget arbejde i det.
4: Og det handler ikke om at spare penge.
3: Nej, det kan slet ikke svare sig. Altså, man vil sige, det er billigere at gå ned og købe en pose kartofler.
4: Det er noget helt andet, der er på spil.
3: Jeg vil gerne give mine børn oplevelsen af, at de ikke bare tænker, at det kommer ned fra supermarkedet af, men at det også kræver noget arbejde.
4: Og så er Anja Bjørn Kravlund glad for, at hun ved, hvad der kommer på tallerkenen.
3: Og der er ikke sprøjtet, og der er ikke noget, der er tilsat. Og bare få lov at være i ens eget hoved herude i fuglekvidder og børn, der leger i haven.
1: Ja, det lyder da dejligt, men det kan også godt være til regnvejr i dag, ikke, Ida Sofie Sellerup?
5: Jo, desværre. Det er måske godt, når man er haveejer, men det er altså en våd og blæsende torsdag, som vi har gang i. Her til formiddag så har regnen altså faldet ret hæftigt over Jylland, og nu breder det sig så mod øst, så Fyn, Sjælland, Bornholm, Sydhavsøerne, de får altså også en hel del vand. Lidt positivt er der, hvis man netop er vestpå, fordi der er der altså lidt opklaring her i eftermiddag. Man kan få et kig til solen, og så er der de her temperaturer, en 16-22 grader og en smule vind.
1: Erling Thisted, timer og tilrettelagde Radioisen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: var med bifald, vi startede det, altså duen, der kalder sig det. Sang var 100 kilometer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og i dagens program her, ja, der står den blandt andet på mere helt ny dansk musik, en måske kommende klubbanger, der for eksempel på vej fra Rune Rask og Medina, og så er der også nye toner fra Søren Torbe, går Lund og følger sangen til hans store Grand Prix-vinder hit, Før vi går hjem, skal vi høre. Der er også ugens album med Niall Horan, som vi selvfølgelig skal forbi igen, og lige straks, der skal vi allerede en gang til hitlisten retro her i programmet. Så velkommen til.

0: Nyt fra de irske fyre i The Script var det her Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu, der er det jo altså, at vi igen skal en god del år tilbage i tiden. Vores retro hitliste for den her uge er nemlig den officielle hjemlige single top 20 fra ugen her i 1993. Så de foregående dage, der har vi jo lyttet til et pænt lille udvalg af de sange, der befandt sig på listen for de der 33 år siden. I går der hørte vi for eksempel Shaggy på 6. pladsen med Oh Carolina og Culture Beat på plads nummer 5 med Mr. Vain. Listens nummer 4 dengang, det var EP'en 5 Live, der bestod af fem live-numre med Queen, George Michael og Lisa Stansfield, indspillet ved hyldeskoncerten for Freddie Mercury, der fandt sted på Wembley Stadium i London den 20. april 1992. Og så er vi dermed nu nået frem til nummer 3 på listen, og her var det det britiske band UB40, der befandt sig med en coverudgave af et gammelt Elvis Presley-hit fra starten af 60'erne. Jeg tror, du kender det. Wow.

Det var i 1961, at Elvis Presley, han hittede første gang med den her sang. Og så i 1993 lavede UB40 jo altså den her coverudgave af I Can't Help Falling In Love With You, en sang, der lå nummer 3 på den officielle danske singletop 20 i ugen her, altså i 93. Så vi fortsætter jo videre op af vores retro hitliste, selvfølgelig i næste time her i P4 Play. Om 3 minutter bliver klokken 12:30, så får du regionale nyheder her på kanalen, og inden da får du også Birdie Twice og Broken Hearts Club.

0: tidligere hit-type her i P4 Play. Birdy Twice var det som sagt, og Broken Heart klapper dermed blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Kolding Kommune skal ikke sidde på hænderne, med hænderne i skødet og vente på, at larmen fra helvede, e-processionsspinderen, indfinder sig. Det mener næstformanden for kommunens plan- og teknikudvalg, Molle Lykke Nielsen fra Dansk Folkeparti. Udvalget har allerede fået en orientering om den frygtede larve, siger Molle Lykke Nielsen.
3: Det forvandling, de anbefaler, det er, at man bekæmper larven, da den kan påvirke borgernes velfærd.
2: Men det er på tide, at kommunen forbereder sig på, hvordan man bekæmper larven.
3: For jeg tror ikke, det er vist. Det er nok mere når. Og derfor mener jeg, at vi skal, som udvalg skal vi blive enige om at fremsætte et budgetønske til budgettet til 2027, så vi får afsat nogle midler, så vi er klar.
2: Larven har slået sig ned i Odense, og det betyder, at kommunen har måttet lukke en genbrugsstation og en børneinstitution, ligesom man fraråder færdsel på tre stier. For første gang i 4 år er der løvekillinger i Givskud Zoo, og nu kan gæsterne, hvis de er heldige, også få et glimt af 4 løveunger fra det første kuld i anlægget, hvor man kører rundt i bil. 2 af flokkens 300 har født, og hen over sommeren forventes endnu et kuld, så er der tale om et regulært babyboom, skriver Givskud Zoo. Det glæder parkens biolog Kim Skalborg Simonsen.
4: Det er rigtig skønt. Det er efterhånden en del år siden, vi har haft unger før eller sidst. Og det er første gang, at den her hund er blevet mor, og det er første gang, den her han er blevet far. Så at alting det fungerer, og der igen er liv i anlægget med små poter, der løber rundt, det er virkelig dejligt at se.
2: De 200 har tilsammen født 6 unger. De 300 skal blive givskud, mens hannerne skal andre steder hen.
4: De hanner, som vi har fået, der er der en koordinator på et avlsprogram, som får ansvaret for at se, om han kan finde et godt sted til dem.
2: I løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol, men også byer. Temperatur mellem 16 og 19 grader. Lidt til frisk vind omkring syd. Ved kysterne op til hård vind eller overgang. Cooling med kraftige vindstød.
1: Du lytter til P4 Play. P4 Play med Andrew Jensen.

P4, du har valgt at lytte til her dagen torsdag 12.35. Tak for det, siger vi, og kvitteret her med Darlin og sangen, der hedder Det Hele Værd. P4 Play er jo altså i luften frem til klokken bliver 14, og jeg kan i dag byde på ny dansk udspil fra Rune Rask og Medina senere i den her afdeling af programmet. Og i næste time, der gælder det en ny sang med Søren Torbe på Lund. Let at glæde sig til der. Lige straks er det uges album, vi skal forbi. Det er jo Niall Horan, der står for det, og her nu lytter vi til Grady Manau. If I

0: Light Up lød det her fra Carly Minogue.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså nu, vi skal videre til irske Niall Horan. Det er jo ham, som i den her uge står for vores udvalgte album med sit nye fjerdeudspil, Dinner Party. De sange, vi indtil videre har lyttet til fra pladen, de har i høj grad været de glade. Op til på brede nummer, det er dem, der er flest af på albumet. Men den, vi skal høre i dag, er fra den mere eftertænksomme afdeling, kan man sige. Og er også den sang, der afslutter hele albumet. En sang om at tage afsked med en, man har været tæt på gennem længere tid, og som Niall Horan selv betragter som en slags hyldest til sin gode ven og tidligere One Direction-kollega Liam Payne, der jo døde i efteråret 2024. Her der er det And of an Era.

End of an Era var det her, der sang, der altså afslutter Niall Horans nye album. Den er far til det, der har været ugens album i den uge her i P4 Play. Og så nu skulle vi da ikke lige til at lytte til lidt nyt fra Due Nordstrøm.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den sønderjyske motorvej, i sydgående retning. Du skal være opmærksom mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord. Her har vi fået meldinger om et havareret køretøj, der i øjeblikket holder og spærrer det højre spor. Det er altså mellem Christiansfeld og Haderslev Nord i sydgående retning, at det højre spor er spærret. Lidt længere sydpå omkring Haderslev Nord, ja, der skal du være opmærksom på vejarbejde ude på E45. Og her er det venstre spor spærret i begge retninger, og det giver altså også kø i nordgående retning.

Dobbeltgænger var sagt, vi fik lige før fra Nordstrøm, og så bagefter her nyt singleudspil fra Elba. Nu skal hele verden dreje sig om mig. Om lidt så skal det dreje sig om et nyt fællesudspil fra Rune Rask og Medina her i P4 Play. Og inden da også et fællesudspil fra svenske Tove Lo og belgiske Stromae.

går tonerne her, så er det to af de helt store navne på musikscenen herhjemme. Det gælder nemlig henholdsvis Rune Rask og Medina. Rune Rask, han har jo i masser over især slået sine folder i Suspekt, som bekendt et af landets største hiphopbands gennem mere end et kvart århundrede, men derudover så er han også en af Danmarks førende producere, der har været involveret i massevis af produktioner sammen med et væld af forskellige artister, Benjamin Hav, Niklas og Aqua for eksempel. Og nu er det altså også blevet til et samarbejde med landets helt store popdronning Medina på nummeret, vi skal lytte til nu, som muligvis godt kunne gå hen og blive en af de helt store klubbanger den her sommer. Nummeret udkommer i morgen, men du får det allerede nu her i P4 Play. Alle

så fik vi da lige sat lidt fut i din torsdag med den nye single her fra Rune Rask og Medina. Alle mine veninder hedder altså nummeret, og det er ude i morgen. Husk lidt senere i dagens P4-play nye toner fra Søren Torbegård Lund, og det er altså også en sang, man kan danse til. Han kan byde på, det lover jeg. Lige nu frem til Radiovisen kl. 1. Bands and Bow, The Time of My Life.

0: Ukraines hovedstad Kiev blev igen i nat ramt af bombardementer og luftalarmer. Mindst 17 mennesker er dræbt og mere end 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland sendte ind over byen. Ifølge byens borgmester Vitali Klitschko er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Og det er et tegn på, at styret i Moskva og præsident Putin er presset, siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angrebene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner, og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
0: To mænd er blevet idømt 7 års fængsel i en sag om Danmarks største ulovlige cigaretfabrik. Retten i Holbæk har desuden givet dem en bøde på mere end 500 millioner kroner hver. Det beløb svarer til de afgifter, som statskassen er gået glip af. På fabrikken, som lå i Svebølle, blev der ifølge dommen produceret mere end 200 millioner ulovlige cigaretter. Straffen er den hidtil strengeste i sager om ulovlig cigaretproduktion. Begge mænd nægter sig skyldige og har anket dommen. I Odense spreder den frygtede egeprocessionsspinder sig. Det er den, der også er kendt som larven fra helvede. Kommunen har lukket en daginstitution og fraråder færdsel på flere stier. Her til morgen var der så en genbrugsplads, der blev lukket ned, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Samtidig er der også flere håndværkere, der flygter fra larverne. Tømmer Danny Skov Prisner skal nu arbejde i en anden del af Odense, fordi han ellers arbejder i den del af byen, hvor larven hærger.
2: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knopper og kløe. Ikke? Jamen det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
0: Ja, og for odenseanerne er det nu blevet alvor, forklarer vores reporter Signe Wolters.
3: Vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder.
0: Odense Kommune inviterer til borgermøde i morgen om egeprocessionsspinderen, som kommunen erkender skaber store problemer i dele af byen. Det er morgen eftermiddag klokken 15:30 i Odense Congress Center. Der er stadig mulighed for sol, men kun på Bornholm, som lever op til sit tilnavn i dag. For resten af landet står den på skydevejr med regn mange steder. Men så ud på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol. Og efterhånden når regnen faktisk også frem til Bornholm. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunest bliver det mod øst. Det var Thomas Hougaard, der læste denne udgave af Radioavisen.
4: Og tak for den, Thomas.
5: Det her er P4.

0: 4 faldende toner fra danske Amy White var der her. Hold on.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og dermed lad os så nu komme tilbage til vores retro hitliste for den her uge. Den officielle danske single top 20 fra ugen her i 1993 er det, vi har kigget nærmere på siden i mandag. Så efter vi kunne konstatere sidste time, at UB40 var placeret på en tredjeplads på listen med I Can't Help Falling In Love With You, så er det jo nu plads nummer 2, vi skal til. Og der stod den på rockede toner fra New York bandet Spin Doctors. De havde i august måned 1991 udsendt deres debutalbum Pocketful of Kryptonite, som til at begynde med ikke rigtig gjorde voldsomt væsen af, så det kan man ikke sige, men da der var gået en lille års tid, så begyndte de amerikanske radiostationer pludselig at spille det nummer på pladen, der hedder Little Miss Can't Be Wrong, som blev et pænt hit, og da den sang så i starten af 1993, som singleudspillet blev fuldt op af nummer, vi skal lytte til nu, ja, så strøger både det og også albumet højt op på hit. Og det her nummer, ja, det blev simpelthen det allerstørste hit, Spin Doctors nogensinde fik sig til Princess.

0: Lyden af start 90'erne i din radio fra 1993. Og placeret på en anden plads jo altså på vores retro-hitliste i dag nu den officielle danske single top 20 fra ugen her i 93. Der var det Aspen Doctors med Two Princes. Og så mangler vi jo sådan set kun én sang på ugens retro-hitliste. Altså nummer 1. Den får du lidt senere. Lige nu der får du Sfære S og Mumle.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: Først i nu.
1: Sangen her er jo den, vi har lyttet til allermest i denne her uge. Den har været vores hit. Tip høj på livet var det med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Om lidt så kan jeg byde på et par sange af dem, der summer af sommer her i P4 Play. Og inden der er også en sang her, der hedder To Lanterner. Den er med Mathias Rank og Frida Sejer.

0: Mathias Rødenkog, fredagsejr, som sagt, her på To Lanterner.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Som du ved, så er det jo hver dag, vi i det her program slår i slag for den gode sommerstemning, også selvom nogle af dagene måske godt kan være en lille smule regnfulde, men så er det jo bare ekstra vigtigt med de der sange, der bare summer af sommer. Så her kommer der de to af slagsen, vi skal høre i dag. Lidt eksotisk Europop fra midten af 90'erne er det, jeg kan byde på. Først her med tyske Mr. President.

Værsgo, to sange, dem der summer og sommer. Først var det Mr. President og Coco Jumbo, og så var det svenske Papadi og hans udgave af The First Cut Is The Deepest, oprindelig en sang, som Cat Stevens skrev og lancerede tilbage i slutningen af 60'erne. Om lidt, så er det helt nye toner fra Søren Torbegaard Lund, jeg kan præsentere for her i P4 Play. Og inden der er nyt fra Lasse Skriver, Everyday.

hvis Søren Tove går Lund Aarhus Danske Grand Prix vinder så bekendt med Før vi går hjem. Sangen har de også klaret sig rigtig fornemt med i Wien i maj måned ved det års Eurovision Song Contest. Sangen det er jo en rigtig festbanger, og det må man så sandelig sige, at opfølgersangen fra Søren Tove går bestemt også er en hyldest til aftenerne og nætterne, hvor der rigtig bliver festet igennem, og til de pakkede dansegulvværte. Han giver os det der, man føler, at morgen heldigvis stadig er meget langt væk. Og det er måske meget godt, for som han synger her, Søren Torbegård, festen slutter aldrig.

Ja, så er han altså klar med nogle helt nye toner. Søren Tobegaard var det her. Hans nye single hedder Festen stopper aldrig, og den er ude i morgen. Men du fik den altså allerede nu her i B4 Play, hvor jeg også skal byde på lidt norske toner nu fra The Bauhaus.

Det er festlig er det i Norsk Rabausa. Lose Myself var det, vi fik fra dem her om lidt. Så skal vi tilbage til retro-hitlisten. Vi skal høre nummer 1 på listen. Og lige nu, der skal vi også høre Gracie Abrams' Look at My.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Louis Henderson var det her, før du siger farvel.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Nå, nu er vi jo så simpelthen nået helt til tops på det, der har været vores retro-hitliste i den her uge. Nemlig jo altså den officielle danske single top 20 fra ugen her i 1993. Altså for præcis 33 år siden. UB40 hørte vi jo lidt tidligere, lå placeret på en tredje plads med I Can't Help Falling In Love With You. Og nummer to på listen var jo Two Princes med Spin Doctor. Så hvem var det mon, der havde kronet dage som nummer et på listen dengang? Jo, det havde som en sanger med karibiske og amerikanske familierødder, der havde slået sig ned i Tyskland, og som der sådan til daglig mest gik og puslede med at arrangere modeshows, men som også var glad for at synge og spille på trompet. Det sidste, det var vist bare noget, han gjorde derhjemme, men at hans stemme var noget særligt, det var der et tysk pladeselskab, der opdagede i starten af 90'erne. Så dermed kunne Hathaway indspille og få udgivet sin debutsingle i januar 1993. Og sikke et kæmpe hit, den sang skulle gå hen og blive over hele verden. Således også herhjemme, hvor sangen som så mange andre steder ramte førstepladsen og blev liggende der i pænt mange

der var den, så er den sang, der altså toppede den officielle danske singletop 20 for præcis 33 år siden. What is love? Med Hathaway. Mere retro-hitliste i P4 Play i næste uge. Men lige nu i programmet, lad os lytte lidt til en blændende færøsk sanger og sangskriver. Han hedder Marius Siska.

0: Jeg skal faktisk en tur til Færøerne her til sommer, der glæder mig meget til, og derfor var det meget passende her til sidst i programmet Færøske Majosi, skal vi høre med Where Did I Go Wrong. De kommende mange uger er det Sofie Bobbikoni, der spiller musikken for dig. Hun er klar på mandag, og lige straks er Mikkel Bakker klar med os. God eftermiddag og god sommer.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Larven fra helvede skaber store problemer i dele af Odense. Det erkender kommunen nu i forbindelse med, at den også indkalder til borgermøde i morgen eftermiddag. I processionsspinderen, som er larvens rigtige navn, har mikroskopiske hår, som kan give udslæt og kraftigt generende kløe. Sidste år brugte kommunen 2 millioner kroner på at bekæmpe larven, men i år er beløbet sat ned til en tredjedel af det. Denne uge har kommunen så lukket både en daginstitution og en genbrugsplads i området, der er mest udsat. Borgmester Peter Rabeck Juhl stiller ikke op til interview, men han har skrevet på Facebook, at kommunen gør alt, hvad den kan for at begrænse udbredelsen af larven. Alligevel er der mærkbart flere larver i år, fortæller vores reporter Signe Wolters.
4: Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
3: Tim Vermund, som er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning, siger, at nu bliver der sat flere penge af.
5: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson. Fordi der er for mange, der har været generet af det.
4: Så inden næste sommer, så kommer I til at skrue mere op for bekæmpelse igen?
5: Ja, det gør vi helt sikkert.
3: En ukrainsk statsborger er nu blevet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser ved at have haft en ledende rolle i at sprænge Nord Stream-rørledninger i Østersøen nær Bornholm. Det oplyser tyske statsanklagere i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Man er også tiltalt for forstyrrelse af offentlige forsyninger og eksplosion og ødelæggelse af bygningsværker. I går kom det frem i tyske medier, at manden var tiltalt, men selve tiltalen blev ikke uddøbet. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, så nu får de mere attraktive vilkår og bedre løn. Det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
6: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
3: Siger altså kvinde fra Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk. Intensivt sygeplejerske på Rigshospitalet, Mie Petersen, som har arbejdet i Grønland, er også glad for den her nye aftale.
7: Det vil give langt flere muligheder for at tage afsted, nu hvor de bliver kompenseret bedre. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
3: Og så skal vi have et kig på vejret. Resten af eftermiddagen lover de at skyde vejr med regn eller byer flere steder, så bliver det 16-21 grader varmest på Bornholm. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
2: P4. Du lytter.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Velkommen til en lille time af en masse musik, som du blandt andet kan være med til at afgøre, om det er hot eller not. Lige nu der er der jo VM i fodbold uden Danmark. Men det skal ikke forhindre mig i at spille en sang, som hedder Superliga. Det er godt, at den handler om alt muligt andet, men der er nok en del, der ligesom jeg får fodboldassociationer, når de hører den her klassiker, er det jo efterhånden, fra Nephew.

0: Nephew og deres Superliga, og hvor Simon Kvam fra Nephew, og i hvert fald som X-Factor-dommer, jo sværede til, at alle hans deltagere skulle synge på dansk, så er den næste herre, nemlig Christoffer, han har jo gjort en lang karriere på engelsk, men her tidligere for året, der stod han altså over på sit modersmål, nemlig dansk, og har udgivet et par singler, blandt den, der hedder Ringe om natten. Og det går altså, må man sige, ganske godt. Om det er hot eller not? Jeg synes, det var lidt overraskende, at han begyndte at synge på dansk på et tidspunkt, hvor han faktisk havde fået ret godt hul på det store udlandske, marked. Blandt andet Tyskland, Østrig, Schweiz og også store dele af Asien. Der er Christoffer jo altså jo en kæmpe stjerne. Så at han begynder at udgive sange på dansk, det er måske faktisk mere hot, end man skulle forestille sig.
1: Du

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Macy Peters og hendes My Regards. Det her, det er hot, og vi skal til det, jeg har valgt at kalde for dagens dyresang. Altså en sang, en artist, et nummer, som har en dyrereference på en eller anden måde. Og i dag, der er valget faldet på Gorillaz. En gruppe, der spiller i aften på Roskilde Festivalen. Og husk som altid, hvis du har et band, en sang, der har en dyrereference i sig et eller andet sted, så send mig lige et bud. Det gør du på 1212, send den til P4, mellemrum, og så den band eller sang eller artist, du kommer til at tænke på, når jeg siger dyrenavn.

Et af hovednavnene ved dette års Roskilde Festival, her var det altså Gorillaz med der en sang og et band, man altså kan opleve i aften kl. 22 på Orange Scene. Lige nu, der skal vi også have nogle artister, der er vant til at stå på de helt store scener, blandt andet Medina, som er godt i gang med en kæmpe sommertur, og Thomas Helmig er det sammen på 100.

0: Det er P4 Trafik med en opdatering til trafiksituationen på den sønderjyske motorvej E45 i nord- og sydgående retning. På grund af vejarbejde omkring Haderslev nord fra kørslen, ja, så skal du være opmærksom på, at der er noget køkørsel i nordgående retning i øjeblikket, og det starter omkring 68 Vojens. Men værst er det i sydgående retning for dig, der kommer kørende på E45, den sønderjyske motorvej. Der er der altså kø fra omkring 66 Christiansfeldt og så ned til vejarbejdet ved Haderslev nord. Så vejarbejdet ved Haderslev Nord giver altså køkørsel i begge retninger i øjeblikket på den sønderjyske motorvej. You really left your heart
1: and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.
4: Hot. Forfriskende sommerradio på P4.

Billie Eilish her i Hot på P4 med Birds of a Feather. Nu skal vi et smut tilbage til, jeg har lyst til at se slut 80'erne. I hvert fald et band, der var kæmpe store i 80'erne og også op i 90'erne, der er tale om Level 42, og det her, det er Lessons in Love.

20 minutes her fra Flake og Vera. Nu skal vi til Mew. Et band, hvor forsangeren Jonas Bjerre jo forlod bandet tidligere på året, men bandet eksisterer altså fortsat. Og leder efter sigende efter en ny forsanger, hvornår der kommer nyt fra dem. Og ikke mindst, hvordan det kommer til at lyde. Ja, det må fremtiden jo vise, men her er det i hvert fald

Det var udsving her fra Barcelona. Tidligere i dagens udgave af Hot, der spillede jeg Christoffer, som jo nu synger på dansk og gør det rigtig godt i den forbindelse. En anden her, som har gjort det ja, lidt omvendt rækkefølge, det er jo Burhan G., som gør sig mest på dansk. Men han startede faktisk sin karriere på engelsk, blandt andet med det her nummer, der i den grad præsenterede ham selv. Det hedder nemlig Burhan G.

Burhan G fra Burhan G, eller Burhan G, som vi jo kalder mest, hvor han jo altså nu synger på dansk frem for det engelske. Og jeg tager godt love, at en af de artister, som Burhan G har lyttet rigtig meget til, det er hende her, Beyoncé og Love on Top.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Hvad sker der, Møller? Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Play og Speed of Sound på den anden side af radioavisen her kl. 15, der venter poptur med Christina Milton, men allerførst er der lige tid til en enkelt sang. Den kommer her, den kommer fra Shanna Spiro. En skøn lille sommersang, der hedder Material Lover. Ha' en rigtig god eftermiddag.

0: Efter nogle dage, hvor Odense Kommune har sat ind med nødforanstaltninger over for larven fra helvede, melder de nu ud med en mere offensiv indsats og et borgermøde. Den uge har kommunen lukket både en daginstitution og en genbrugsplads. Det har været nødvendigt for, at børn og ansatte kunne undgå at blive berørt af de gener, larven giver. Larven sender små hår ud, der giver udslæt og kraftig kløe, som også påvirker arbejdspladser og beboere i området i Odense sydøst. Kommunen havde ellers skåret i budgettet til larvebekæmpelserne i år, men nu finder de ekstra penge frem, lyder det fra Tim Vermund, der er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning.
1: Jamen, vi skruer op for indsatsen. Vi vil rigtig gerne bekæmpe larven der, hvor den generer folk, så vi er i fuld gang med at få rekrutteret flere virksomheder til at hjælpe os med at bekæmpe de her larver, så der vi kan få skruet ned for de gener, som alt for mange odenseanere har oplevet i år.
0: Borgermødet er kl. 15.30 i morgen i Odense Kongresscenter, og man skal tilmelde sig ind på kommunens hjemmeside. I Ukraine er der nu 18 bekræftede dødsofre for nattens russiske angreb mod Kiev, som byens borgmester har kaldt for den største siden invasionen for mere end 4 år siden. Tallet kommer fra ukrainske myndigheder, der også siger, at der er 85 sårede, heriblandt 2 børn. Det russiske missil- og droneangreb ramte bredt i hele byen, både den centrale del af hovedstaden og områderne rundt om. Flere beboelsesejendomme er blevet ødelagt, men der er også brudt brand ud i lagerbygninger og i en hotelbygning. Der er blandede reaktioner i Haderslev på, at NATO i 2029 slår dørene op til et nyt bataljonshovedkvarter i byen. Det bliver en international arbejdsplads med 100 soldater og civile fra forskellige NATO-lande. De skal sikre kommunikation og datanetværk for NATO's styrker i det nordlige Europa. Blandt folk på gaden i Haderslev her til morgen får det en blandet modtagelse.
2: Det tror jeg, at vi kunne blive et mål på en eller anden måde. Jeg ved ikke med bomber og sådan noget, men måske noget cyberangreb eller et eller andet. Sådan.
3: Altså, der foregår jo ting og sager i verden, som... Ja, NATO er jo ikke ligefrem en ven af, hvad kan man sige, af Rusland og Kina og så videre. Så ja, det er lidt skræmmende, at det skal være lige her i hvert fald.
4: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, ved du hvad, så skal vi jo gå og være bekymret hver dag. Det er det også mange dage, ikke? Der sker så meget rundt i verden, så jeg tænker ikke, det skaber større bekymring.
0: Sagde Rasmus Nielsen Flemmingholm, og til sidst Charlotte Wohlerter. Der er ikke grund til bekymring, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Det er sådan set ikke mere farligt, end hele tiden har været, i og med at Haderslev hele tiden har været en garnisonsby. Så altså, det er ikke noget, man sådan skal være bekymret over af den årsag.
0: Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så 16-21 grader varmest på Bornholm. Blæsende vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: til Poptur på P4.
1: Med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
2: Der er nemlig 3 timers ren sommerpoptur på vej til dig. Vi skal høre masser af vidunderlig musik, og så skal vi selvfølgelig have fat i de forskellige temaer. Vi skal høre dagens hedebølgesang om et øjeblik, men allerførst der skal vi have fat i Casey og Annika her på Den Fine Drukner. Rigtig hjertelig velkommen.

Casey og Annika var det her med Drukner. Og udover at høre en masse vidunderlig popmusik her i den her særlige sommerudgave af Poptur, så skal vi altså også igennem lidt forskellige temaer. Og dagens første tema, det er altså Hedebølgesangen. Og jeg tror ikke, at den sang, jeg har valgt i dag, behøver yderligere præsentation eller forklaring. Vi skal høre Inner Circle med Sweat. I've been

En sang, der får temperaturen til at stige, det var altså Inner Circle her med Sweat, dagens hede bølgesang. Vi skal til et køleelement lidt senere, men først lidt mere musik. Her er det Stella Lefty på Boston. On a train back to Boston.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Hey. Oh. While we're living in.

En lækker 90'er-sag her fra Jamiroquai, det var Virtual Insanity. Vi skal have fat i Ella Augusta nu, og en af de første sange, der kom fra hende tilbage i 2024, her er det internetsangen.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Kolding Kommune skal ikke læne sig tilbage og vente på, at larven fra helvede, e-processionsspinderen, indfinder sig, det siger næstformanden for kommunens plan- og teknikudvalg, Molle Lykke Nielsen fra Dansk Folkeparti. Udvalget har allerede fået en orientering om den frygtede larve, siger han.
2: Det forventer de anbefaler, det er, at man bekæmper larven, da den kan påvirke borgernes velfærd.
1: Men det er på tide, at kommunen forbereder sig på, hvordan man bekæmper larven, siger han.
2: For jeg tror ikke, det er vist. Det er nok mere når. Og derfor mener jeg, at vi skal som udvalg skal vi blive enige om at fremsætte et budgetønske til budgettet til 2027, så vi får afsat nogle midler, så vi er klar.
1: Formanden for Plan- og Teknikudvalget, Tobias Jørgensen fra Venstre, forventer som udgangspunkt, at der allerede er penge i den økonomiske ramme til at bekæmpe e-positionsspinderen, hvis den dukker op i kommunen. Larven har slået sig ned i Odense, og det betyder, at kommunen har måttet lukke en genbrugsstation og en børneinstitution, ligesom man fraråder færdsel på tre stier. Gæster, der besøger Givskud Zoo, kan være heldige at se løveunger i øjeblikket. Det er første gang i flere år, og udover at det kan være spændende for gæster at opleve ungerne, så er det godt for løveflokken, siger parkens biolog Kim Skalborg Simonsen.
3: Det er meget god berigelse for sådan en flok at få nogle unger. Det er det mest naturlige, de kan opleve. Så at få lov til at opleve en hanløve få sine første unger, og få hundløve at få deres første unger, og det hele så fungerer, som det gør lige nu. Det er jo en stor glæde for os.
1: Det er to af flokkens 300, der har født, og det er det første kuld med fire løvekillinger, der nu kan opleves i køreløveanlægget. I løbet af eftermiddagen opklaring med lidt sol, men også byer, temperatur mellem 16 og 19 grader.
4: Du lytter til Poptur på P4
5: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.

Bowie Burnout, og vi er altså i fuld gang med poptur. Lige om lidt, så skal vi til dagens køleelement. En sang, der kan køle dig lidt ned i sommervarmen. Men først Moby på Honey.

Moby med Honey. Vi er nået til dagens køleelement. Vi skal have fat i en sang, der på den ene eller den anden måde handler om kulde. Og i det her tilfælde, der er det altså en sang om en iskold kærlighed. Vi skal have fat i Madonna og en sang fra albumet Ray of Light tilbage fra 1998. Det er selvfølgelig

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Sisal med XOXO. Nu skal vi til en af de sange, du kan dykke helt ned i og få splittet ad i podcasten Splittet til Atomer, som du blandt andet finder i DR Lyd. Det er historien om en sang, der startede som en stille og rolig sang, også set fra bandets perspektiv, der ikke havde de sådan helt store forventninger til den, men som altså endte med at blive deres største hit nogensinde og komme på en rejse, som ingen i deres vildeste fantasi omkring den her sang havde forestillet sig. Du skal høre Scarlet Pleasure på What a Life.

Scarlet Pleasure med i What a Life. Og det er altså i podcasten Splittet Tatomer, at du kan få hele historien bag det her nummer, du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Og lige her, der skal vi have fat i Rosa med Sky.

Say You Won't Let Go her fra James Arthur. Klokken den er ved at være 16. Der er radioavis om et øjeblik, men på den anden side af den, der er der selvfølgelig meget mere vidunderlig popmusik, men også blandt andet dagens copycat. Vi skal have fat i et covernummer, som i dag er en utrolig smuk sang om en vanvittig verden. Men op til radioavisen, der skal vi lige nå Coldplay først her på Speed of Sound.

0: En halv million boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
1: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Ja, som Engel-Schmidt forklarer, så er strafrenterne opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Det har betydet, at skattevæsenet har været tvunget til at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter, og det er de renter, ministeren nu lover, de skal have tilbage. En af dem er boligejer Søren Ramis fra Fredericia.
2: Hvis jeg skylder min bank penge, og banken ikke rigtig fortæller mig, at jeg skylder den penge, så har jeg svært ved at tro, at banken vil kunne opkræve renter af de penge, af den gæld, før de fortæller mig, at jeg rent faktisk har en gæld.
0: Ja, for Søren Ramis og hans kone lød renteregningen på 380 kroner, men selvom beløbet er beskedent, så er det mere den måde, opkrævningen sker på, siger han.
2: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
0: Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Mange odenseanere er for tiden plaget af eksemer og voldsomt generende kløe, som skyldes larven fra helvede. I Odense Kommune erkender den socialdemokratiske rådmand for klima- og miljøteam Vermund nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egepositionsspinderlarven, som den egentlig hedder, ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet.
3: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
0: Ja, og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene til det skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
3: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
0: Ja, og dagen i dag har jo ikke bragt godt nyt for de odenseanere, der ellers har været plaget af svier og kløe. Fordi det har regnet, larvens mikroskopiske giftige hår kan nemlig ikke flyve igennem luften, når det er regnvejr. I Tyskland vil regeringen gerne rette lidt op på de økonomiske kurver, mange af dem peger den forkerte vej. Så i dag har forbundskansler Friedrich Merz præsenteret en pakke med økonomiske reformer, der blandt andet hæver pensionsalder og sænker skatter.
4: Disse reformer schaffen Sicherheit. Sie garantieren den Bestand.
0: Disse reformer skaffer sikkerhed. De garanterer vores velfærdsstats fremtid, både i vores regeringsperiode og i kommende generationer, sagde kansleren, da han sammen med sin koalition fremlagde reformerne. Og Tysklands korrespondent Stig Nørsgaard med. Du fulgte med i fremlæggelsen af de her reformer i dag. Hvor omfattende er det her?
5: Det er ganske omfattende, og de har været undervejs i over et år, og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
0: Så hvad er de mest kontroversielle tiltag, de havde med i dag?
5: Jeg tror, noget af det mest kontroversielle, det er, at tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
0: Det er jo reformer, der kommer til at påvirke mange tyskere. Hvorfor er de nødvendige?
5: Ja, det er det, fordi Tyskland er i krise, ikke bare i én krise, men i mange kriser, som omfatter alle de her mange, mange områder, som nu skal igennem et reformarbejde.
0: Tak til Sten Nørsgaard, vores Tysklands korrespondent. Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så bliver det 16-21 grader lunest på Bornholm. Og så er det blæsende med let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Henrik Hinscheli redigerer radioaviserne her til eftermiddag.
6: Det her er P4. We

0: Her var det Brandon Beal og Lucas Graham, der fik os godt i gang igen efter radioavisen med Golden.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Jeg er med dig hele vejen frem til klokken 18 i dag. Og

deltager på American Girls. Nu skal vi til dagens copycat, hvor jeg altså har valgt coversange ud, som jeg synes er ekstra gode. Og i dag, der skal vi have et cover af den her.

af Tears for Fears og deres Mad World fra albumet The Hurting tilbage fra 1983. Og det cover, vi skal høre, det er et cover, der bliver lavet til filmen Donnie Darko i 2001, da filminstruktøren Richard Kelly, han gerne ville have brugt et U2-nummer, men ikke havde råd til det, så han fik altså Michael Andrews og Gary Jules til at lave et ret råt cover af det her nummer, som endte med at blive så fint, at han altså valgte at bruge den her sådan lidt demo-agtige udgave til filmen. Og det var vist en ret god.

selvom den her sang egentlig bare blev lavet, fordi der ikke var råd til et YouTube-nummer til filmen Donnie Darko, så endte den altså med at blive et stort hit og give blandt andet nummer et i Storbritannien nogle år senere, altså Michael Andrews og Gary Jules version af Tears for Fears-nummeret Mad World, som altså var dagens copycat her i Poptour. Nu skal vi have fat i DXX med Intro.

energi, der er i det her nummer fra Cardi B, J Balvin og Bad Bunny. Det var I Like It. Så skal vi have nogle regionale nyheder om lidt, når klokken den bliver 16.30. Men allerførst, der er det No Doubt her på D.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den sønderjyske motorvej, både i nord- og sydgående retning. Du skal være opmærksom på, at der er vejarbejde, som spærrer de to venstre spor i hver retning, og det er altså ved 67 Haderslev Nord, at der er gang i det i øjeblikket. Det giver et par kilometers kø i nordgående retning, men det giver i særdeleshed køkørsel i sydgående retning, og den kø, den starter altså før 66 Christiansfelt lige nu. Altså vejarbejde, der giver trafikale problemer omkring Haderslev Nord på den sønderjyske motorvej, og særligt i sydgående retning er der altså nogle kilometers kø.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Lige nu fylder larm fra helvede. Egeprocessionsbinderen en del i Odense, hvor flere borgere har fået kløe og udslæt efter larvens giftige brandhår har ramt dem. I andre kommuner følger man situationen, og i Kolding Kommune har forvaltningen orienteret politikerne i plan- og teknikudvalget om larven, siger Tobias Jørgensen fra Venstre, der er formand for udvalget.
2: Og det er klart, at hvis den dukker op, det gør den jo nok, så skal vi bekæmpe den. Det her er en invasiv art, så det er ligesom, at vi også skal håndtere bjørneklo og andet.
1: Næstformand i udvalget, Molly Lykke Nielsen fra Dansk Folkeparti, mener, at udvalget skal fremsætte et ønske til budgettet for næste år, så man har penge klar til bekæmpelse af larven. Tobias Jørgensen forventer dog, at det vil kunne klares inden for udvalgets eget budget.
2: Men det er klart, at hvis der er behov for ekstra finansiering, jamen så skal vi jo kigge ind i at sørge for at få det budget sat, så vi har mulighed for at lave den indsats, der skal til.
1: I Odense har kommunen midlertid måtte lukke en genbrugsstation og et børnehus på grund af problemer med egeprocessionsspinderen. Arbejdet med at få Vejle Kommunes nye kulturhus og bibliotek klar til åbning går efter planen. Kommunen har netop givet en opdatering på sin hjemmeside, og tidsplanen for Engen Kulturhus og Bibliotek ser ud til at holde, så det hele kan stå klar i år, siger direktør for Kultur og Sundhed, Sofie Plange.
3: Det er en større logistisk øvelse at flytte et folkebibliotek, og så er vi jo også et centralt bibliotek, så vi har ekstra mange materialer. Så hele den logistiske operation er i gang, og hvornår vi helt præcis bliver færdige med det og med at indrette huset, det har vi ikke sat en fast dato på. Men vi åbner sidst på året. Det er så tæt, jeg kan komme på det.
1: Allerede nu er administrationslokalerne taget i brug af ansatte fra biblioteket.
3: De sidder så og arbejder i et hus, som også er en byggeplads, så alle er ikke rykket ind endnu.
1: På Vejle Kommunes hjemmeside kan man se korte videoer om, hvordan det går med byggeriet. Det skulle være efterhånden klar op med sol de fleste steder. Temperaturer mellem 16 og 19 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Savage Garden med I Want You. Og du lytter altså til Poptour, hvor vi er i fuld gang. Vi har blandt andet haft fat i Hedebølgesangen. Vi har hørt dagens køleelement. Vi har hørt Copycatten. Og lige om lidt, så er vi nået til dagens privatfest-hit. Men først, der skal vi have fat i Desis og Theodora her på Melodrama.

De sidste år, Theodora var det på Melodrama, og så er vi som lovet nået til dagens privatfest hit. Altså sange, du kan sætte på til din privatfest, og så er der altså fyldt dansegulvsgaranti. I dag der er det fra Medina.

Dagens privatfest hit kom altså fra Medina. Det var kun for mig. Nu skal vi til en sang, der indkapsler alt det, der er allerdejligst ved sommeren. En sang, jeg kommer til at lytte en hel masse til her i løbet af den her sommer. Men jeg tror også, jeg vil sætte den på, når det bliver koldt og mørkt igen. For jeg tror faktisk, at jeg næsten vil kunne både dufte og mærke sommeren i et lille øjeblik, når jeg hører Emma Sehested Hys Badeband.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Rasmus Seebach og søn med den fine, fine Sprækker. Og vi skal til endnu et dansk samarbejde. Vi skal have fat i nogle rigtig gode venner, der har mødt hinanden under Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de altså besluttet sig for, at de også skal lave musik sammen. Det er Jonah Blacksmith og Magdas på So You Dancing.

Jonah Blacksmith og Mekdas, der altså havde slået sig sammen på det her nummer, So You Dancing. Så skal vi tilbage til 90'erne endnu en gang. Vi skal have fat i Spice Girls her på Who Do You Think You Are?

Spice Girls og Who Do You Think You Are. Vi skal have en radioavis lige om lidt, når klokken den bliver 17. På den anden side af den, der kan du glæde dig til blandt andet Popraketten. Vi skal have fat i et navn, der er stedet til værs på 0,5. Vi skal også en tur forbi Popballaden. Det bliver stort. Det bliver følsomt. Det er lige efter i radioavisen, altså her klokken 17. Og One Republic på Need Your Love.

0: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. Eksperten hedder Henning Bøje Hansen og kommer fra revisionsfirmaet BDO. At boligejere nu får penge tilbage er helt, helt usædvanligt, siger han.
1: Det er helt enestående nærmest. Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det, fordi det er urimeligt, at man har opkrævet de her renter.
0: Ja, strafrenterne er pålagt, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet lavet forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Dermed bliver boligejere pålagt renter af en skattegæld, de ikke vidste, de havde. Og det er altså uacceptabelt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Og tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra mindre end 100 kroner til flere tusind. En ny ordning skal få mere end 850 læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte til at tage arbejde i Grønland. Men ordningen bliver mødt med både opbakning og skepsis. Ordningen gør det ellers muligt at arbejde i sundhedsvæsenet i Grønland i perioder på mindst 6 uger og så vende tilbage til sin gamle stilling i Danmark igen. Derudover får sygeplejerskerne betalt bolig og rejse og et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
3: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
0: Ja, det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til den nye ordning.
4: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
0: Men for Maj-Britt Johansen, der er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet, er det ikke optimalt.
5: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
0: Det er især intensiv sygeplejerske, psykiater og fødselslæger, der mangler i Grønland. Larven fra helvede, som i de her uger hærger i Odense, bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. En af dem er tømrer Danny Skov Prisner.
6: Vi får nogle kløe og knupper og så videre på kroppen, og så tager vi så kontakt derfra og kommer i dialog med vores fagforening og tager det med firmaet efterfølgende.
0: Torben Knudsen, der er formand for 3F Byg på Fyn, vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor man er udsat for gener fra larven fra helvede.
7: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
0: Indtil der kommer svar fra Arbejdstilsynet, opfordrer Torben Knudsen til, at ansatte og arbejdsgivere bruger deres sunde fornuft.
7: Det er, at man tager en snak om det, og lige stedet måske, hvis man kan planlægge sig ud af det og sige, er det lige nu, der skal laves et arbejde, eller kan det blive trækket indtil den største risiko er over, så vil det da være en fordel.
0: Odense Kommune vurderer, at faren for kløer og eksem er overstået om et par uger. Til den tid forpupper larverne sig for at blive til helt ufarlige natsommerfugle. I Aarhus forsøgte en mand i dag at stjæle en barnevogn med et barn i. Det var en kvinde, der fattede mistanke, da hun så manden forsøgte at køre væk med en låst barnevogn, skriver Aarhus Stiftstidende. Hun konfronterede sig med manden, som satte barnevognen på plads, og det var så på det tidspunkt, da hun så, at der lå et barn i vognen. Østjyllands politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse. De efterforsker sagen og indhenter blandt andet videoovervågning. Ja, det er en våd omgang med regn og rusk her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, lunest på Bornholm. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind. Men i aften er der udsigt til lidt sol. Henrik Hinterli bestemte indholdet i denne radioavis.
8: Du lytter til P4.

0: Toptur på B4 med Christine Milton.
1: Jeg er med dig en lille times tid endnu, hvor vi skal nå forbi mange flere vidunderlige popkunstnere. Det var Annika Aakjær, der lagde ud i denne time med pop, og inden længe, så skal vi have fat i dagens popraket. Men først Benjamin Hav her på

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den østjyske motorvej i nordgående retning. Du skal være opmærksom mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Her er der sket et trafikuheld, og lige nu der er det højre spor spærret. Det giver altså noget køkørsel i øjeblikket på E45 i nordgående retning, og den kø den møder du kort efter 58 Hedensted. Det skyldes altså et trafikuheld lidt længere fremme, hvor det højre spor er spærret. En dårlig

Benjamin Hav her med Portugal. Og så skal vi til dagens popraket. Det er navne, der er steget til tops på rekordtid. Og ham vi skal have fat i nu, han blev opdaget, da han var bare 13 år gammel. Det sker faktisk lidt tilfældigt, da talentscouten Scooter Braun, han forklikkede sig ind ved et tilfælde på en YouTube-video, som Justin Bieber, han altså havde lavet. Og han var ret imponeret af det, han så. Så imponeret, at han fik fat i Justin Biebers mor og bad hende om at flyve til Atlanta, hvor de altså kunne møde Usher. Og derfra, der går det stærkt. Justin Bieber, han er ikke meget mere end 15 år gammel, da han altså slår igennem i hele verden med det her monsterhit, Baby.

Man må sige, at han i den grad havde en kometkarriere, da han startede i sin tid Justin Bieber, som vi hørte her med Baby, altså dagens popraket her i Poptour. Og det her, det er Annie Lennox med Walking on Broken Glass.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis der.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.

Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Nu skal vi have fat i en sang, der gav Craig David en fantastisk start på karrieren i sin tid. Det var blandt andet takket være den her, at han altså fik etableret sig som popkunstner, da han udgav sit debutalbum tilbage i 2000. Sangen her gik nemlig hen og blev et kæmpe hit, både hjemme i Storbritannien, men også i

Craig David med 7 Days. Nu er der regionale nyheder lige om lidt, når klokken bliver 17.30. Efter dem, der er der mere god musik på vej til dig fra blandt andre Imagine Dragons og Drew Sycamore. Og vi når også lige Lady Gaga sammen med Bruno Mars for dig with a smile.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Arbejdet med at få Vejle Kommunes store nye kulturhus og bibliotek klar til åbningen forløber planmæssigt. Kommunen har netop givet en opdatering på sin hjemmeside, og tidsplanen for Engen Kulturhus og Bibliotek ser ud til at holde, så det hele kan stå klar i år, siger direktør for Kultur og Sundhed, Sofie Plenge.
2: Det er jo en større logistisk øvelse at flytte et folkebibliotek, og så er vi jo også et centralt bibliotek, så vi har ekstra mange materialer. Så hele den logistiske operation er i gang, og hvornår vi helt præcis bliver færdige med det og med at indrette huset, det har vi ikke sat en fast dato på. Men vi åbner sidst på året. Det er så tæt, jeg kan komme på det.
1: Allerede nu er administrationslokalerne dog taget i brug af ansatte fra biblioteket.
2: De sidder så og arbejder i et hus, som også er en byggeplads, så alle er ikke rykket ind endnu.
1: På Vejle Kommunes hjemmeside kan man se korte videoer om, hvordan det går med byggeriet. Egeprocessionsspinderen larven fra helvede giver i øjeblikket problemer i dele af Odense, hvor folk har fået kløe og udslæt af larvens giftige brandhår. Og da larven kan sprede sig til andre dele af landet, har forvaltningen i Kolding Kommune orienteret politikerne i plan- og teknikudvalget om larven, fortæller formand Tobias Jørgensen fra Venstre.
3: Og det er klart, at hvis den dukker op, det gør den jo nok, så skal vi bekæmpe den. Det her er en invasiv art, så det er ligesom, at vi også skal håndtere bjørneklo og andet.
1: Næstformand i udvalget, Molle Lykke Nielsen fra Dansk Folkeparti, mener, at udvalget skal fremsætte et ønske til budgettet for næste år, så man har penge klar til bekæmpelse af larven. Tobias Jørgensen forventer dog, at det vil kunne klares inden for udvalgets eget budget.
3: Men det er klart, at hvis der er behov for ekstra finansiering, jamen så skal vi jo kigge ind i at sørge for at få det budget sat, så vi har mulighed for at lave den indsats, der skal til.
1: Lidt sol, men også byer. Temperatur mellem 16 og 19 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Ved kysterne op til hård vind eller en overgang cooling med kraftige vindstød.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Imagine Dragons med Demons. Der er poptur frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere fantastisk musik, og så skal vi altså nå popballaden. Det er lige om et øjeblik, og jeg kan godt love dig for, at det bliver stort og fuld af følelser, ligesom det skal være. Men først, Juicy Gamore, her på

Her er P4 Trafik. Der er fortsat kø på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning, og den møder I altså kort efter 58 Hedensted. Køen her den skyldes et tidligere uheld, og der bliver fortsat arbejdet her i nødsporet. Det var på E45 nordgående, hvor I møder kø ved Hedensted efter et tidligere uheld.

0: Det var Lonely Heat her fra Juice Sigamore. Og nu skal vi til det. Vi er nået til dagens sidste element, som er popballaden. Og som lovet, så bliver det altså både stort og bombastisk og fuld af følelser og drama. Vi skal tilbage til 1996 og Celine Dions album Falling Into You. Og en sang, der er skrevet af producer og sangskriver Jim Steinman. Efter sigende, så skulle han have været inspireret af Emily Brontës Stormfulde Højder. Romanen Stormfulde Højder. Og så havde han altså besluttet sig for, at han skulle skrive den mest passionerede og romantiske sang, han overhovedet var i stand til at skabe. Og det kom der altså den her smukke, smukke ballade ud af, sunget af, som sagt, Celine John. It's All Coming Back to Me Now.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Dagens popballade. Det bliver ikke større og mere popballade-agtigt end det her. Celine Dion med It's All Coming Back to Me Now. Og så er det blevet tid til Mille, som vi skal høre her med Lyver på min dagbog.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Det var TV2 med Kysbroen. Og nu lakker det stille og roligt mod enden. Klokken den nærmer sig 18. Men vi skal altså lige nå et par sange mere, inden poptur er forbi for i dag. Og her der er det allerførst Thor Farlow med Vind og Vejr.

Her er P4 Trafik. På E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning, der var der tidligere sket et uheld mellem 57 Horsens Syd og 58 Hedensted. Det uheld her, det er der nu ryddet op efter, og alle spor, de er igen fuldt farbare. Der har dog samlet sig en del kø op mod uheldstedet, og det har altså samlet sig en kø på ca. 5 km. Og den skal altså nu til at opløses.

Her var det Thor Farlow med vind og vejr, og så er det altså næsten forbi for i dag. Men lige om et øjeblik efter radioavisen kl. 18, der kan du høre P4 Aften, hvor du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Jeg vender tilbage igen i morgen klokken lidt over 3 med en helt ny omgang sommerpoptur. Og så når vi altså lige Robin her til sidst med Hang With Me. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Millioner af boligejere har de seneste år bandet og svoglet over det nye ejendomsvurderingssystem. Men nu får skatteminister Jakob Engel-Schmidt en sjælden ros for sin beslutning om at komme med et lovforslag, der vil tilbagebetale urimeligt opkrævet strafrenter fra 500.000 boligejere. Rosen kommer fra Jan Peter Madsen, der er boligejer i København. Men i første omgang var han nu godt utilfreds, fordi han blev pålagt renter af en skattegæld, han ikke vidste, han havde.
1: Og så bliver man bare meget, meget sur og føler sig uretfærdigt behandlet og tænker også, det kan simpelthen ikke være lovligt.
0: Men nu er han glad for, at ministeren erkender fejlen.
1: Jeg synes jo, det er rigtig godt. Jeg bliver faktisk rigtig glad over at se, at minister, det faktisk ser ud som om, der vil gøre noget ved problemet. Nu har vi haft en lang række ministre, som jo også har kendt til problemet, som ikke har gjort noget.
0: Hele balladen skyldes, at de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor valgte skattevæsenet at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejere er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 3 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 4 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Og det er helt urimeligt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Ja, det er derfor, der nu bliver fremsat et lovforslag. Skatteministeren regner med, at det bliver i løbet af i år. Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere skal ske automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Her til aften tager udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen imod den kinesiske udenrigsminister, som skal have klar besked med på vejen, fordi kineserne er lidt for gode venner med Rusland efter Løkkes mening. Wang Yi, som han hedder, er i København som første stop på hans tur rundt i de nordiske lande. Og når Løkke og Yi sætter sig på hver deres side af bordet, så skal der tales om handelssamarbejde, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
3: Kina er et stort land, helt uomgængeligt, også vigtigt for dansk erhvervsliv. Det er vores næststørste eksportmarked uden for EU.
0: Men som sagt vil Løkke også løfte pegefingeren over for Wang Yi. Det gælder Kinas støtte til Rusland og Ruslands krig mod Ukraine.
3: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
0: Og selvom Danmark er et lille land ved siden af Kina, så tror udenrigsministeren på, at Europa kan påvirke Kina, hvis Europa står sammen.
3: Jeg tror, jeg er fuldt og fast på, at når vi taler om en stemme for Europa, så kan vi påvirke tingene. Europa er jo en supermagt, det er bare ikke rigtig gået op for os, men altså, hvis man kombinerer vores økonomier, vi er verdens største handelsblok, vi er også vigtige for kineserne, men kun hvis vi optræder sammen.
0: Siger altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han fortæller, at Europa arbejder på næste sanktionspakke mod Rusland, og han åbner for, at den også kan komme til at påvirke kineserne. Knuthenborg Safari Park på Lolland åbner i dag et bjørneanlæg med 23.000 kvadratmeter natur med træer, søer og mudder. To asiatiske sorte bjørne oplever dermed for første gang at kunne færdes frit, selvom de er på et begrænset område. Parken har yderligere fire bjørne, der bliver lukket ud, når dyrepasserne vurderer, at de er klar. De seks bjørne er reddet fra gallefarme i Sydkorea, hvor de har levet i små bure. Bjørnene har været brugt til at tappe traditionel koreansk medicin. Den praksis er nu forbudt i Sydkorea. For direktør i Knuthenborg Safari Park, Christoffer Knuth, har det været den bedste dag i lang tid.
4: Det har været, jeg tror nok, jeg vil sige, det har været min største dag i Knuthenborg Safari Park nogensinde. Det har virkelig, virkelig været vildt. Jamen, jeg kan stadig ikke helt rumme, at de her dyr har siddet i en metalæske i 10 år. Så tager du den til Danmark, og så åbner du lågen ud til naturen, og så går den ud, som om det er det mest naturlige i hele verden. Det tror jeg ikke, der er andre dyr, der vil kunne.
0: Projektet begyndte, da nogle koreanere tog kontakt for at finde et nyt hjem til nogle af bjørnene. Siden har Knuthenborg og Dyrenes Beskyttelse arbejdet på at få bjørnene til Lolland. Derfor er det et helt særligt øjeblik også for Britta Ries, som er direktør i Dyrenes Beskyttelse.
5: Kulminationen på 2 års arbejde. Bjørnene er kommet ud. Det har været fantastisk. En festdag i Knuthenborg Safari Park.
0: I aften lidt sol, men også byer, som fortsætter ind i nattetimerne. 11-16 grader i nat. Og jævnt til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne. Cooling nogle steder med kraftig vindstød. På vestkysten og på Sjællands nordkyst er der mulighed for vindstød af stormstyrke.
6: P4. Du lytter til P4.

0: hedder det her nummer fra Ella Langley.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor. Så fik vi lidt vand til haverne og planterne rigtig mange steder i landet. Og det skal vi jo også være glade for. Så du er så også landet i et program, hvor du bliver pakket godt ind i musik. Ikke kun snak om regnvejr, gudskelov for det. Og du får den ekstra bonus i det her program, at du kan være med til at hjælpe mig med playlisten. Altså send mig et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan gøre det på to måder. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du starte din besked med, skal på P4 lave et mellemrum, men du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi er i en komprimeret udgave i aften. Der er VM på P4, når klokken den bliver 20, så derfor så har vi to skarpe timer til at sammensætte en forrygende playliste. Så spørgsmålet er kun, hvad du har brug for at høre på sådan en torsdag aften i juli. Det vil jeg gerne vide, så ind på sms'en eller e-mailen med et bud på det. Jeg kunne godt bruge det her dejlige nummer fra Jonathan, som hedder Alle Mine Tanker. Rigtig hjertelig velkommen til P4 Aften.

Benson Boone. Slow it down. Her fra ham. Hej, P4. Vi synes, det vil være lidt længe siden, jeg spillede Rush mere med Mumford & Sons. Og den bliver man altså i godt humør af, sådan skriver Susan og Gert fra Kokkedal. Og det synes jeg faktisk er et rimelig godt argument for at sætte den på. Don't

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

Taylor Swift fik der med Delicate. Hej P4 Aften. Jeg er på vej til D4 Horse Show med min pony. Vi tager også afsted sammen med de andre piger fra Team Folehavegård, som der kører lige bag os med deres ponyer. Og vi kunne rigtig godt tænke os at høre Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj som optakt til en hyggelig stævneweekend med ponyer, som skriver Anne og Diam.

Fredags er, og Mathias Rank her med to lanterner. Hanna fra Brøndshøj kommer med et forrygende bud på et nummer, vi ikke har hørt længe. Jeg har i hvert fald ikke, og jeg vil elske at sætte det på, og derfor læser jeg nu også sms'en op. Vil du spille det forrygende nummer Killing Me Softly fra Fugees? Og det er selvfølgelig Lauryn Hill på vokal. Det er så smukt, det er.

Jada fik du her med nummeret Lonely i P4 Aften. Lad mig lige minde om, at hvis du gerne vil opdateres på seneste nyt, så er DR.dk et rigtig godt sted at orientere sig. Her på P4, der hører vi Kacey Musgraves og Dry Spell.

Live Witness fik du her fra Aura, og så til, ja, dejlig klassiker her. Faktisk oprindeligt et Lionel Richie-nummer, som så er taget under kærlig behandling her, er Faith No More. Det er selvfølgelig den, der hedder Easy.

her med Easy. Jeg skynder mig lige at rette mig selv, for jeg fik sagt Lionel Richie, og det er jo sådan set rigtigt nok. Men det var, da han var medlem af gruppen Commodores. Så ja, ret skal være ret, og derfor fik du lige den lille detalje, at det var et cover af deres. Erik fra Dronninglund skriver, efter en god dag i bussen mellem Aso og Aalborg, ville det være rart at høre Andreas Odbjerg med i morgen. Er der også en dag?

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Way Girl. Fik du her fra Ed Sheeran. Og vi skal gøre plads til en radiovis om 4 minutter her på kanalen. Men vi kan godt lige nå et enkelt nummer mere, og det er et bud, der kommer fra Patrick, der skriver, hvad med at høre regn med Østen? Når det nu regner, som Patrick så rigtigt skriver. Her er det Østen.

0: Det var regn, du fik her fra Østen. Nu skal du få en radioavis her på P4, klokken er 19.
1: Mange odenseanere er for tiden plaget af eksem og generende kløe på grund af larven fra helvede. Og i Odense Kommune, der erkender rådmand for klima og miljø Tim Vermund nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, ikke har været nok til at løse problemet.
2: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der er vaccineret af det.
1: Og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
2: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: En ny ordning skal få flere end 850 læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til at tage arbejde i Grønland. Men den her ordning får en blandet modtagelse. Det bliver muligt at arbejde i Grønland i perioder på mindst 6 uger, og så igen vende hjem til den gamle stilling i Danmark. Og derudover får de betalt bolig og rejse, og også et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinden for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
3: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
1: Og det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til ordningen.
4: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
1: Maj-Britt Johansen, der er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet i København, har dog ikke tænkt sig at sige ja til tilbuddet.
5: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
1: Et Røde Kors-lager fyldt med nødhjælp blev ødelagt under nattens russiske angreb på Ukraines hovedstad Kiev. I alt blev der ifølge Røde Kors ødelagt nødhjælp og udstyr for 11 millioner kroner. Og det vil ifølge organisationen påvirke nødhjælpsindsatsen i hele Ukraine. Og mindst 20 personer mistede livet i nattens angreb på Kiev, og næsten 90 er meldt såret. I aften skulle vi få lidt sol, men vi slipper ikke for byer, heller ikke i nat, hvor temperaturen når ned mellem 11 og 16 grader. Og så bliver det temmelig blæsende med jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden blive af kulingstyrke.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København her fra Mumle. Du lytter til P4 Aften, som vi faktisk er i gang med den sidste time af. Ja, sådan er det. Det er torsdag, og vi sender kun frem til kl. 8, for der tager VM på P4 nemlig over med kampen mellem Spanien og Østrig, så der er masser at glæde sig til på P4 her torsdag aften. Og skulle du have brug for at få et stykke musik med i playlisten her i P4 Aften, inden vi når til VM på P4, så ind på 12.12 P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Nephew igen og igen. Og

Alex Warren. Fik du her med nummeret Passenger. Hej P4, jeg vil gerne høre Gabriella af Cat's Eye for at gøre køreturen hjem til Sorø lidt bedre, så den skriver Ida.

Det er Carl William og Burhan G, der er gået sammen om den her sang. Den har snart 20 år på banen. Nej, det passer ikke. Det retter jeg lige om lidt.

0: Det må være min egen alder, der trykker, da jeg får sagt, at det her nummer, det her 20 år på banen, det har det naturligvis ikke. Det er fra 2018. Så ved du det, og så fik vi altså også det på det rene. Det var Carl William og Burhan G.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carl William.

Winehouse her. You know I'm no good. Kære P4 Aften, jeg vil rigtig gerne høre det fine sommerhit Portugal med Benjamin Hav. Jeg håber, det får solen til at skinne igen efter den her regnfulde dag, så den skriver Elliot fra Aarhus.

Rush fik du her fra Savers. Hej P4, min kæreste og jeg er på vej til Skagen i vores autocamper for at jagte solstrålerne i morgen. Vi vil rigtig gerne høre Stor Mand med Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim, da vi nemt savner Aarhus, sådan skriver Signe fra Aarhus. Yeah.

Martin Garrix hedder ham, der har lavet det nummer Repeated, hedder nummeret, og det her, det er måske lidt mere velkendt for de fleste af os. Det er nemlig Adele og storhittet Someone Like You.

Annika, fik du her med livsforladt. Thomas i Silkeborg skriver i en e-mail: Monstro P4 har plads til en ung kvinde med en sær en stemme. Augusta Schackinger spillede tidligere på ugen i Roskilde, og jeg synes, hun fortjener lidt airtime. Sådan skriver Thomas altså fra Silkeborg, hvor solen nu endelig har overvundet regnen, som han skriver. Og lad os så høre smilehuller fra Augusta Schackinger. Ja.

0: not gonna move.
1: The Script fik du her med The Man Who Can't Be Moved. Tage, der er lastbilchauffør, har lige fået fyraften og kunne godt tænke sig at høre Miley Cyrus med nummeret End of the World. Det er virkelig også et dejligt nummer.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

Harry Styles fik du her med as it was i P4 aften, som nu skal til at takke af for i aften, for når klokken den bliver 20, så kommer der en radioavis, og efter det, så tager VM på P4 over. Alberte Røll er din vært, så glæd dig til det. Kampen mellem Spanien og Østrig er på programmet. Ha' det med Lebert.

0: Nu skal du få en radioavis kl. 20.
1: Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt. Et hotel og flere lagerbygninger brød i brand, ligesom det gik ud over både strømforsyningen og mobil- og internetforbindelser. Og angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsboel.
2: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før. Vi har set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsboel formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Men resultatet er det stik modsatte, fortæller Jesper Lindholt, der har boet i Kiev de sidste 20 år.
3: Altså, vi har sådan et angreb i 14. dag. Så jeg bliver vred, og det gør ukrainerne også. De bliver trætte, men de bliver vrede. Vi bliver alle sammen vrede. Det hører ingen steder hjemme i en moderne, demokratisk verden, at man gør sådan noget.
1: Og Kievs borgmester har erklæret dagen i morgen for søvdag i hovedstaden. En 500.000 boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
4: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Strafrenterne er opstået, fordi ejendomsvurderingerne har været mange år forsinket, og det er så tvunget skat til at lave foreløbige vurderinger, som boligejerne så er blevet beskattet af. Så hvis man i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, og skat så senere forhøjede vurderingen til 5 millioner, ja, så fik man et skattesmæk med renter. Og det er de renter, de skal have tilbage, ifølge ministeren. Og Søren Ramis fra Fredericia har betalt 380 kroner i strafrenter. Og selvom beløbet er beskeden, så er det mere måden, det er sket på, at han er utilfreds med.
5: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
1: Bliver lovændringen vedtaget, vil tilbagebetalingen ske automatisk. Og så er det helt slut med den danske deltagelse i den traditionsrige Wimbledon-turnering i tennis. Clara Tauson blev nemlig her til aften sammen med sin makker fra Taiwan slået ud i første runde af dobbeltturneringen. De var op mod det topseedede par og tabte klart i 2 sæt, 4-6-0-6. Og i singleturneringen der røg Clara Tauson også ud i første runde. Vi kan stadig få lidt aftensol, men vi slipper ikke for byer. Heller ikke i nat, hvor temperaturen når ned mellem 11 og 16 grader. Vi får jævn til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Love. Her var det Alex Vargas.
1: Du lytter til VM på B4
2: med Alberte Røg.
0: Jeg må bare sige, at det har ikke været kedeligt at følge de 16-dels finaler, der allerede er spillet. Og nu er jeg blevet så godt vant, at jeg håber, kampen mellem Østrig og Spanien kan levere endnu et drama. Det er den lækkerbisken, vi har på menuen her til aften, der kampstart kl. 21. Og hvis du nu vil lege med, så smut ind i DR Nyheders app og find VM-spillet. Det er jo her, hvor du kan gætte, hvordan du tror, kampene ender, inklusive kampen her til aften, altså i ordinær spilletid. Og hvis du gør det godt, så er der fede præmier, og ikke mindst æren på spil. Du kan jo spille mod os her på P4. Du kan spille mod alle andre i Danmark. Du kan også lave en gruppe med dine venner. Og du kan altså godt nå det endnu, for pointene de stiger kun, jo længere vi kommer i turneringen. Jens Ole Sørensen, du skal kommentere kampen her til aften. Spanien, Østrig. Hvad står der på måltavlen ifølge dig?
3: 2-0.
0: 2-0?
3: Ja. Og den er jeg ikke helt sikker på. Den skal lige ses efter i sømmene.
0: Jeg formår, at det er til Spanien.
3: Ja, det er
0: totalet ender. Mm.
3: Ja, det er. Så er 2-2 på Portugal-Kroatien senere i aften. Og 1-0 sejr til Schweiz senere i nat. Men jeg sidder lige nu, og det er derfor, at det måske er lidt ubelejligt, du forstyrrer mig. Men jeg sidder og gør det, som mange andre danskere gør, nemlig dem, der er med i VM-spillet. Ja. Fordi man kan jo godt mærke, at det begynder at spidse til. Det er jo de afgørende kampe, det er knockout-kampe. Der er en anden logik over de her knockout-kampe. For du har alt at tabe.
0: Præcis.
3: Og alt at vinde. Derfor kommer der nogle ting. Og jeg har haft, og nu skal jeg ikke afsløre alle mine forretningshemmeligheder, et vist held med at spille nogle uafgjorte.
0: Ja, jeg overvejer det, også.
3: Og fordelen med uafgjort, det er jo, at hvis du rammer den rent på cifre, så får du 300 point. Mm. Men hvis det bliver 2-2, som det gjorde i nat mellem Belgien og Senegal, og man havde spillet 1-1 til mig, så får jeg trods alt 100 point ud
0: af det. Ja, det er jo stadigvæk flot.
3: Ja.
0: Min, der står lige nu til 2-1 i Spaniens favør.
3: Ja.
0: Ja. Spørgsmålet er, om
3: tror du stadigvæk, at ham der, den 37-årige spiritus handler for Østrig, han kan score mål, Arnautovic?
0: Ved du hvad, jeg tror ikke på noget længere i de her 16-dels finaler. Jeg må bare sige, at alt kan ske. Det har vi jo lært de seneste par dage.
3: Præcis.
0: Det er altså menuen i VM på P4 her til aften. Hop ind og leg med, og velkommen til.

0: Nu sagde jeg, at jeg var blevet godt vant i forhold til de her 16-dels finaler. Og en af dem, jeg tænker på, ja, det var altså aftenens kamp. Det var noget af en gyser mellem Belgien og Senegal. Endte meget sent i aftes faktisk, da i går blev til i dag. Først så blev det til 1-0 til Senegal, så til 2-0. Og kampen, den skulle runde hele 78 spillede minutter, før det belgiske mandskab reducerede. Og altså 5 minutter senere så udlignede. Og det betød jo så forlænget spilletid. Og helt inden i det 125. minut, der blev det så afgjort til Belgien. En scoring på straffe, som altså endte med at sende landet videre til 8.-delsfinalerne. Og for kort tid siden, der talte jeg med min kollega, EU-reporter Anne Sandager, som fulgte det her drama til et storskærmsarrangement i Bruxelles.
1: De belgiske fans kalder jo gårdsdagens kamp for miraklet i sadel, fordi, ja, som du ganske rigtigt siger, da det blev først 1-0 og derefter 2-0, der var altså dårlig stemning, vil jeg sige. Og især der i det 85. 20. minut, så tror jeg, at de fleste selv hardcore fans tænkte, at det lignede et nederlag. Jeg var også selv ved at forbooke en Uber og alt muligt for at prøve at komme hurtigt hjem, men der kom jeg der på andre tanker, da Lukaku sparkede den første ind der.
0: Hvordan kunne du se på dem, at det her det var ikke godt, altså dem, der stod omkring dig?
1: Folk var jo bare tavse og stod med hænderne over kors og kiggede lidt fortvivlet på hinanden. Det var ikke godt.
0: Men så kommer der så først et mål, og så bliver der dømt straffespark, som bliver til et mål. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød en video, du har optaget i går. Anne, tager os lige med i stemningen her.
1: Jamen, det var jo helt vanvittigt. Det var jo fuldendelsen på det vildeste comeback. Jeg har også læst det seneste mål, der nogensinde er blevet scoret i en VM-slutrunde. Altså, folk kunne slet ikke tro deres egne øjne og hoppede og dansede og festede og sang. Altså, det var helt vildt.
0: Ja, og det fik du faktisk også fanget på video. Jeg synes næsten selv, du skal have lov til at beskrive, Anne, hvad der sker på klippet her.
1: Jamen, folk danser, og som man nok også kan høre, der er høj og god musik, og jeg tror også, der er sådan lidt kædedans kørende, og flag, der bliver viftet, romerlys. Folk fester jo til langt ud på natten, og også på vej hjem. Altså, alle biler dyttede jo, når man gik forbi. Det har været svært at sove i nat. Folk fortsatte indtil klokken 5 i morges. Men ja, det var en vild oplevelse.
0: Man kan så også sige, det var på et hængende hår, at Belgien fik vendt fiasko til succes. Var det ren glæde, eller var der også skuffede fans over holdets indsats?
1: Jamen, altså, når enden er god, så er alting så er godt som bekendt. Altså, og selv de belgiske fans kan jo godt sætte pris på en god kamp. Og det var jo bare en virkelig, virkelig god og underholdende kamp. Og så har jeg hørt fra flere fans, at man lidt håber, at det her måske er et tegn på, at holdet er på vej i en opadgående kurve, og man måske kan performe endnu bedre, for eksempel mod USA på tirsdag.
0: Og der kommer garanteret også et storskærmsarrangement, kunne jeg forestille mig. Det var jo det, du var til i går. Det kender vi også herhjemmefra, og når det er Danmark, der spiller, så kan man jo føle, som om hele landet er samlet sådan et storskærmsevent. Hvordan er fodboldfeberen i de belgiske gader?
1: Den er virkelig, virkelig god. Altså, vejret er godt. De kan jo godt lide øl hernede, så der er god stemning. Og man kan sige, at det fede ved at være i Bruxelles under en slutrunde som den her, det er jo, det er en virkelig international by. Så selvfølgelig vildest, når Belgien spiller, men selv alle mulige andre kampe, er der fans, der møder op og ser kampene på barerne, og der er bare virkelig, virkelig god stemning.
0: Så må du også bare have fortsat god VM, Anne.
1: Tak, og alligevel.
0: Ja, tak. Og kun tiden vil også vise, om vi skal ud i et lige så stort drama her til aften. Spanien, Østrig, vi skal nok varme op til kampen senere i den her time. Men om et øjeblik, ja, så skal vi altså en tur til Spanien, for vi skal have rejsetips til, hvad man skal vide om landet. First, The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Yeah.

0: VM på P4 præsenterer stempler i passet.
1: Ja, så er det altså tid til at få lidt stempler i passet endnu en gang. Vi forsøger jo at få besøgt så mange lande her i radioen som muligt af dem, der er med til VM i løbet af slutrunden her. Og måden, vi besøger dem på, det er ved at få tips ind til de forskellige lande. Hvad er et besøg værd? Hvad er værd at smage på? Hvad er værd at se? Det kan være store tips, det kan være små tips, det kan være de der helt skæve, sådan lidt særlige, anderledes tips. Vi vil altså meget gerne have dem alle på bordet. Her til aften, der skal vi til et sted, som vi danskere, vi elsker. Sådan en rigtig sommerferiebasker. Vi skal nemlig en tur til Spanien. Og det er jo et stort land, der er også mange populære øer, og vi tager simpelthen hele baduljen med i den her omgang. Så det er altså tips til både fastlandet Spanien, det kan også være tips til de kanariske øer, det kan være tips til Mallorca. Det hele er velkommen. Og jeg kunne godt tænke mig selv lige at starte med et lille tip til, hvis du nu skal en tur til Barcelona, det kunne være her til sommer eller hen i efteråret, så kan jeg anbefale dig, lige inden sommer bliver til efterår, at tage en tur til et helt særligt område, der hedder Gràcia-distriktet i Barcelona. Gràcia skal jeg nok egentlig udtale det. For i august, midt slut august, der bliver der altså holdt en uge lang festival, en fiesta. Og her bliver kvarteret forvandlet. Konceptet det er ligesom, at gaderne i kvarteret de konkurrerer om at vinde en pris som den bedst dekorerede gade. Og det er kun fantasien, der sætter grænser. De vælger et tema i gaden, og så går de altså all in på det her tema. Det kan være et Disney-tema, for eksempel. Det kan være et tema om havet. De laver pynt, de dækker gaden op. Det er altså vinduer, det er skodder, der bliver pyntet til. Det er, hvis du kigger op mod himlen, så vil du også møde noget pynt. Og så er der madboder, der er shows, der er koncerter. Jeg har både været der med veninder og danset og drukket drinks. Jeg har været der med min mand og med et vennepar i løbet af dagen. Og begge ting er altså lige hyggeligt. Så Gràcia-distriktet i august i Barcelona, det bliver min anbefaling til et stempel i passet. Og du kan jo også passende byde ind. Det behøver ikke være Barcelona, men hele Spanien er altså i spil. 12-12 er nummeret begyndt med P4. Og et mellemrum, inden du skriver dit tip ind. Jeg har sådan en lille præmie på højkant til, hvis der kommer et par særlige tips. Det er sådan et bagagetag, et VM på P4 bagagetag, du kan passe, kan bruge til kufferten eller tasken her til sommerens rejse. Jens Ole Sørensen, et Spanien-tip. Jeg ved, du har gravet dybt af alle de minder, du har.
2: Altså det sjoveste er det i hvert fald, at Spanien, det var det første sted, jeg rejste ind, lige efter jeg havde fået mit checkhæfte, da jeg var 18 år, tilbage i 1986. Men jeg har faktisk kommet til at sidde og tænke lidt og reflektere lidt over det. Det var egentlig ikke så sjovt, for jeg brugte bare alle mine penge og grundlag en stor del af min ungdomsgæld dernede.
1: Ja, og det ville heller ikke en anbefaling at gøre.
2: Nej, det er det ikke. Men jeg er nødt til lige at følge op på din Barcelona, inden jeg springer til Madrid. Parc Güell, altså Gaudis Park nede i Barcelona. Og jeg er nødt til at sige, hvis man keder sig eller mangler mening med livet, så tag derned og tæl klinker. Fordi Gaudi, han har jo simpelthen lavet de her mosaikker med millioner, måske milliarder af klinker. Altså, det er fuldstændig vildt, og det er vildt, vildt fantastisk. Og hvis man er til farver og den slags, så går det ned og se det.
1: Og
2: det
1: så skal vi en tur til Madrid også, siger du?
2: Ja, fordi det er sådan lidt en klassiker. Fordi Madrid jo, for at sige det som er, stinker jo af storhed og kongedømme og diktator. Altså, det er til for at sige, Plaza de Mayor, den store plads lige midt i Madrid. Altså, der er blevet henrettet mennesker, der er blevet kronet konger, der har været tyrefægtning, der har været det hele. Hvis man lige starter der, så kan man gå lidt længere ned mod Puerta del Sol, som er et også sådan et skal-se sted dernede, som er dernede, hvor der er butikker og knudepunktet dernede i hele Madrid. Det er jeg nødt til at sige. Madrid er virkelig også en fed by og en fed ferieby. Man kan også godt tage børn med, man kan også godt tage ældre med, man kan også bare tage det ned selv.
1: Det var altså endnu et tip til Spanien. Vi skal også bruge dit 12-12 er nummeret P4, et mellemrum. Husk lige dit navn, og hvor du skriver fra. Og har du de her sådan lidt skæve, anderledes tips, så er de altså også meget velkommen i indbakken.
0: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: før vi går hjem for Søren Toppegaard Lund. Thomas fra Sorø siger, at Spanien er så meget også Mallorca. Jeg har været der mere end 25 gange, siden jeg var på guideskole i 1991. Husk at besøge Bornholmerstranden, hvor dansker Lisa har restauranten Bugambila i vandkanten sammen med sine sønner Viva La Vida. Det er Spanien, det handler om her til aften. Kom med dine tips. Det er altså hele Spanien. Det er øerne, det er fastlandet. 12-12 er nummeret. Begynd med P4, lav et mellemrum, og så skal vi altså inspireres til, hvad man skal besøge her til sommer, for eksempel, hvis turen går dertil. Og ellers får vi bare lavet en guide til landet om et øjeblik. Du går i
1: sort. Hold da op, far.
2: Det, synes jeg, er den bedste danske sang.
3: Top 100 på DRTV.
2: Meget rørende, ikke?
3: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
3: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
3: Nu på

bigger than my body. Og så er det altså nu, du skal finde dit pas frem og lige tjekke, at det ikke er udløbet, for vi skal en tur til Spanien. Det er der, hvor stempler i passet skal til i dag. Tak for sms'er, hvor I altså har puttet ind med skøre, sjove, store, små ting, man kan opleve rundt omkring i det spanske. Og nu håber jeg bare, at du sidder godt klar. Den her tur, den foregår både med bus, men vi kommer heller ikke udenom lige at skulle tur med båd. Vi skal også ud og besøge nogle af øerne. Vi skal også et lille fly. Og vi tager en tur i en meget berømt park i Barcelona, Park Güell, og tæller Gaudi-klinker. Der skulle efter sigende være rigtig mange af dem. I den kulturelle del, så besøger vi også den lille by Buñol nær Valencia. Og der handler det altså om tomater. Vi skal nemlig til tomatkamp hvert år. Så er der sådan en, der er tusindvis af mennesker, der kaster overmodne tomater på hinanden i gaderne. Og så ligger vi også vejen forbi Cordoba. Her skal vi altså se en stor og imponerende katedral. Vi skal se flamingo-hesteshow, og så skal vi også se på blomsterhaver. Og så tager vi også en tur til Mallorca og besøger Bornholmerstranden. Vi besøger Danske Lise og hendes restaurant i vandkanten, som hun har med sine sønner. Og hvis vi er hurtigt, skal vi også en tur til Lanzarote. Der er restauranten El Diablo. Og det bliver lidt en oplevelse, for her der tilberedes maden ved hjælp af geotermisk varme fra en vulkan. Det er simpelthen en grill, der er bygget over et hul i jorden, hvor varmen fra undergrunden kan nå flere hundrede grader. Og så skal vi altså også til en meget blå by. Vi befinder os i Andalusien-området, og der var der altså en by, der i 2011 blev malet helt blå. Det var i en kampagne for Smølferne-filmen. Det skulle egentlig bare være midlertidigt, men heldigt for os, så kan vi nå en tur forbi, for i byen har valgt at beholde den her farve. Og lad os så lige tag en tur retur til Mallorca og draggrotterne. For herinde, der skal vi altså ind og have lidt musik. Der bliver nemlig afholdt koncerter, og det fungerer på den måde, at sangerne de bliver sejlet ind. Det var altså bare nogle af de tips, der er kommet ind i indbakken til et land, vi er meget glade for her i det danske, nemlig Spanien. Så vil jeg bare ønske jer alle sammen en god tur. Tak for at følge med, på trods af, at vi nåede så mange forskellige steder hen. Det kan jo også være, at kunne bruge nogle tipsene her til sommer. Og lad os da ellers bare lige nyde lidt spansk. Magana og Las de Rio.

0: Marika, jeg er uden forsvar. Jeg kommer til at sætte sådan en VM på P4 bagagetag afsted til Susanne, som før anbefalede os at tage en tur til Mallorca og besøge de her draggrotter, hvor man altså kan opleve koncerter med musikere, der bliver sejlet ind i både. Og endnu et bagagetag kan blive dit her til aften. Vi skal nemlig også lege klassikeren Først til mål. Og mere om den konkurrence lige om et øjeblik, for Jens Ole Sørensen, lad os lige få på bordet, hvad der er på spil. Det er Spanien-Østrig, der møder hinanden her kl. 21. Spillerne vil blive præsenteret nu. Lad os først kigge på Østrig, som har tabt 0-2 til Argentina, og så spillet 3-3 mod Algeriet. Hvor stiller det dem inden aftenskamp?
1: Jamen, det stiller jo østrigerne som sådan et af de større spørgsmålstegn, fordi man kan jo vælge at sige, det er jo ikke nogen stor fodboldbedrift at slå Jordan med 3-1. Det tænker jeg nok, at der er en hel del mandskaber, der godt ville kunne. Men det man sådan skal huske, det er, at Østrig var et af de hold, man nævnte før det her VM, som kunne de overraske. Ja, de starter jo ikke med at overraske, men at tabe med 2-0 til Argentina. Efterfølgende står de så i Jordan, og i den midterste kamp, der spiller de 3-3 mod Algeriet. Så det er jo resultater, der peger lidt i hver sin retning. Jeg har ikke blevet overbevist om, at Østrig har slagkraftigt mandskab, der er i gang med at marchere afsted mod hverken kvart eller semifinaler. Jeg synes, det efterlader et stort spørgsmålstegn. De ender på 3 positioner i forhold til deres seneste kamp. For blandt andet forsvarsspilleren Kevin Danso ind. Han spiller godt nok i Tottenham, og det er jo ikke lige frem, fordi at de har haft en fantastisk sæson i den her sæson. Men spørgsmålet er, om det kan stabilisere dem og give dem lidt tonnage og lidt i luftspillet rent offensivt. Men ellers så er det jo et østrigsk hold, som har spillet godt i tiden op til et VM, der så her møder et spansk mandskab, som er nødt til, uanset om de vil eller ej, at påtage sig favoritværdigheden.
0: Men det er vel også et østrigsk hold, som har alt at vinde?
1: Det er jo det, der er det fede, fordi vi er inde i det her knockout. Prøv lige husk, du sad der selv i går, og jeg sad hjemme i min sofa, og så den her Senegal, Belgien. Havde du spurgt et samtlige 8 milliarder mennesker på jorden, hvem kommer til at gå videre fra den her kamp? Så havde alle sagt Senegal.
0: Ja, altså, fordi Belgien havde jo sendt en fod forkert. Fordi hvad siger du så til England, det er Kongo?
1: Ja, det er jo det samme. Ja. Altså, det er jo den her. Må jeg lige den her sammenhæng sige, hvis man lige savner at se storhed til et VM, så gå lige ind og se den artikel, der ligger inde på DR.dk allerede nu. Det klip, der ligger med Harry Kane, der scorede det afgørende mål for England. Det og mange andre gode ting er der inde på DR.dk. Men lad os lige være, det er jo det, der sker. Det her er jo lige præcis for mange af de her spillere en fodboldkarriere kogt ind til en marketerning. De har ikke været med til de 6 seneste VM. De er ikke født deltagere ind i de her slutrunder i Østrig. De kan gå ind og sige, de her 90 minutter kan ændre hele Østrigs fodboldhistorie. Fordi så står de lige pludselig i en 8-delsfinale. Og det var måske mere, end de havde turde drømme om.
0: Om det bliver Østrig eller Spanien, der scorer første mål, har ikke nogen betydning for konkurrencen. Første mål. Der skal jeg faktisk bare bruge et tidspunkt. Det vil altså sige minut- og sekundtal for, hvornår det bliver scoret. Og er du tæt på, så vinder du et VM på P4 bagagetag. Minut- og sekundtal er stadig en sms. Husk navn og adresse. 12-12 er nummeret, og inden din besked, så skriver du P4.

0: Det burde ikke være sådan her. Her var det sandt, og så er der 12 minutter. Godt og vel til kampstart mellem Spanien og Østrig. Jens Ole Sørensen, lad os så zoome ind på Spanien. Et hold, der har klaret sig lidt blandet i de indledende kampe. Men det har jo heller ikke været en svær gruppe for dem. Altså, deres VM starter vel for alvor nu?
1: Det gør det. Vi kan vel sige, at Spanien var dem, der startede med den største overraskelse. Sådan nærmest noget, der snusede sin sensation. Da de spiller uafgjort 0-0 mod Kap Verde, der jo er mere eller mindre bare en klat af en håndfuld øer eller 10, der ligger ud for den afrikanske vestkyst. Men de vælger sig også efterfølgende at svare igen mod Sydafrika, mod Saudi-Arabien, og vinder 4-0 og vinder 1-0 over Uruguay. Men de har jo leveret det, de skulle. Den der, den kunne de nok godt have været foruden. Men det er jo også mandskaber, der ligger nummer 71, 54 og 16 i verden. Det vil sige, at de har ikke mødt en stærk modstander endnu. Der er Østrig trods alt en mere kapabel modstander end dem, de har spillet mod i den indledende pulje. Og når jeg siger det på den måde, så ved jeg godt, at Uruguay er højere placeret end Østrig på verdensranglisten. Men Uruguay har ikke været gode i den her turnering. Østrig, ja, det er jo et hold, der kan vinde over Spanien. Men de skal levere noget. Det er dem, der skal ud og bevise, at de kan det, for Spanien er favoritter. Og jeg kigger også på et spansk hold, som fik jo gang i den med målscoring. De har skudt 5 mål i den indledende pulje. Det er jo ganske fornuftigt. Men for de gang i deres offensiv, så er der altså nogle navne, der burde garantere for en masse mål. Jeg nævner bare lige Oyarzabal, Lamine Jamal, Pedri, Dani Olmo, Rodri. Det er jo velkendte navne, ikke bare fra den spanske La Liga, men fra flere europæiske store klubber. Spanien er og bliver store favoritter. Ikke, nej, er og bliver favoritter i den her kamp. Det var det, jeg ville sige. Og det er dem, jeg også tipper på, gå videre mod et østrigsk hold, der har alt at vinde.
0: Og så er det altså også nu, at du kan vinde. Du kan nemlig vinde som bagagetag, hvis du gætter, hvornår første mål lander i kampen her. 12-12, det er nummeret på 4 og et mellemrum at komme sig med dit bud, minut og sekundtal. Husk navn og adresse, så jeg ved, hvor jeg så skal sende præmien hen. Og er det ikke nok for dig at deltage i den her konkurrence, så smut lige ind i vores app. Det er nyheder nede i bunden. Under VM i fodbold skal du også blive guidet til at deltage i vores VM-spil. Det her, hvor du kan gætte på, hvordan kampene ender. Både for ærens skyld, men også for at vinde præmier. Du kan læse meget mere ind i vores app. Det er nyheder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Mr. Know It All. For Teddy Swims, og hvis du også føler, du har sådan en dag, hvor du ved det hele, eller bare har lyst til at give det et skud, hvornår første mål kommer i kampen mellem Spanien og Østrig, så er det absolut sidste chance for at sende det afsted til mig en sms til 12.12. Begynd med P4 og et mellemrum, inden du skriver minut og sekundtal, husk navn og adresse, så er du også med i konkurrencen om et VM på P4-tag. Her er det Louis Henderson.

0: Hvem skal videre? Hvem skal hjem af Spanien og Østrig? Du får kampen lige hos os på P4, også i vores live-blog i DR Nyheder. Lige på den anden side af radioavisen. Klokken er 21.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er her til aften besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske udenrigsminister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland. Og den løftede pegefinger skyldes Kinas støtte til den russiske krig i Ukraine.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myhr følger besøget. Han fortæller, at de først mødtes til en snak under fire øjne i Eigtveds Parkhus ved Udenrigsministeriet. Og nu står den så på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: Problemer med lufttrykket i kabinen fik i dag et Norwegian-fly, der var på vej til København fra Palma på Mallorca, til at sikkerhedslande i Hamburg. Det oplyser flyselskabet til det tyske nyhedsbureau DPA. Fire passagerer og et af besætningsmedlemmerne fik næseblod under den hurtige landing, og det andet fly fløj så fra København til Hamburg for at hente passagererne hjem. Den ansvarlige rådmand i Odense Kommune erkender nu, at alt for mange borgere i byen den her sommer er generet af kløe og eksem på grund af larven fra helvede. Og selvom Tim Vermund synes, kommunen har gjort en hel del for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, så lover han at gøre endnu mere for at komme den giftige larve til livs.
4: På den korte bane skal det bekæmpes, og så fremadrettet skal vi se, kan vi få skruet op for nogle af de naturlige fjender i form af fugle eller andre ting i området.
1: Og kommunen er klar til at betale det, det koster, lover klima- og miljørådmanden.
4: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til.
1: I øjeblikket fraråder kommunen al færdsel på tre stier. Et børnehus er midlertid lukket, og det samme er en genbrugsplads, hvor medarbejderne har fået symptomer efter kontakt med larvens giftige hår, som flyver rundt i luften. Der er dog en god nyhed til dem, der er hårdt ramt, og det er regnen, siger biolog Bjarne Skule.
5: Der er ingen tvivl om, at de der små luftbårne partikler, altså de her små gifthår, som jo kun er en tiendedel millimeter lange, at ligesom alle andre støvpartikler, så bliver de jo vasket ud af luften, når det regner, og især hvis det regner meget.
1: Både i aften og i nat kan vi få regn. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. Så bliver en blæsende omgang med jævn til hård vind fra vest og nordvest.
6: Du lytter til P4.

0: Falula med Bridgets.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er det nu kampen mellem Spanien og Østrig. Hvem skal klare sig videre til 8.-dels-finalerne, vi skal have fundet ud af det her til aften. Og ja, lad os da bare snakke om en mand, der er i fokus på tv-billederne netop nu. Unge Lamal, som altså er kommet på banen. Jens Ole Sørensen, ligesom så mange andre, så har Lamin Jamal været en tur på pressemøde. Og der har han altså udtalt, at ja, han er for øvrigt ikke bange for Frankrig, og så regner han med, at Spanien vinder VM. Det kan de jo også godt, men det kræver, at de i dag slår Østrig.
3: Ja, det, jeg vil sige, det er nok også noget, der måske understreger ungdommens vågemod. Hovmod, vil nogen måske sige, og så vil vi jo lynhurtigt bevæge sig over en af de 7 dødsstønder, 18-årig Lamin Jamal, fordi hvis han bygger det på baggrund af, hvad de har leveret de 3 første kampe, så synes jeg, det er en forholdsvis skarp konklusion, og også forkert, han kommer frem til. Men han er jo en af de helt store stjerner, og det er også ham, der har haft det eneste skud inden for målrammen indtil videre. Et kontraangreb af Spanien allerede efter et minut. Han sender den afsted, men det er altså ikke noget problem for Alexander Schlager inde i det østrigske mål. Men Lamin Jamal, han ligger derovre på højre kanten, venstre kanten, ligger og bytter lidt med Baena, og så den eneste centrale angriber Spanien har, det er over Yasabal. Og så skal vi også lige have med, så er der lige Petri, og så er der lige Olmo, der kommer løbende frem. Så de ligger jo og er en håndfuld spillere offensivt her, der bytter pladser på kryds og tværs, og de presser også Østrig. Og jeg vil gå så langt til at give Lamin Jamal ret så langt hen, at de nok skal vinde den her kamp over Østrig. Og så er det jo så spørgsmålet om, hvad de kan risikere at rende ind i den næste kamp. Jeg skal lige kigge efter her, hvordan er det med, hvem er det vinderen af Spanien-kampen her? De kommer til at møde, det kan jeg ikke engang se her på min turneringsstruktur her. Det er måske, fordi jeg kigger det forkerte sted. Hjælp mig lige, Bert.
0: Jamen undskyld, fordi jeg sad faktisk lige og læste noget andet.
3: Du sad og læste noget andet. Nu kan jeg fortælle dig. Vinderen af den her kamp, det var fordi jeg kiggede det forkerte sted i turneringstræet. De møder vinderne af Portugal, Kroatien i nat. Så det kan jo gå hen og blive sådan lidt bravnes iberisk opgave mellem Portugal og Spanien på et eller andet tidspunkt. Men det kan også blive Østrig, Kroatien eller alle mulige andre variationer af det. På bundlinjen, optimisme for Jamal. Også optimistisk start for Spanien, men stadigvæk uden mål. Det er 0-0 efter 8,5 minutter.

Material Lover for Sienna Spyro. Og så fik vi det lige gjort klart, Jens Ole, at vinderne af aftens kamp skal møde enten Portugal eller Kroatien. Jeg kan så tilføje, at den, altså næste kamp, kommer til at blive spillet i Arlington. Og jeg ved godt, vi så lige talte om ham. Den gode Jamal. Men jeg vil gerne have ham ind igen, fordi det er jo sådan, det er med ham. Altså sådan var det jo også for to

0: Det er jorden, men dagens svenske dommer, hvilket afværgende Glenn Nyberg, har fået til opgave at passe fløjten her i dag. Og han er lige inde og sætte sig i respekt, og det er over for mænd med det fedeste garn, nemlig Marc Cucurella fra Spanien. Jeg elsker hans frisør. Gå lige og tjek den på internet, hvis du ikke har set den. Er flyttet fra Chelsea til Real Madrid. Og det er jo sådan en aftale, der er trådt i kraft her fra 1. juli. Det gør ham faktisk til den eneste Real Madrid-spiller i den spanske trup. Prøv lige at tænke sig på, det de kalder kongeklubben, den måske største klub i verden, Real Madrid, har altså kun én spiller. Han er lige kommet til den spanske trup. Det kan man så sidde og tænke lidt over. Vi kan i hvert fald sige, at Spanien er kommet til Los Angeles for at komme videre. Østrig er problemer, men måltavlen, den står stadig stille. Det er 0-0 efter 13 minutter.
1: Og hvis man så lytter med og tænker, den der huden, der lige kom, var det Infantino, den kom for?
0: Det kan det godt være. Det kan også være for en dommer. Fordi jeg har simpelthen svært ved at lige afkode, om det var ham. Jeg har jo indtrykket, at han ikke nødvendigvis er lige populær alle steder. Spanien og Østrig givetvis ikke der, han skal stille op, hvis han skal være præsident igen. For han kan jo ikke blive det i USA mere. Altså, medmindre han laver... medmindre han får genvalgt sig igen til den næste gang. Altså, han kan jo godt blive præsident, Infantino. Det er ikke det, jeg mener.
1: Nej, men han sidder i hvert fald på lægterne.
0: Han sidder på lægterne, og han bliver givet også genvalgt, har jeg hørt.

0: The Fray og How to Save a Life. Spanien mod Østrig gælder her til aften, og Jens Ole Sørensen. Det er 100 år og noget med siden Spanien har tabt den kamp, så har de spillet uafgjort. Jo jo, men altså, hvis de bare fortsætter på den måde, altså undgår at tabe, så er det jo bare det.
1: Det må man sige, og vi skal have fundet en taber og en vinder her i aften. Uafgjort, så er det forlænget spilletid. Er den stadigvæk uafgjort, så går vi i straffesparkkonkurrence. Det har vi allerede været ved det her mesterskab. Nej, det er sindssygt lang tid siden, de har tabt. Jeg ved ikke engang, tæller det at tabe efter straffesparkkonkurrence, fordi så noterer jeg det, at det var til Portugal i juni måned 2026, altså sidste år. Ordinære kamp
0: så 2025,
1: var,
0: ikke?
1: Undskyld, 25, ja. Den ordinære kamp endte 2-2, og det gjorde den forlænget spilletid også. Sådan et regulært nederlag, der skal vi altså helt tilbage til marts 24. Der taber de 1-0 til Colombia. Så det er lang tid siden. Jeg blev faktisk lige nysgerrig, hvis jeg lige kigger på, hvad hold stillede de med. Fordi det var en venskabskamp, eller sådan en uofficiel kamp. Nu skal vi se her, hvem er det? Porto, vi venter på det. Ej, det er med flere kendte navne. Og også nogle nye navne.
0: Hvad med Lamine? Var han med der?
1: Nej, nej, for Dalen, hvor gammel var han der? Der var han jo kun 16. Det må være optakten til EM, det her.
0: Ja, det har det da været, for jeg skulle sige, det var der i 24, vi lærte ham
1: igen. Så skal vi se, om han er med. Han blev skiftet på banen efter 72 minutter ved den lejlighed. Så det var et regulært nederlag til Colombia. Til gengæld, så har jeg svært ved at se Spanien tabe den her kamp. Der var lige en lille østrisk opblomstring, hvor de lige har en 3-4-5 minutter, hvor de får lidt spillet sig ud af problemerne, får holdt bolden i egne rækker, og ikke bare lige står og tager imod hele tiden, som de gjorde i de første 10-12 minutter, hvor vi nåede efterhånden 20 minutter hen i den her kamp. Og hver eneste gang, der kommer det her afbræk i kampen, så tror jeg faktisk, det taler til Østrigs fordel, fordi så kan de få kampen ned i et andet tempo, og så er det dem, der kan få lov at spille på deres præmisser, fordi forløbig så har det været Spanien, der har dikteret det meste. Og de er kommet til et par tilløb til nogle chancer og en reel chance derefter et minut, men ellers ikke sådan en wow-målchance, som de bare skal score på. Og det er derfor, det er stadigvæk stod gjort 0-0 mellem Spanien og Østrig efter 20 minutter spil. Mysterium, mysterium.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tror mig, hun vil gerne mad. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: Morten og Nick & Jay på Aura. Østrig skal forsøge at slå Mexico i Spanien her til aften. Et spansk hold, som jo er favoritter til at tage den hele vejen. En af favoritterne, i hvert fald Jens Ole Sørensen. Derfor er det vel heller ikke underligt, at det er dem, der er i kontrol.
1: Nej, det er det ikke. Jeg synes også, de får lavet flere og fine ting. Og der er nogle, sådan nogle taktiske udfordringer fra begge mandskaber, fordi så justerer den østrigske træner lidt på hans positioner for hans forsvarsspiller, hans midtbanespiller, så laver Spanien så et modtræk, osv. osv. Fordi vi er jo i hvert fald derhen af, at de individuelle kvaliteter, dem må det til at være bedre hos den spanske truppe end hos den østrigske, der skal vinde på deres kollektive styrker. Og så håbe på, at den, skal vi ikke bare sige, tidligere kortvarig Brøndby-spiller, Michael Gregoric, som i dag spiller for Augsburg, han helt i front har fået valgt her, og måske manden, der kan prikke bolden i nettet. Det vi hørte et fløj for her, det var simpelthen kalde en timeout, væskepause, kære barn har mange navne. Der er i hvert fald 3 minutter til at få lidt at drikke. Vi er nemlig midtvejs i første halvleg af kampen mellem Spanien og Østrig her i Los Angeles. Stillingen, den er 0-0.
2: Det tingler. Ej, hvor er det en smuk forhold. Det tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
3: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
3: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
3: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Den jeg elsker. Elsker jeg Sus Fenger, Thomas Helmi, Sanne Samuelsen og Anne Linnet. Vi er i gang igen efter vand-reklamepausen, Spanien, Østrig. Jens Ole Sørensen, bunder det her i, at der stadigvæk er lang tid igen af kampen, at der bliver spillet så meget fra side til side? Altså handler det om ikke helt endnu at ture sat alt?
1: Og der er en grund til at sætte slået her til gengæld Spanien med en mulighed. Det er Lamine Yamal. Lamine Yamal, der er i scenesætteren, og det her er en bold, der er inde hos Dani Olmo. Han laver selv de sidste lækre sager, inden han mister bolden. Det er Pedro, der får den derind, og så kommer der en østrigsk forsvars... Undskyld, Pedri. Det er Yamal, der får den listet ind til Pedri. Pedri spiller den ind i et sådan blindt rum, og der kommer Dani Olmo så bonsende til, inden en østrigsk forsvarsspiller sparker den væk. Her kommer der en hjørnespark, den er direkte nærmest mod mål. Kukadeva! Og så er det 1-0 til Spanien. Men det virker umiddelbart, som om at det mål ikke bliver godkendt. Og mænd med de lange krøllede lokker er meget utilfreds med linjevogteren derude. Til gengæld Glenn Nyberg fra Sverige, dagens dommer, er fuldstændig sikker i sin sag, men han flår den altså i netmaskerne, Cucurella. Jeg ved ikke lige, hvad der er, der er fløjtet på. Jeg kigger på billederne her. Det er fordi, at vi har en spansk spiller inde og forstyrrer målmanden. Jeg tror, det er Cubarsi fra Barcelona, der er inde og skubber lige rigeligt meget til målmanden. Ej, den er god nok. Det er ikke bare et lille puff. Det er et ret stort puff, fordi at målmanden har ikke en chance for at komme ud til den der bold. Det der frispark, det er spanierne sikkert utilfreds med, at det bliver dømt, men det ser fornuftigt ud. Men, ved du hvad? Trolden er ude af æsken. Bolden var inde i nettet. Målet talte bare ikke. Det er stadigvæk 0-0 efter en halv time mellem Spanien og Østrig.

0: Sampra med Homebreaker. Jens Ole Sørensen, det må være et spørgsmål om minutter, før der er scoret for Spaniens vedkommende, hvis ikke sekunder.
1: Det er fordi, at være altså skydsættet i en middelsvær grad. Det var først Lamine Yamal, der tryllede. Jeg tillader mig næsten at sige, på baglinjen, hvor det lykkedes ham at afdrible op til flere af de østrigske forsvarsspillere. Han vælger så måske den smarteste løsning, fordi han står nede på baglinjen og vælger så skyde på mål. Men den snupper slakker, så bolden springer i spil. Og så er det egentlig bare et spørgsmål efterhånden. Hvem er det, der står forrest i køen til det næste skud? Det blev så Mikel Oyarzabal, der hugger til den og slakker mod frem med en redning igen. Denne gang, Yamal alene igennem, lopper over mål. Og bliver så også vinket for en offside. Ved I hvad? Det her det er et spørgsmål om, hvornår det går galt for Østrig. Fordi det er meget, meget, meget i øjnefaldende overvægt af spillet og chancerne, de har. Der er simpelthen bare mere kvalitet på de enkelte positioner. Og faktisk også som hold. Jeg tror, at det spanske mandskab efterhånden har luret, hvordan at man får presset Østrig. På et tidspunkt, så må de bryde sammen. Det går i hvert fald det ud fra, det er strategien lige nu. Grundspil for Østrig ned på egne banehalvdel. Det bliver Kevin Danso forsøger at brede den ud her. Posch kommer på højre kanten. Han spiller med sådan en karakteristisk... jamen, det ligner nærmest, han har sådan et sjovt skæg. Men det er det ikke. Det er sådan skinner han er på, fordi han har haft brækket kæben på et tidspunkt. Hans aflevering kom der ikke noget ud af. Til gengæld så fulgte Alaba op med et langt skud fra slag på tasten. 35 meter. Det røg lige så langt over. Derfor står der stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Østrig efter 35 minutter.

0: Willow State Charter, Pink, Cover Me, In Sunshine. Den østrigske målmand Slager var ellers ved at få gang i en ret fin kamp, Jens Ole Sørensen, indtil den så ikke gik længere.
1: Ja, det var det. Og når jeg snakker om en østrigsk klippe i forsvaret, der var et Alaba Real Madrid-spiller. Det var han faktisk tidligere, fordi hans kontrakt er udløbet 34 år gammel. Han stod dernede og parerede og fik sat meget godt sammen. Men jeg er nødt til at tørre den her af på Alaba. Han glemmer simpelthen og følge sin mand orienteret på den. Han har rigtig nok øje på bolden, men på det tidspunkt, hvor Oyarzabal, han ligesom lister en 4-6 meter bagud, så blev han stående derinde, og så kan Oyarzabal få bolden lige i støvlen og sende den i nettet. Og så må selv en mand, der hedder Slager, give efter inde i målet. Alaba kaster sig, han er over sig, og så gik det, som det helt naturligt vil gå, når spillerovertaget er så voldsomt, som det er, når Spanien her mod Østrig. Vi snakker 62-38, sådan hvis vi kalder bare boldbesiddelse. Men det meste af den tid har østrigerne så haft bolden på egen banehalvdel. Det er som bekendt meget svært at score mål dernede fra. Fortsætter de, stikker de kniven ind nu, når de er i gang her. Er det Jamal, dribler på kanten af feltet, for ikke rigtig. Jo, så stoppede han op, vender den anden vej på højrebenet og lige i favnen på Alexander Slager derinde. Han er i spilhumør. Lamine Yamal har allerede lavet tunnel, lavet oplæg, lavet afslutninger, men det er altså Oyarzabal, der har scoret det ene i mål, der bringer Spanien foran 1-0 mod Østrig efter 38 minutter.

0: UHG og Medina, gem dit nummer, og så sender jeg EVM4 bagagetag afsted til Kim Damqvist fra Vanløse, der var tættest på at gætte, hvornår første mål røg i kassen. Det var et mål scoret af Spanien, Jens Ole Sørensen, der er lang vej hjem fra Østrig.
1: Ved du, at der er et dårligt tegn, når man er bagud, og man kun har spillet 41 minutter, der er en hel halvleg og også 5 minutter tilbage?
0: Nej.
1: Jeg skal fortælle dig, når Spanien har taget det her hjørnespark, som de lige har fået nu, bliver lagt ind mod forreste stolpe, Schlager kommer ud, sparker væk, Olmo får ikke fuldt op, det giver en østrigsk kontramulighed. Nej. De sparker bare en lang bold op, men den er Spanien fuldstændig med på den der. Det er super godt forsvarsspil af spanske Pedro Porto, der får sikret den her. Nej, det er et dårligt tegn, når Konrad Leimer, den 29-årige venstreback, der spiller til daglig for Bayern München for Østrig. Han står altså allerede nu og har gjort det i 4-5 minutter. Hver eneste gang bolden over i den anden side, så laver han den der klassiske. Du vil godt med at bøje sig forover og lægger sine hænder på knæet. Og så står han sådan her. Så er der langt vej hjem, når man møder Spanien og bagud 1-0.
0: Ja.
1: Hvis venstrebakken han allerede er ved at være småstigt.
0: Åh, det mangler, at han løbet 3 kilometer.
1: Puh, og han går... Undskyld, han ligner jo en, der er klar til at give op nu. Jeg ved ikke, om der er noget galt med ham også, men han ligner ikke en mand, der kommer op af det der sorte hul på den her side af sommerferien. Til gengæld, så er der en sjældent fejl her fra Pau Cubarsí nede i det spanske... Fælles, det giver Østrig en mulighed, men de er bare for langsomme. Altså, for at sige det som det er. De er simpelthen for langsomme i reaktionen på den der. De får mulighed for det. De er lige pludselig 4 spillere mod 3 spanske forsvarsspillere, men det bliver for langsomt. Det bliver simpelthen for langsomt og for omstændigt, inden de får fat i bolden eller får fundet ud af, hvem er det egentlig lige, der gør hvad. Så vi kan konstatere, at Romano Schmidt, der var den langsomme i det her, og Paul Wanner, jamen de skal oppe sig. Det er der rigtig mange på det østrigske hold her, der skal. Her til gengæld, Wanner snupper bolden på midten. De er 3 mod 3. Der er muligheder. Han går selv. Det skulle han ikke have gjort, for bolden ender inde ved Unai Simón, inde i det spanske mål. 2 minutter til pausen plus tillægstid. Det er 1-0 til Spanien mod Østrig.

0: Jens Ole Sørensen, lad os lige skynde os og komme ud til dig her på den anden side af Broken Strings. Der er snart pause mellem Spanien og Østrig, men det lugter ikke godt at kunne blive til 2-0 inden da.
1: Ja, men det er jo... Jeg ved godt, at det er store ord, men det er næsten et mirakel, at de ikke allerede er det. Først Alex Baena med et frispark. Bang! Den rammer overliggeren, springer ud i spil igen, og så efterfølgende så ender bolden ved Lamine Yamal, der fra halvanden meters afstand hammer bolden nærmest lige ind i målmanden Alexander Schlager. Han må jo være tæt på at blive VM's bedste målmand med de redninger, han allerede har disket op med på 45 minutter. Nu er det 47,5 minutter. Vi er nemlig inde i det tredje af fire tillægsminutter. Spanien, de er gode. De er veloplagte. De er vel komponeret. Altså, hvordan skal man sige det? De spiller som klubhold. Det virker som om, at de alle sammen ved, hvad sidemanden tænker, hvad sidemanden gør, og hvad sidemanden gør lige om lidt. Fordi det hænger så fint sammen. Det virker så organisk, den måde, som de spiller på. Og det skal man også sige stor kredit til Luis de la Fuente for at have sat det her hold sammen og sat det her hold op til den her kamp. Og det er jo nok også derfor, at de har spillet 33 kampe. Jeg har nemlig talt efter nu, Alberte. 33 kampe uden at tabe.
0: Det er imod hvilken chat.
1: 24 sejre, 9 uafgjorte. Og vi skal nemlig tilbage til den der kamp i London mod Colombia. Tilbage i sommeren. Nej, foråret 24 er det, for at være helt præcis. Mars 24, det er ret vildt. Og jeg vil også betegne det som ret vildt, hvis ikke de vinder den her kamp. Men, jeg kunne bare sige, vi har fået en ny standard. Efter den der Belgien-Senegal, som jeg sad og så i går aftes, der havde jeg altså ikke troet, at Belgien kom tilbage. Det tror jeg så heller ikke, Østrig gør. Og det kommer lidt bag på mig, for hvis vi kigger på den østrigske træner, Ralf Rangnick, han er jo manden, der er kendt som Mr. Red Bull Leipzig. Altså manden, der nærmest opfandt det som sportsdirektør, der tilbage i 10'erne fra 2011-12 stykker og frem til slutningen af 10'erne, jo var sportsdirektør i perioden også manager dernede, skabte hele den der måde at spille fodbold på. Han har prøvet at adoptere meget af det over til... Til det østrigske landshold her, det er ikke lykkedes helt op, men han har også fået lavet en struktur på et hold. Det kan man ikke se i dag. Det er bare for at sige det. Det er ikke ret meget, mens vi sådan får Kentis billeder fra Los Angeles. Putellas, en af de spanske kvindelige landsholdsspillere, vil sagtens sådan cirka verdens bedste, hvis du spørger mig, der er på tribunen over i Los Angeles. Og det er hende og de andre spanere, der kan være mest tilfredse med det, der står op på tavlen. Måske er de faktisk lidt utilfredse med, at der ikke står en 2-3-0. Men der står altså kun 1-0 til Spanien mod Østrig efter første halvleg.

0: smelter under månen. Lad os lige få gjort første halvleg mellem Spanien og Østrig op i en sol.
1: Spanien var bedst på alle parametre. De har bolden dobbelt så meget som Østrig. Østrig har skabt, så at sige, ingenting. Og det er nærmest et under, at Spanien ikke er foran med mere end 1-0. Og ved du, hvad Spanien godt kunne have brug for? Spanien kunne faktisk godt have brug for en mand, der var endnu mere skarp end dem, de har på banen. For eksempel Harry Kane. Og hvorfor snakker jeg så om det? Det er fordi, hvis du lige går ind på DR.dk, så kan du finde en artikel omkring Harry Kanes 2-1-mål, dengang at de slog DR Congo i går. Og for at sige det som det er, en dansk angrebstræner, han har simpelthen tabt kæben, da han så Harry Kanes mål. Og ved du hvad? Det er også super fedt. Hvis du vil vide, hvad det er for en angrebstræner, der har tabt kæben, da han så Harry Kanes supermål, så er der kun et sted, du kan finde ud af det. Det er inde på DR.dk.
2: På den her tid af året kigger man lidt mere opad.

0: aldrig helt nok. For MS Thisted Høg, der står 1-0 til Spanien mod Østrig i 16-delsfinalen. Og hvem der skal gå videre af de to hold, det finder vi endeligt ud af, når anden halvleg flyttes i gang. Vi har den klar til dig her på P4 efter radioavisen. Nu er klokken nemlig 22.
1: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller
2: tysk
1: skal gøre,
2: har i flere
1: at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op, det er måske noget af det, som bliver allersværst for tyskerne at vende sig til.
2: I dag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, fortæller Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
3: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker og altså... Og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
2: Ja, her er jeg bange for, at jeg fik sat den forkerte bid på. Den her bid, den tilhører nemlig historien om larven fra helvede. Det er den, der i de her uger hæver Odense. Og den bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F på Fyn, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. Og formand Torben Knudsen vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor larven haver.
3: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og, altså, og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
2: Og Odense Kommune vurderer, at faren for kløe og eksem er overstået om et par uger, når de her farlige larver forpupper sig til ufarlige natsværmere. Hjemmedyrkede kartofler og syltede rødbeder af egen avl er blevet et kæmpe hit. Flere foreninger og haveforretninger oplever i hvert fald stigende interesse for at dyrke sin køkkenhave. Blandt andet Landsforeningen Praktisk Økologi, hvor Lotte Hovmark Børsen er forperson.
4: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
2: Og en af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager, det er David Christensen fra Bornholm. Og her er der allerede kommet kartofler og spidskål af egen avl på aftenbordet. Og det giver en helt særlig følelse, fortæller han.
5: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brugsen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
2: I aften og i nat kan vi få byer. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader, og så bliver det en noget blæsende omgang derude med jævn til hård vind. Ja, måske ligefrem cooling fra vest og nordvest, og der kan komme kraftige vindstød. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber på Despacito.
2: Du lytter til VM på B4
3: med Alberte Røgh.
1: Og Jens Ole Sørensen, større mirakler er jo set end det, der skal til, hvis Østrig skal komme igen mod Spanien her i anden halvleg, og dermed altså kæmpe sig videre til VM 8. finalerne. Vi har bare to kampe at kigge tilbage på i går, hvor meget blev afgjort i anden halvleg. Lige nu bagud med et enkelt mål, altså østrigerne og vores kollegaer inde på Liveblokken. De har kigget på lidt statistik og siger 6-0 i skud på mål i Spaniens favør. 11-2 i afslutninger og 64-36% i boldbesiddelse. Det går jo heller ikke Østrigs vej.
4: Nej, det er det ikke. Jeg tror, jeg sidder og kigger på de samme, og ved, der er mere og endnu mere interessant, det er, hvis vi giver på afleveringer. 34 afleveringer har Østrig haft på Spaniens banehalvdel. Spanien har haft 141 på Østrigs banehalvdel. Med andre ord, Østrig har været helt til ordene i første halvleg, og det er bare for at sige det, som det er. Til gengæld har de også en handlekraftig træner, der allerede nu har diagnostiseret og handlet på problemet. Problemet er simpelthen den defensive midtbane. Han skifter begge mand ud og sætter to nye ind. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er det rigtige at gøre. Men nu må vi jo se, om det kan give bedre hold i bolden og mere styr på midtbanen, fordi det er i hvert fald det, Ralf Rangnick han har gjort. Vi er et minut inde i den her anden halvleg, og som du ganske rigtigt sagde, Alberte, større mirakler er sket så sent som i går. Kan det ske i aften? Ved du hvad? Vi følger dig helt til dør, så det gør vores kolleger inde på live-bloggen også. Det er 1-0 til Spanien mod Østrig, halvandet minut inde i anden halvleg.

0: inviteret Lefty med Boston. Det kan godt være, at Spanien, som lige var ved at gøre det til 2-0 her i Sultansen, ligger som nummer 2 på verdensranglisten.
1: De er faktisk trukket ind som nummer 3.
0: Er de det?
1: Ja, jeg har lige tjekket ind på FIFAs egen app her.
0: Så har jeg en forældet version.
1: Jeg tror, det er noget, der er sket inden for de seneste par dage. Det er sket under VM her, men det er noget med, hvilket hold man slår. Der står nemlig, de rykket en plads ned.
0: Okay.
1: Argentina nummer 2.
0: De ligger stadig højt, ikke? Og ja, min pointe var egentlig, ja. Altså Østrig på en 24. plads. Det er jo ikke, fordi vi har med et så ringe hold at gøre, hvad der sker.
1: Jamen, der sker jo kort og godt det, at hvis du tager spiller for spiller, så er der ikke en eneste af de østrigske spillere, der vil komme på det spanske hold. Det er noget med kvaliteten, den individuelle kvalitet. Noget andet, det er så den kollektive kvalitet. Der synes jeg simpelthen bare, at Spanien er skruet meget, meget, meget bedre sammen. Det er den defensive organisation, det er den offensive organisation. Det er den der med at være afklaret på, hvordan spiller vi, og hvordan gør vi, og hvordan løber jeg, når min modstander gør sådan. Det er sådan to meget, meget, meget basale ting. Men når alt kommer til alt, og en ny dag oprinder, så er de spanske spillere bare bedre end de østrigske. Og det ser vi i dag. Altså, det ser vi stort set hver eneste gang. Der er ingen af de her individuelle dueller, der falder ud til den østrigske spillers fordel.

Han rækker højre arm i vejret. Det er et signal til medspillerne. Der er seks af dem inde i feltet. Hjørnesparket bliver eksekveret. Her kommer ikke særlig godt. Den rammer dog en Pau Kubasi i panden. Eller han får sat den på. Nej, det er Oya Sabal, som hætter, men langt over mål og ganske ufarligt. Vi er vidne til en entidig affære. Det skal vi ikke lyve om. 6,5 minutter spillet. Det er Spanien, der er i gang med at slå Østrig. Lige nu fører de 1-0.

0: Look Into My Eyes med Outlandish, et dominerende spansk hold, som Østrig møder her til aften. Jens Ole Sørensen, er alligevel imponerende, at Spanien kun er foran 1-0.
1: Det er jo faktisk det, de kan være mest utilfreds med. Og så kan man jo sidde lidt om diskussion omkring hønen og ægget. Er det Østrig, der skal være mest tilfredse med, at de kun er bagud 1-0, eller er det Spanien, der skal være mest utilfreds med, at de kun er foran 1-0? Jeg ved det ikke rigtigt. Men til gengæld, så vil jeg godt lige have, hvor det står lidt stille og lidt grundspil fra Spaniens side. Fortæl lidt det her om verdensranglisten, hvor klubber, eller hvor lande jo rykker op og ned, og det gør de faktisk hele tiden. Sådan princippet i den, det er, man kan aldrig miste point. Man kan kun tjene point. Det er ligesom konceptet i det. Og det, der skal siges, hvis vi starter sommeren sidste år, så starter Østrig altså en vild kampagne.

0: Serbien med sejr over Rumænien, San Marino, Cypern, Bosnien, San Marino en gang mere, over Cypern, over Ghana, over Sydkorea, Tunesien, som jo var deres opvarmningskampe, så også over Jordan og uafgjort mod Algeriet. Det vil sige, at de har altså ravet en masse point til sig, og det er derfor, at de er vokset op af listen. Og hvorfor Spanien så dumpet ned som nummer 3? Ja, det er jo ikke fordi, at Spanien har været dårlig, men fordi Spanien har spillet uafgjort i et par kampe og ikke fået lige så mange point, som Argentina og som Frankrig har. Det er sådan lidt, det er lidt svært besværligt at forklare, fordi man får flere point, jo stærkere hold man
1: vinder. Så hvad blev vi enige om? En tredjeplads lige nu?
0: Ja.
1: Til Spanien og 24. plads til Østrig.
0: Nej, 23 faktisk.
1: 23, okay, ja. Så de så rykkede...
0: De rykkede en op,
1: en
0: og det er noget, der sker, som det sker, hvis man kan sige det lige nu. Og det er jo fordi, der spilles så mange fodboldkampe lige nu. Normalt så går der jo en uge eller 14 dage. Ja, nogle gange, ja, der går jo faktisk en 3 måneder nogle gange, hvor der ikke sker noget, fordi der ikke bliver spillet landskampe. Til gengæld, så må vi sige, det her er et spørgsmål om tid, hvornår Spanien gør det, som vi må forvente, at Spanien de gør igen, nemlig scorer et mål. Jeg ved ikke, om 2-0 lukker den her kamp. Der var engang en dansk landstræner, der sagde, at det var den farligste føring at melde, så spørgsmålet er, om Spanien tør at score til 2-0. De sværmer i hvert fald lige nu om det østrigske felt ude i venstre siden her. Brena spiller den ind centralt på ind og følger selv med, spiller 1-2 med Petri, så forsøger han sådan et dumt skud langt udefra, men da Østrig så blokerer den, så smider de lige så dumt bolden enormt hurtigt tilbage. Og så kan Spanien starte op igen. 12,5 minutter er der spillet i kampen mellem Spanien og Østrig. Og det er spanierne, der blæser i trompeten. De er nemlig foran med 1-0.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Østrig er måske nedspillet, men de er ikke døde, for vi har lige haft en hovedstødsmulighed til indskiftet, Sasa Kalajdzic. Så måske er den her kamp ikke så afgjort, som vi lige havde troet. 16 minutter ind i anden halvleg, så er det stadigvæk Spanien, der fører 1-0. Men nu er der altså også livstegn fra det østrigske mandskab. Og husk lige, der er over en halv time tilbage.

0: Wolf 99 og en engel. Det er jo ikke fordi, at Østrig ikke har været i gang på banen. De har bare mest været i gang med at forsvare Jens Ole Sørensen. Og er det igen nu?
1: Det må jeg sige, inde i feltet her, jeg meget laver igen tryllerier inde i feltet. Denne gang blev det lidt for meget tryl og knap så meget fodbold. Mister bolden, de er hurtigt på bolden igen, spanierne. De har overtaget dominansen. Der kom lige lidt rystelser i det spanske hold med den indskiftning, som Østrig lavede for nogle minutter siden. Men nu er de tilbage på sporet her på baner ind i banen. Olmo tilbyder sig igen, er de i gang med nærmest at spille presspil, som man kender det fra håndbold, med 6-7 spillere, der står sådan rundt om det østrigske felt og spiller bolden fra mand til mand og venter på, at der kommer et eller andet udfald, så de kan finde et hul, lave en stikning, chippe bolden ind. Olmo er manden, der bevæger sig. Kokorella løber i dybden. Det river østrigerne fra hinanden. Olmo får den på kantet af feltet. Hans skud bliver blokeret. Kokorella får fat i den, og så er den ude ved Baena. Han er inde i feltet. Der kommer en på tværs. Der kommer målet! Det er en fremstormende Pedro Porto, der vist kan sætte en streg under det fænomen, der hedder offensiv bak, når han kommer fra sin højre bak, tordner ind i feltet, og på kanten af det lille felt sætter pandebræsken på det her indlæg. Og så tror jeg, at det var gassen, der gik af den østrigske ballon. De har sværmet og sværmet og sværmet, men her er de effektive, og manden, han har også brug for oprejsende, og succes har spillet en forfærdelig sæson for Tottenham, der var tæt på at rykke ned i Premier League. Men mon ikke Pedro Porto har glemt det med det her hovedstødsmål til 2-0 mod Østrig.

0: To Know a Girl, Lucas Graham, Hydration Break, endnu en gang Jens Ole Sørensen. Ja, vurderer du, at det her er noget, der kan ændre lidt for Østrig lige at få sådan en pause, eller er løbet kørt?
1: Mest af alt så ændrer det faktum, at jeg får 300 point i DRS VM-spil.
0: Altså, jeg må bare høre, var det derfor, du rådede mig til at sætte den på 1-1?
1: Jeps.
0: Nå, var du irriterende.
1: Nå, men det der, jeg tror ikke, jeg er den eneste i Danmark, der har spillet 2-0 på den her. Men jeg tænker ikke, at Østrig har det, der skal til for at komme back, fordi de laver en dobbeltudskiftning 5 minutter før det her mål. Der sætter de Wolverhampton-angriberen Sasa Kalajdzic ind. Men ikke mindst også lidt deres talisman. En lidt gammel talisman efterhånden. Han er 37 år gammel. Og en mand, der er større end stor i Østrig. Marko Arnautović. Spiller i dag i Røde Stjerne Beograd. Har spillet på større adresser. Men han er i sig selv. Han er et brand. Faktisk et så stort brand, at han sælger blandt andet, hold lige fast, spiritus. Han har simpelthen sit eget firma. Du kan købe gin, du kan købe vodka, og du kan købe, hvad er det sidste, rom.
0: Er det jo sjældent, det harmonerer med professionel sportsgren?
1: Ja, ja, men han sætter også tøj, det er også smykker. Altså, Arnautović efternavnet, så stort et brand, at han har et marked for ting, han lægger navn til. Så er man stor. Men det der med at score mål, det har været bedre. Og spørgsmålet er, om han kan vende det nu. Fordi de fik lige det der lille optur, dengang at han og Kalajdzic, de kom på banen. Men man må nok sige, at Pedro Porros mål forpudrer lidt af planerne. Lige nu har de en kvart kamp, en halv halvleg, 22,5 minut til at ændre på det, fordi det er så lang tid, der er tilbage. Og det er altså Spanien, der fører 2-0 mod Østrig.
0: Og hvis du tænker VM-spillet over, hvad nu det er for noget, så skal du ind i vores app. Det er den, der hedder DR-nyheder ned i bunden under VM. Og så bliver du altså guidet til VM-spillet. Du kan nå at oprette dig endnu. Så kan du altså også passende gå ind og spille med på den sene kamp, måske Portugal-Kroatien. Kig ind på DR-nyheder.

0: Hvis du forstod, Sanne Salomonsen 2-0 er den farligste føring. Sådan skulle det jo hedde. Vi har talt om det et par gange, Jens Ole Sørensen. Det er det, som Spanien fører lige nu. Og så ser det ud til, at det ikke slutter her for deres vedkommende. Vi har også fået slået fast, det bliver enten Portugal eller Kroatien, som vinderholdet for dagens kamp skal møde. Ja. Begynder du at se takter til, at Spanien også kigger lidt fremad i forhold til, hvem der er på banen?
1: Ja, fordi de har taget to spillere ud, som jeg næsten vil give statsgaranti. Den der spansk statsgaranti på os starter inden næste kamp, Dani Olmo og Alex Baena, som er blevet hævet ud, inden er kommet Ferran Torres, Barcelona-spilleren, og Mikel Merino, nyslået engelsk mester, med Arsenal at komme på banen. Og det er jo også nu, at Luis de la Fuente, han skal til at spille med bredden. Altså, det er jo nu, at der så i øvrigt også er optræk til ballade, slagsmål og håndgemænd derinde på banen. Hvad det egentlig handler om, det skal jeg lige have kigget på her. Ja, det er lidt umiddelbart svært at se, hvem det er, der er i gang med nedtrappe konflikten, og hvem der er i gang med at optrappe den. Alaba og Danso. Det skal lige sige, det er sådan et par fyre på 91 og knap 100 kilo i kampvæg. Dem skal man nok ikke komme op og slås. Men Danso er i hvert fald inde som mand, der nedtrapper. Den svenske dommer, Glenn Nyberg, står lige og peger ud på mig. Og det er, fordi han peger på Grilic, som er fra Østrig. Han skal i hvert fald over have skæld ud. Og hvem skal også have skæld ud? Det skal Pedri. Og hvem skal også? Det skal ikke Merino, det er Rodde, der også får noget at vide her. Ender det så med absolut ingenting? Altså det, hvad jeg vidste, det, som på godt dansk hedder stort for hej for ingenting. Ingen døde, ingen syge, ingen advarsler eller noget som helst. Men jo, jeg har et indtryk af, at Spanien begynder at tone lidt ned og også får givet lidt motion til de spillere, der måske spiller på, skal vi kalde det, B-holdet eller C-holdet til træning, fordi der er mulighed for det. Jeg tænker ikke, at det her er i fare, den her føring mod Østrig, som er på 2-0 med et kvarter tilbage.

0: Without You, det hedder sangen her, kommer fra Mads Langer. 35, det er altså det antal af kampe, Spanien kan bryde sig af ikke at have tabt, hvis den her går hjem, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg også. vi har sådan lidt tilløb til hist og pist. Hvad hedder det her? Var det for eksempel indskiftet Kani Chukwuemeka, som for Østrig forsøgte, men det er et skud, som går langt, langt, langt ved siden af mål. Alt imens, at vi stille og roligt begynder at fade ud på den her fodboldkamp, så vil jeg gerne faktisk lige tage dig med ind i et interessant fænomen. Vi kan vel godt sige ham, at mister 0%, eller mister 100% vel selv. Unai Simón, han spiller i Bilbao. Han er målmand for det spanske landshold, han er 29 år gammel. Forløbig, så han holdt rent bur i de tre indledende kampe. Og hvad er han på vej til nu? Han
0: gør
1: er på vej
0: igen.
1: Til at holde det igen. Så det er fire kampe med 0 mål. Men det er ikke det, der er det interessante. Det interessante er, da jeg sad og tjekkede sådan lidt op på, hvad med sådan en målmand? Jeg er selv gammel målmand. Jeg rørte mig stort set ikke overhovedet, medmindre jeg skulle hente bolden ud af nettet. Det kan man ikke påstå, nej, Simón. Han er registreret for at have løbet 17 kilometer i de første tre kampe.
0: Og så spørger jeg, det lyder helt vildt.
1: 17 kilometer? Ja. Altså, det har jeg jo ikke løbet i år. Og det er måske ikke sådan det, man skal sammenligne. Men hvad er det, der gør? Er det, fordi han løber sådan frem og tilbage, op til midten, ud til siden, holder sig varm, eller hvad gør han? Men det er i hvert fald det, han er registreret for. Jeg er spændt på at se, hvor meget han bliver registreret for i dag. Måske får vi et mål mere og går hjem på, den var lige lidt for smart, den der. Men det ender så med, at de spanske spillere laver frispark op på kanten af feltet fra Østrig. Vi har rundet de sidste 10 minutter, eller vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af den her fodboldkamp. Det er Spanien, der cruiser afsted mod en 8-dels finale, hvor modstanderen hedder Kroatien eller Portugal. De er nemlig ved at gøre det af med Østrig.

tigger, og det tigger for en spansk ottendelsfinale. Der er ikke meget, der mangler, før en at de kan stemple ind med videre med så mange fra den her strejken til finale. Spanien har kort og godt bare været et meget, meget bedre hold end Østrig. De fortsætter med at spille, de fortsætter med at true. Her endnu et angreb, den kommer på tværs, men der kommer ikke nogen afslutning på. Der bliver reddet så alligevel inde på målstregen.

0: Nephew med movieklip. Jeg tror lidt, det er som om, det er gået op for Østrig, at de om 2 minutter plus det løse er ude af VM.
1: Jamen, først og fremmest til, at de sidder ude på bænken, og den ene siger til dem, hvis vi smutter nu, hvornår kan vi så være i Wien? Altså, du ved jeg godt, de spiller alle mulige andre steder også, men det er ved at være slut for det her østrigske mandskab. De var ikke gode nok til at byde Spanien op til dans. Næste spørgsmål er, er Spanien så bedre end Portugal eller Kroatien, alt efter hvem de skal møde? Det vurderer jeg til at være mere lige affære, og jeg imødeser den her kamp i nat med stor, stor interesse. Man kan også sådan lidt kalde den for oldingenes kamp. Hov, får vi et mål at gå hjem på? Ja, det gør vi. Det udlæser så mit VM-spil her. Manden, der gjorde det, det var også manden, der åbnede målscoringen. Miguel Oyarzabal. Alt imens vi var ved at snakke om, at østrigerne var på vej til at finde lufthavnen og flyve hjem. Ja, så mister de bolden, og så løber de en kontra med Ferran Torres, spiller den ind foran, og Miguel Oyarzabal, han har ikke en østrigs forsvarsspiller i 30 meters omkreds. Det sker lige efter Østrig måske fik lavet det, der var det sidste angreb i den her kamp. Det er senere af jublende spanske tilskuere, som vi ser fra stadion i Los Angeles. Jeg kigger lige på den her. Den bliver spillet bredt. Det er ud til Cucurella, der får den her. Og det er ikke ham, det er Cucurella, og han spiller den simpelthen lige dybt ned i den. Og for at sige det som det er, så er det David Alaba, der er 15 meter fra at holde sin markering. Han hænger fuldstændig i bremsen, den nu tidligere Real Madrid-forsvar. Og Oyarzabal kan score ganske sikkert bag ved manden med det musikalske efternavn Alexander Schlager. Vi er tæt på at kan sige game over for Østrig. Vi mangler faktisk bare de sidste minutter, imens de østrigske spillere kigger op mod himlen. Fordi det er der, de skal op. Der var ikke nogen hjælp fra de højere magter i dag, og der skulle sikkert også mere til, for de kunne have matchet Spanien i det her mandskab, i den her kamp, og derfor er det ved at være slut for Østrig. De skal til at hjem. Spanien skal til at videre. Og om 10 sekunder, så ved vi også lige præcis, hvor lang tid der er til, at Spanien kan få lov til at lave deres udskiftning. Det kan de ved det næste spilstop. Forløbigt, så har vi ramt 90 minutter, og vi får så af den svenske dommer i dag. Ja, hvor meget tillægstid får vi? De er ikke så hurtige på grafikken derovre fra USA.
0: 6 minutter.
1: Skal vi så ikke sige 1, 2, 3, få en plade, så slukker vi det sidste af den her kamp efter det.
0: Og så kan jeg også skynde mig at sige, at nattens kamp, som Jens Ole taler om, det er så Portugal, Kroatien lige i... ja, den her, for det her vedkommende, fordi det er altså en af dem, som Spanien, bliver det jo nok, skal møde. Det er en kamp, der starter klokken 1 i nat.

0: Lige hvor du er. Her var De Rosa, og så et samarbejde med Adiadit, Jens Ole, 3-0 til Spanien. Det betyder også, at du er begyndt at kigge på løbestatistikker.
1: Det er jeg, fordi jeg tænkte på, fik vi det ud af Lamine Yamal, som vi skulle have, fik han bestilt nok. Jeg var lidt skuffet over, at han kun løb 7,7 km i de 80 minutter, han fik på banen. 600 i højintens løb, som det hedder. Men jeg har faktisk lige tjekket, det er nogenlunde standarden for, hvad en offensiv spiller de løber. Det er nede på midtbanen, at der bliver arbejdet noget med for føden. Jeg kan konstatere, at han har haft 15 afleveringer, 14 af dem er lykkes. Han har haft 4 forsøg på mål, 3 af dem har været inden for målrammen. Det er vist i orden. Okay, måske bliver 3 til 4-0. Der er der en Torres med afslutningen. Ej, den er sløj slatten og ryger helt ved siden af mål. Alt imens vi sidder her og et eller andet sted bare venter på, at vores gode svenske ven med dommerfløjten, Glenn Nyberg, hans fløjter af, så kan vi jo godt henlede opmærksomheden på DR.dk, fordi der kan være mange spændende ting inde. Blandt andet kan man også læse lidt en lille optakt til den kamp her i nat. Det er den mellem Kroatien og Portugal med en overskrift, der hedder Oldingenes kamp. Ved du, hvad de hensyder til at være det?
0: Nej.
1: Luka Modric og Cristiano Ronaldo, tilsammen over 80 år gammel.
0: Det er jo... det er ikke rar statistik for dem.
1: Jamen, det er det jo ikke, men vi vil også bare sige, at de to er jo ikoner. Altså, jeg er ret sikker på, at Luka er et af de mest populære drengenavne for nyfødte i Kroatien igennem de sidste, 20 år. Han har været stjerne, han har vundet Champions League, han har vundet Ballon d'Or, jeg skal komme efter dig. Kæmpe stjerne har han stadigvæk niveauet. Måske lige knap. Og det samme kunne vi sige med Cristiano Ronaldo.
0: Jeg så også apropos DR.dk en artikel om de mest scorede her til VM, hvor Ronaldo faktisk lige præcis ikke var med på listen. Det kan han jo så nå at ændre i nat dansk tid.
1: Det kan han, og der er mange ting, der kan ændre sig. Jeg er så glad for, at de fleste af de helt store stjerner leverer senest Harry Kane i nat. Kunne Cristiano Ronaldo lave magi i nat også? Prøv det her. Fint med mig. Jeg er til alt det historisk skrivning, som der overhovedet kan være. Vi har et halvt minut tilbage af den her kamp, og Spanien stille og roligt triller bolden rundt. De vidste godt, at 2-0 var den farligste føring, så de fik lige scoret et mål mere. Så blev det jo så til 3-0, og mens at de gjorde det, jamen så er østrigerne klar til at pakke deres kuffer. Og vi må så sige at skuffe dem. Nej, I kan ikke få sådan en fin DR bagagetæk, som vi udløjer ved første målscore. Men I må bare rejse hjem på egen hånd og så erkende, at det her, det var afslutningen på VM for Østrig. 3-0 vinder Spanien.
2: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
3: Hvad sker der, bønder? Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
2: Og de evige mesterværker.
3: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt triumfiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
2: Hør Sort Søndag.
3: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.

0: Op med hovedet, her var det Natasja. Nu radioavis, klokken er 11.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til aften haft besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske minister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myrup har fulgt besøget. Han fortæller, at de to først mødtes til en snak under fire øjne, og bagefter stod den på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. For det er helt, helt usædvanligt, siger Henning Bøje Hansen, som kommer fra revisionsfirmaet BDO.
4: Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det.
1: Strafrenterne er opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet første omgang beskattet boligejere efter forløbige vurderinger. Og det er, hvis de senere har vist sig at være for lave, at strafrenterne er opstået. Men det er uacceptabelt at blive pålagt renter af en gæld, man ikke vidste, man havde. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: En sikkerhedsvagt er i dag blevet reddet ud af ruinerne 8 dage efter, at Venezuela blev ramt af 2 voldsomme jordskælv. Den 43-årige Hernán Gil blev fanget under et sammenstyrtet højhus, mens et internationalt redningshold arbejdede i døgndrift rundt for at redde ham ud. Han blev holdt i live ved at få vand og frisk luft gennem et rør, men håbet om at finde overlevende svinder. Ifølge formanden for Venezuelas parlament, Jorge Rodriguez, har skælvene indtil videre kostet knap 2.300 mennesker livet. Det bliver en nat med vekslende skydække og byer og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Dua og Be The One.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røgh.
0: Ja, det er jo faktisk noget, der er lidt underligt, det her med at kunne åbne en time efter en af de her 16-dels finaler. Og så har den overstået, for vi er blevet vant til, at de her 16-dels finaler, de har været så intense, så spændende. End så lige, at vi er gået i forlænget spilletid for flere af dem, at vi endda også er gået i straffesparkskonkurrence, så skulle det altså ikke gå mellem Spanien og Østrig. Solid 3-0 til Spanien, og et farvel og tak til Østrig. Lige om et øjeblik, så taler jeg med Jens Ole Sørensen, som altså kommenterede kampen, og lige får afsluttet denne her kamp sådan for alvor. Og så skal vi også bruge den her time på at kigge lidt fremad, for VM iler jo altså videre. Vi er ved at være i mål med 16-delsfinalerne, men der mangler stadig lige en håndfuld kampe, og to af dem, ja, de bliver altså spillet denne her nat, natten mellem torsdag og fredag. Klokken 1, der er det Portugal-Kroatien, og der skal vi også finde ud af, hvem er de to, der skal møde Spanien. Og klokken 5, der er det så Schweiz-Algeriet. Og jeg får besøg af Mads Tyrsted, som skal kommentere kampene i nat, og så får vi altså varmet op til dem. Så er altså god grund til at blive hængende her på P4. Det er også bare for hyggens skyld og for musikkens skyld. Alex Warren får du her, og Passenger.

0: 3-0. Endte det til Spanien over Østrig, Jens Ole. Vi må bare sige, et spansk hold, der har været bundsolid. De gav ikke chancer væk. Og helt ærligt, så kunne den kamp snilt være endt mere end 3-0.
1: Det kunne den, og vi må sige, en af grundene til, at det går så godt for Spanien, og det er jo, jeg ved godt, det lyder åndssvagt, når de spiller 0-0 mod Cap Verde, men du skal lige huske, sidste år er længe siden, og i forrige uge er også lang tid siden. Målmanden, som jo efterhånden må sige, at være en ikon hos Spanien, han holder 0 igen i dag. Det er 4 kampe i træk, og det, der så faktisk sker, det er, at Simon Onai her, han slår en ny rekord, en 36 år gammel rekord. Han har nu holdt rent bur i 519 minutter, så kan du selv begynde at regne ud, hvor lang tid det er.
0: Jamen, det er for sent.
1: Ja, det er det. Det kan jeg ikke. Han slår det med rekorden fra legendariske Walter Senga ved VM i 1990 på 517 minutter. Så det er nu er han officielt en mur. Altså, det må man sige, fordi han har holdt nullet i så lang tid.
0: Er det lidt af ham ned i skålen, lidt Lamine Yamal ned i skålen, der skal få Portugal hele vejen, hvis du tror på det?
1: Det er så Spanien, de spiller for.
0: Ja.
1: Ja, du sagde, du vil have Spanien. Mm. Altså Spanien, med det, de har her, Simon Unai og med Yamal, og med det hold, de har omkring sig. Ja, jeg ser sagtens Spanien gå forbi Portugal eller Kroatien. Det ser jeg sagtens. Og så i en kvartfinale, så må vi se, om det når dertil. Men jeg ser et solidt spansk hold. Jeg synes, de er opadgående i deres formkurve. Jeg var ved at gøre grin af dem med det der med, at det er fint nok, men så er det jo heller ikke vildere at vinde 4-0 over Saudi-Arabien. Men det viser sig i dag, Spanien er solidt. Spanien er med ved det her VM.
0: Ja, altså hvis man bliver ved med at holde nullet som målmand, og man har angriber, der
1: så tror vi bliver verdensmester.
0: Så kunne man blive verdensmester. Det kunne da hende.
1: Ja, jeg synes, det er spændende, fordi det var jo efter, vi så første runde, der var Spanien dem, der skuffede med at spille uafgjort mod Cap Verde.
0: Cap Verde,
1: ja. Og der troede vi jo, okay, de var så ikke med. Men det var de så. Vi troede også, Portugal var lidt ude, men de er så også kommet tilbage. Det er en sandhedens time, fordi hvis Portugal de ryger ud i aften, så har det her VM jo været, kan vi bare sige, lige meget for dem, for så vil de ikke blive husket for noget stort.
0: Nej. Og det kan Spanien stadigvæk nå. Det må man bare sige.
1: Ja, det må vi sige. Og jeg vil så også bare lige sige, den kamp i aften, den ser jeg altså frem til.
0: Ja, det kan godt betale sig at holde sig vågen.

Dodos sømand af verden. Jeg har gode kollegaer siddende ude på den anden side af studiet, hvor jeg sender fra, og de arbejder bare hurtigt. Det betyder også, at du allerede nu kan gå ind på dk-sporten, eller i appen DR Nyheder. Så kan du finde et højdepunkt for den kamp, vi netop har sat punktum ved. Det var altså spanierne, som fik sat Østrig på plads og fik dem til at sige farvel og tak for denne gang til VM. Omvendt så skal Spanien spille 8-dels-finale i Texas på mandag, og det skal de jo så altså enten mod Portugal eller Kroatien. Hvem af dem det bliver, det finder vi ud af i nat. Men smut ind på liveblokken, og så skal du så sige højdepunkter.

0: Blacksmith sammen med Mekdes og Saw You Dancing. Og så er der jo ikke lang tid til næste kamp, halvanden time, så skal vi altså have gang i bolden igen. Det er jo så en kamp, du kan se på DR1 på DRTV. Så kan du følge den inde på vores liveblog. Det er Portugal-Kroatien, det gælder. Og manden, der kommer til at holde dig opdateret, i hvert fald med highlights, det bliver altså dig, Mikkel Langerhus. Du sidder og styrer liveblogen.
1: Fuldstændig, fuldstændig. Vi glæder os til et old boys møde mellem Kroatien og Portugal uden lige. Det bliver skide godt. Ej, det bliver en stor kamp, og ikke en, man kommer til at falde i søvn til, tror jeg ikke, hvis man er fodboldinteresseret.
0: Nej, jeg håber altså ikke, du gør.
1: Nej, det vil være noget skidt.
0: Du har også trillet på tasterne, og med ordene her til Spanien-Østrig endte 3-0. Og jeg har jo lige hed dig en tur ind i studiet, fordi du netop er en af de mange gode folk, vi har siddende herude, som jeg tryller med ordene inde på DR Nyheder appen inde på DR.dk. Og I har for vane at finde de gode historier, både dem, der handler om fodbolden rent set, og så de historier, der sådan er lidt rundt om. Hvad er det, man kan få af godt, hvis man hopper ind i dag?
1: For eksempel så kan man læse om, at Thomas Tuchel, som er Englands landstræner, han har ligesom været ude efter England i vand forleden, så er de gået videre til 8. finalen, hvor de møder Mexico. Og den kamp spilles altså kl. 1 om natten, engelsk tid, kl. 2 om natten, dansk tid, natten til mandag. Det vil jo sige, at der er folk, der skal op på arbejde og i skole dagen efter. Men han siger, tag nu den ene fridag, der er kun VM hver 4. år. Det er en oplevelse for livet. Ha' det nu lidt godt, ikke?
0: Ja, og ligger han ikke især op til, at børnene skal have lov til at få
1: fri? Børnene skal have lov at have fri. De skal have lov at sidde op hele landet og se fodbold, og så skal de huske den her dag med det engelske landshold mange år fremover. Men uddannelsesministeren har sagt, at hun synes ikke, det er nogen særlig god idé. Hun foreslår i stedet for, at man ser kampen, møder op på arbejde, drikker noget kaffe, og så kommer man hjem og tager det, hun kalder en disco-nap.
0: Efter en disco-nap?
1: Ja, det har jeg aldrig hørt før.
0: Det lyder sådan, hun har gjort sig i efter at have været i byen.
1: Ja, åbenbart. Jeg kender ikke. Ja, det kan også være, det sådan en engelsk term, som måske bliver oversat lidt direkte her til dansk, som ikke helt findes, men det kalder hun i hvert fald på engelsk.
0: Okay.
1: At det var hendes løsning. Det var altså, at man tager en eftermiddagslur.
0: Den gik ikke. Nå.
1: Nej.
0: Hvad har du ellers på programmet derinde?
1: Jamen, så har vi Japan, som jo røg ud til Brasilien forleden. Der er en historie om, at de måske ikke skal forlænge deres landstræner et år mere, som egentlig har kontraktudløb nu her, men en, der hedder Katsuka Honda. Jeg tror, mange danskere vil huske ham for det frispark, han lavede til VM 2010 med den her mærkelige bold, hvor Thomas Sørensen endte med at se vores målmand. Endte med at se en lille smule dum ud, fordi han lavede et fuldstændig vanvittigt frisparksmål mod Danmark. En stor stjerne i japansk fodbold. Han har været ude på sine sociale medier og skrive, hvad? I stedet for at forlænge med ham der, skal det så ikke lige være mig, der skal være den næste landstræner? Og det er vel at mærke en fyr, der ikke rigtig har trænererfaring for øverste niveau.
0: Man skal gå efter sine drømme.
1: Man må simpelthen altså skyde alle de skud, men ligesom alle sammen, hvis man ikke tager dem.
0: Og altså, lover du ikke også, Mikkel, hvis man bliver hængende og holder sig vågen? Du skal nok finde på flere lækre sager derinde.
1: Det håber jeg rigtig meget på.
0: Tak for det.
1: Selvfølgelig.

0: Rachel Crow, All I Wanna Do, 3-0 til Spanien mod Østrig, og hvem skal de så møde i 1/8-finalen? Ja, det bliver vi klogere på om, ikke halvanden time, en time og 20 minutter er vi jo snart på. Mads Tyrsted, god aften.
1: God aften, Alberne.
0: En mand, der skal holde sig vågen hele natten.
1: Ja.
0: Frisk fra løbetur, så du har masser af energi, ved jeg.
1: Jeg har forsøgt, og jeg har også lykkedes med, faktisk for første gang, tror jeg næsten, at de her natkampe, at få sovet.
0: Ej,
1: en lur,
0: dejligt, ja.
1: Men det var det er jo meget mærkeligt det der med, at da min datter, hun lige pludselig var træt omkring 6:30, så greb jeg lige og sagde, den tager jeg. Så jeg gik lige ind og fik sovet halvanden time også. Jeg håber, det kommer til at gøre mig godt.
0: Det tror jeg altså, det gør. Man kan aldrig sove for meget.
1: Nej, men det er svært det der med at prøve at sove på forhånd for at skulle være vågen om natten. Men altså, nu ser vi, hvordan det går.
0: Portugal-Kroatien venter her klokken 1. Hvis man tænder for sit tv, så er det dig og Anela Muminovic, man får i ørerne. Hvad forventer du dig af den kamp?
1: Fed kamp.
0: Mm.
1: Altså, det er jo to af de bedste europæiske hold de seneste 10 år. Og det er to spillere, som måske har været med til at forme europæisk fodbold allermest de seneste 10 år. Altså Cristiano Ronaldo og Luka Modric, som vi skal sige farvel til en af de to i aften. Måske også med deres sidste VM-slutrunde. Altså, man skal aldrig sige aldrig vel, men Ronaldo er 41, Modric er 40, så det er nok den sidste gang.
0: Ja, vi har lidt talt om sidste gang nogle gange,
1: ja,
0: altså også
1: præcis,
0: tidligere.
1: Men altså, nu må den snart være der. Så det er på den måde specielt, at vi skal sige farvel til et stort europæisk hold, og så farvel til så markant en spiller, som det vil være, at de to, vi skal sige farvel til. Og så er det bare to fede hold. Altså, det kan godt være, at de ikke har spillet sindssygt godt, nogen af dem endnu i turneringen. Med Kroatien har været det hold, der har været bedst af de to, men det kan ikke blive, altså det kan ikke blive ved med at gå, at de ikke begynder at folde sig ud, så jeg håber, det bliver i aften, at de kommer til at vise, hvad de kan.
0: Og nu har vi jo været heldige i mange af de her 16-delsfinaler, for enormt tætte kampe, for masser af drama, forlænget spilletid endda, straffesparkskonkurrence op til flere gange allerede. Det fik vi så ikke her i Spanien-Østrig, den var rimelig klar længe, men forventer du, at Portugal-Kroatien kan blive en af de her kampe, som går ud over de 90 minutter?
1: Ja, det kunne det godt. Altså, jeg kunne sagtens se, at de spiller uafgjort efter 90 minutter, og så kommer ind i sådan en forlænget spilletid, hvor de måske passer en lille bit smule mere på sig selv. Og jeg kunne sagtens se, at det kunne gå i strafspark. Og hvis der er noget, kroaterne de er verdensmester i ved VM-slutrunden, så er strafspark. 4 strafsparks konkurrence, 4 sejre. Så altså, der skal Portugal ikke håbe, at de tager kroaterne ud, for så plejer kroaterne at være dygtigere nærmest alle andre.
0: Jeg skal bare lige høre dig, Mads Tyrsted. Sidder du her og tipper den lidt over til, at Portugal muligvis rører ud i en 16-delsfinale?
1: Jamen, jeg har ikke været imponeret af Portugal. Mm. Altså, det har jeg på ingen måde. Altså, de kunne slå Uzbekistan 5-0. Det ville de fleste hold kunne. Men de var dårlige, da de spillede 1-1 mod DR Congo. De var det næstbedste hold, da de spillede mod Colombia. Der burde Colombia have vundet. Og det var altså en gruppe på forhånd, hvor man tænkte, den ville Portugal blive gruppevinder for. Så de har gjort det svært for sig selv. Og jeg synes ikke, der er det problem omkring Cristiano Ronaldo. Skal han spille? Skal han ikke spille? Og hvordan skal han så spille? Og hvis han skal spille, hvem skal så være rundt omkring ham? De har måske verdens bedste midtbane, men den der verdens bedste midtbane med Vitinha, Joao Neves og Bruno Fernandes, den er så ikke klikket under den her VM-slutrunde endnu. Så jeg synes bare, der er kommet flere spørgsmålstegn omkring det portugisiske hold, end der er kommet svar. Og til gengæld synes jeg, at Kroatien faktisk har gjort det ganske udmærket. De spillede en fin kamp mod England, og så vandt de en knebensejr over... hvem var det? Det kan jeg ikke lige huske, hvem de vandt over. Panama vandt de 1-0 over. Og så leverede de faktisk en ganske fin præstation mod Ghana, hvor de vandt 2-1. Så jeg synes, der er mere, der peger for, at kroaterne har fundet en eller anden formel indtil videre i VM-slutrunden, end der er for portugiserne.
0: Hvad du tippet den til inden i VM-spillet?
1: Lige nu tror jeg, har tippet 2-2. Det kan godt være, at jeg nedjusterer lidt og spiller 1-1, men jeg går med et kryds.
0: Okay. Og VM-spillet, det kan du altså også nå stadigvæk at lege med i. Det er inde i appen DR Nyheder, så går du ned i bunden, vælger VM, og så op i toppen, så er det altså VM-spillet, hvor du bliver guidet til at oprette en bruger, så kan du tippe med på de resterende kampe. Der er masser af point at komme efter stadigvæk, på trods af, at vi er ved at være langt i turneringen. Så ind og spil mod os her i DR, spil mod dine venner, spil mod alle dem, der er med i Danmark. Og så er natten jo ung, især for Mads Tyrsted, for han skal også kommentere Schweiz, Algeriet, og lad os lige vende den kamp. På den anden side af Fleetwood Mac og Everywhere.

0: Hvis nu man står lidt ekstra tidligt op og lige nupper morgenkaffen, så kan man jo nå at følge med i Schweiz Alteriet med Tyrsted. Ikke nok med, at du altså skal kommentere kamp her, når klokken slår 1. Ja, så skal du også kommentere den her klokken 5 i morgen tidlig. Det er så en skyggekommentering, som vi kalder det. Det vil sige, at du er inde og kommenterer for, at vi kan bruge det på vores liveblog, så man faktisk kan opdatere sig på, hvordan er det så gået. Er du lige så sikker på styrkeforholdet i den kamp?
1: Ja, eller så godt som man kan være. Altså, jeg har klart Schweiz som favorit i den her turnering. Jeg har hele tiden haft et godt øje til schweizerne. Så det var lidt en streg i regningen, da de åbnede VM-slutrunden med den første kamp, jeg kommenterede sammen med Martin Jørgensen og spillede 1-1 med Qatar. Så sad jeg jo lidt der med en lang næse. Men jeg synes, de har spillet sig op, schweizerne. Murat Yakin, landstræneren, har søgt lidt efter sit hold, men han begynder at have noget, der ligner noget nu omkring Granit Xhaka, selvfølgelig hele tiden på den centrale midtbane. Og så er der ham her, Mansambi, som har været et stjerneskud. Men jeg kan ikke rigtig definere, om han er bedst som angriber eller kantspiller eller som central midtbanespiller. Han er lidt over det hele, men han er hamrende målfarlig, og han er mega dynamisk og super, super, super interessant at se. Og han har gjort noget godt for det her schweiziske landshold, som er et godt landshold, og det har det været i mange, mange år. Og så tror jeg også, at de har det, der skal til for at kunne slå Algeriet.
0: Og det er vel også i kombination med, at indtil videre, der har Algeriets sådan stærkeste kamp været, at de også har spillet 3-3 mod et hold som Østrig. Men Østrig har jo så lige vist her til aften, at der ikke var meget at komme efter. Så det siger vel ikke så lidt?
1: Nej, men det var en skør kamp, den der 3-3-kamp mod Østrig. Altså, det var den her, hvor der stod 2-2 på et tidspunkt, da der manglede 10 minutter, og så var de ellers bare i gang med at trille bolden rundt Algeriet, fordi de kunne godt leve med at spille 2-2. Det kunne Østrig også. Så scorede Algeriet jo lige pludselig inde i overtiden til 3-2, og så endte det med, at østrigerne fik udlignet til 3-3 alligevel, og så fik de begge to det uafgjorte resultat, de skulle bruge. Så vandt de over Jordan med 2-1, en kamp, jeg også kommenterede. Der var Jordan faktisk rigtig godt med langt hen ad vejen. Det var først sådan den sidste halve time, at Algeriet rigtig fik kørt jordanerne trætte, og så tabte de relativt klart 3-0 til Argentina i deres åbningskamp. Så jeg har ikke sådan et, jeg ser ikke Algeriet som et af de der afrikanske hold, som har stor imponeret ved den her slutrunde. De har gjort det fint, og nok også spillet til par, men jeg tror også deres rejse ender her. Men der er en meget kuriøs og sjov historie omkring den her kamp, og det er, at Algeriets landstræner Petkovic, han er jo tidligere mangeårig landstræner for Schweiz. Altså, det er faktisk ham, som har været med til at køre og få Schweiz ind i den her klassiske rulle med, at de altid kommer videre fra gruppespillene, altid kommer ind i knockout-fasen og egentlig gør sig gældende. Det var Petkovic, der var en af de landstræner, eller startede det som Schweizs landstræner. Nu er han landstræner for Algeriet, så han står over for det landshold, han har på en eller anden måde skabt.
0: Ja, og vel, den der lidt evige diskussion om, hvem er det så egentlig en fordel for?
1: Ja, præcis. Præcis. Så det bliver meget sjovt. Han kender dem alle sammen. Han kender alle spillerne indgående.
0: Men de kender også ham?
1: Ja, men lurer mig, om han ikke mega gerne vil sende Schweiz ud på røv og albuer for at få lov til at komme rundt videre med Algeriet. Så det er sådan en lille kuriositet og ekstra krølle der på den der kamp.
0: Den kan man jo så bruge, når han møder ind i morgen tidlig på arbejdet som sådan en lille, hvis du godt.
1: Ja, ja, er du godt klar over? Kender du en, der er glad i dag, hvis det nu de har vundet? Så kan man lige smide anekdoten om Petkovic ind, ikke?
0: Okay, så jeg hørte også sige, det bliver nok et farvel, et mere klart farvel til Algeriet, sådan omkring 7-tiden i morgen tidlig, når nat bliver til dag. Måske et mere tvivlsomt farvel til Kroatien i nat.
1: Ja. Det tror jeg. Altså, jeg synes, den kan ske. Den kan gå begge veje, den her kamp mellem Portugal og Kroatien, men jeg har måske stadigvæk lige portugiserne, fordi jeg synes, de har et lidt bedre hold end kroaterne, som sådan den største favorit lige der, hvis jeg skal vælge nogen. Og så har jeg Schweiz som sådan ganske, ganske klar favorit mod Algeriet. Så jeg tror, når vi skal kigge ind i de næste runder, så tror jeg, vi har fået Portugal, og vi har fået, hvad hedder de, Schweiz med videre.
0: Meget mere, Mads Tyrsted, i nat.
1: Mm.
0: Fordi du kommer til at kommentere kampen her, og kampen klokken 5, altså Schweiz Algeriet, den kan du så følge med i inde på vores liveblog. Jamen, ja, godmorgen skal jeg vel til at sige til dig.
1: Ja, eller godnat til dig og godmorgen til mig. Ja, ja præcis. Altså, og så, altså, det kan være, vi hilser nok ikke lige på hinanden, når du kommer igen, Alberte.
0: Ej.
1: Fordi du kommer så til aften. Men altså, så kan vi kan vinke til hinanden, når du går hjem igen i morgen aften, for der tager jeg lige en nattur mere.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Og ved du hvad, nu skal jeg jo ikke gnide salt i dit sår.
1: Nej.
0: Men jeg har fri i morgen.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Ej, det skulle du nyde. Det er godt med en fridag. Jeg havde en fridag. Halv fridag. På en måde en fridag i går, fordi jeg havde lavet noget morgenfjernsyn.
0: Åh, hvor godt.

0: Opfa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Follow Me, og husk så, at du kan se Portugal-Kroatien-kampen direkte på DR1 fra klokken 1. Her på B4, der nærmer vi os en midnatsradioavis, og følg så også endelig med på vores live-blog. Der er gode mennesker, der holder sig vågen hele natten for at kunne opdatere dig. Her er det Darling.

0: jeg kan, hedder nummeret altså her. For Darling, nu tid til Midnats Radioavisen.
1: Rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DME nu om barst og efterårsagtigt vejr det kommende døgn. DME varsler således kraftige blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke fra i nat og frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og at broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI aftager vinden først igen fredag aften og natten til lørdag. Larven fra helvede, der i virkeligheden hedder egeprocessionsspinderen, fortsætter med at skabe problemer i Odense. En stor genbrugsstation måtte torsdag lukke midlertidigt, da flere medarbejdere havde symptomer på at være blevet ramt af larvens giftige brandhår. Også en tømmervirksomhed valgte at trække medarbejdere væk fra en byggeplads i området. En af dem er tømmeren Dennis Skov Prisner.
2: Det ligner et myggestik, men de klør på en anden måde end et myggestik, synes jeg. De klør sådan hele tiden og konstant.
1: Problemerne kan også mærkes hos giftlinjen. Sidste år fik den 7 henvendelser om egeprocessionsspinderen. I år er tallet steget til 40, fortæller overlæge Anja Husum.
3: De opkald, vi har, det omhandler den her branden og kløen og svin og udslæt i huden. De meget sjældne tilfælde, der har været beskrevet med alvorlige vejrtrækningsbesvær og astma, det har vi simpelthen ikke set eller hørt om. Det er ikke det, der foregår derude.
1: Der er dog udsigt til bedring. Om cirka 2 uger forventes larverne at have smidt deres brandhår, men indtil da må beboere i de berørte områder væbne sig med tålmodighed. Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af krigen, fortæller seniorforsker Diis Flemming Splidsbol.
4: Jeg er alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret af sted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsbol formentlig at knække ukrainernes krigsvilje.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gøre noget ved. Derfor har hans regering torsdag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Den del af pakken, der formentlig vil støde på størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen.
2: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Festivaler er i gang landet over. Der har også været studenterfejringer og sidste skoledag, og de festlige begivenheder, de satte også gang i narkosalget. Det har politiet haft et øget fokus på i de seneste uger, på en lidt anden måde, end de plejer. De lukker nemlig Snapchat-grupper for at bekæmpe narkosalget. Og det gælder også på årets Roskilde Festival, det fortæller politikommissær Mathias Henkær.
3: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Midt- og Vestjyllands Politi har foreløbig meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind. Det siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
4: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Dødstallet efter det russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag er endnu engang blevet opjusteret. Mindst 27 personer er blevet dræbt og over 91 er såret, lyder det nu fra lederen af hovedstadens militæradministration. Dødstallet det ventes at kunne stige yderligere, da eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsat er i gang flere steder, herunder ved en delvist sammenstyrtet etageejendom. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver jævn til hård fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis kuling, og der kommer kraftige vindstød natten igennem.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde torsdag besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her ville, der fortalte den danske minister sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: De to de mødes først til en snak under fire øjne, og bagefter der stod den på middag i Tivoli. Udenrigsministeren skal fredag mødes med kong Frederik, inden han tager videre på besøg til Norge, Sverige og Finland. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra flere ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, fordi klubben ikke er en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
3: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere man er en licensklub. DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og DBU de anerkender, at det kan føles unfair for Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, næstformand i DBU's bestyrelse, mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de vil.
4: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med det elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
1: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. Turister og lokale beboere er blevet evakueret efter, at en skovbrand brød ud i byen Sainte-Marie-la-Mer. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt 4 brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver altså jævnt til hård fra vest og nordvest, og der kan komme rigtig kraftig vindstød i løbet af natten. Først på morgenen byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Du lytter til P4.